0: 103.
1: Момчилград и Кърджали 97.1.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
1: Най-важните новини от седмицата.
2: Комисията за финансов надзор ще сформира работна група, която в срок до един месец да предложи нормативни промени във връзка с прилагането на сезонна застраховка за мотористи. Това стана ясно на заседание на парламентарната комисия по икономическа политика и иновации. От месеци мотоклубовете изпращат сигнали и жалби до Комисията за защита на потребителите и комисиите за финансов надзор и за защита на конкуренцията за резкия скок в цената на застраховката гражданска отговорност за тях. Организирани бяха и протести. По думите им, увеличението достига над 80% спрямо миналата година. Мотористите настояват за възможност за разсрочено плащане и въвеждане на сезонни застраховки, тъй като голяма част от тях използват моторите си само през определени месеци. От Комисията за финансов надзор подкрепят възможността за сезонни застраховки. Председателя на комисията Васил Големански съобщи по време на заседанието, че междувременно след намесата на комисията, увеличението на гражданската отговорност за мотористите е коригирано до размера на инфлацията и в момента задължителната застраховка се предлага на средна цена около 80 евро за една година. Одобрен е проект и е осигурено финансиране към 600 000 лева за укрепване устоите на моста на река Струма при село Мурсалево, казаха от общината в Кочериново. Самите ремонтни дейности ще започнат това лято. Дългото 102 метра съоръжение, което свързва няколко села по десния бряг на Струма с главен път Е-79, беше с неизяснен статут. Накрая беше деактуван в общински. Мостът е в критично състояние от десетилетия. Построен е преди повече от половин век. Попада и в сервитута на магистрала Струма. От години по него е въведено ограничение за преминаването на камиони, макар че то не се спазва. Започнаха 3 проекта за реконструкция и доизграждане на вътрешната водопроводна мрежа в квартал Дружба 3 и 4 и промишлената зона на град Плевен. Строителните дейности ще се изпълняват поетапно в рамките на 240 дни. Във връзка с изпълнението на обекта е въведена временна организация на движението по улица Александър Малинов, булевард България и участъци от уличната мрежа в квартал Дружба 3 и 4, както и по локалното платно на улица Гривишко шосе и улица Гренадерска в отсечката от кръстовището с улица Неофит Рилски до кръстовището с улица Гривишко шосе. При необходимост от пълно затваряне на участъци, движението ще бъде пренасочвано по обходни маршрути съгласно одобрения проект за временна организация и безопасност на трафика. По време на ремонтните дейности ще бъде ограничавано и пешеходното движение в засегнатите участъци. Изпълнителя е задължен да постави необходимата временна сигнализация и да поддържа безопасността в района на строителните дейности. Отворени изкопи няма да бъдат оставени необезопасени през тъмната част на денонощието. Великобритания обяви допълнителни санкции срещу така наречения сенчест флот от танкери, които Русия използва, за да продава петрол, без да се съобразява с западните санкции. В списъка от близо 600 санкционирани плавателни съда, на които е отказан достъп до британски пристанища, финансови, застрахователни и технически услуги, бяха добавени още 27. Целим се в играчи, поддържащи руската военна икономика и застрашаващи сигурността на Европа, обясни премиера Кир Старма. Нови санкции срещу петролния флот и военната индустрия на Москва обяви и Канада. Европейския парламент и държавите членки на Евросъюза постигнаха предварително споразумение за мащабна реформа на правата на пътниците в самолетите. Очаква се новите правила да влязат в сила официално през следващата година. С тях се актуализира европейското законодателство, което не е променено повече от 2 десетилетия. Те потвърждават правото на пътниците да получат компенсация при закъснение над 3 часа, отмяна на полет в последния момент или отказ за качване на борда. Размера на обещателите остава обвързан с дължината на маршрута. Превозвачите няма да дължат обезщетения при извънредни обстоятелства, извън техния контрол, като природни бедствия, военни конфликти, тежки метеорологични условия или стачки на летищни и наземни служби. Независимо от причината за забавянето обаче, те ще са длъжни да осигуряват грижа за засегнатите пътници, включително напитки, храна и при необходимост настаняване. Споразумението предвижда и по-ясна процедура за предявяване на иск. Авиокомпаниите ще трябва в кратък срок да предоставят на засегнатите клиенти информация как могат да поискат обезщетение. Пътниците ще разполагат с 9 месеца за подаване на заявление, а превозвачите ще трябва да отговорят и да изплатят дължимите суми в рамките на

0: 30 дни. Друга важна промяна е задължението децата под 14 години да бъдат настанявани до придружаващите ги възрастни без допълнително заплащане. Реформата засяга и политиката за багажа. Цената на ръчния багаж вече трябва да бъде включена предварително в цената на самия билет, а след това пътуващия ще има правото да се откаже от него и съответно да заплати по-малко от предвиденото. Отпадат и някои допълнителни такси, които често предизвикват недоволство сред пътниците. Превозвачите няма да могат да начисляват такси за корекция на дребни грешки в имената или за издаване на разпечатана бордна карта след онлайн регистрация. Пътниците ще имат право да получават електронни бордни карти без задължително създаване на профил или използване на специално мобилно приложение. УНИЦЕФ предупреди за нарастващите климатични рискове за децата по света. Близо половината или около 1 милиард и 100 милиона деца са изложени на поне 3 едновременно действащи климатични заплахи. Според годишния доклад рискове за децата, свързани с климата, най-разпространената комбинация от опасности включва суша, екстремни горещини с температури над 35 градуса по Целзий и горещи вълни. От УНИЦЕФ отбелязват, че почти всяко дете в света е изложено на поне един климатичен риск. Доклада анализира излагането на децата на 8 климатични опасности, сред които са суши, екстремни горещини, горски пожари, горещи вълни, наводнения в крайбрежните райони и по поречията на реките, пясъчни и прашни бури и тропически циклони. Към изследването е включен и атлас на климатичните рискове, който показва къде и с каква интензивност се проявяват тези заплахи. По данни на организацията, климатичните рискове често се припокриват и взаимно се засилват. Около 300 милиона деца живеят в райони, изложени едновременно на суша, екстремни горещини и горещи вълни, а над 115 милиона са засегнати едновременно от суша, екстремни горещини и тропически бури. Сред най-тежко засегнатите райони е региона Сахел в Африка, където над 4 милиона деца са изложени едновременно на горещи вълни, екстремни горещини, пясъчни и прашни бури. В Азия особено засегнати са страните Бангладеш, Миянмар и Пакистан. УНИЦЕФ призова за засилване на действията в областта на климата и подкрепата за най-уязвимите държави.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Най-важните новини от седмицата.
1: България е отчела годишна инфлация от 6,3% през месец май, измерена чрез хармонизирания индекс на потребителските цени, показват ревизирани данни на Европейската статистическа агенция Евростат, публикувани тази седмица. Това е най-високото равнище на инфлацията в страната от септември 2023 година и нарежда България на второ място сред държавите от Европейския съюз. По-висока инфлация отчита единствено Румъния – 9,7%, а двете държави са следвани от Литва с 5,1%. Страната ни остава лидер по годишно поскъпване в еврозоната. На месечна основа потребителските цени в България са се повишили с 0,3% през месец май. През април годишната инфлация у нас беше 6% по данни на Евростат. Сметната палата проверява МВР и Агенцията по горите за разходването на 1,3 милиарда лева за борба с пожарите. Обект на одита е изпълнението на всички дейности по предотвратяване на бедствия, причинени от горски пожари и мерките за преодоляването на последиците от тях, както като програми и политики, така и като конкретни инициативи и резултати, като финансиране и степен на готовност на институциите за навременна реакция и координация между тях. Проверката ще обхване последните две години и половина, в които са прилагани мерки и инициативи от 1 януари 2024 година до 30 юни тази година. През миналата година България беше сред 10-те най-засегнати от горски пожари държави в Европейския съюз като процент от територията на страната по данни на Европейската информационна система за горските пожари. През 2025 година сме изгубили около 300 000 декара гори, много от тях в Натура 2000. Статистиката сочи, че 96% от пожарите са резултат от човешка намеса, преднамерена или поради небрежност, а само в 4% от случаите причината за възникване на пожар е естествена, най-често следствие от мълния. Над 80% от всички горски пожари възникват извън горските територии и впоследствие се прехвърлят в тях. Пожарите стават все по-интензивни, трудно контролируеми и навлизат в защитени територии, а преките и косвените щети се оценяват на милиони левове. Одиторите са установили още, че последният стратегически документ в България е Националната стратегия за развитие на горския сектор за периода 2013-2020 година и е с отдавна изтекал срок на действие. Разработен е проект за нова национална стратегия за периода до 2030 година, който обаче не е приет. В същото време Европейската комисия още през 2021 година прие новата стратегия на Евросъюза за горите до 2030 година. В доклад на съвет за намаляване на риска от бедствия и аварии, освен посочените проблеми като нарастване на опожарените площи и все по-висок риск за горските масиви и за населението, са посочени проблеми като недостатъчна подготовка, капацитет и ангажираност на институциите, особено на местно и областно ниво. Евродепутатите приеха доклада за Северна Македония. В него се запази текста, за чието отпадане настояваше докладчика от Зелените Европейски свободен алианс Томас Вайц, а именно призива на евродепутатите интерпретацията на историческите факти и фигури от общата история на двата народа да се основава на обективна и научна база. Отхвърлянето на текста беше подкрепено едва от 126 души, против гласуваха 330.

0: а 188 се въздържаха. По време на дебатите всички изказали се български евродепутати заклеймиха палежите на автомобили пред посолството ни в Скопие и подчертаха, че това е в резултат на непрекъснатата в продължение на десетилетия антибългарска пропаганда в Северна Македония. Евродепутати от други държави също казаха, че Скопие трябва да направи обещаните конституционни промени, с които да признае българите като държавотворна нация. Малко преди вота, българските евродепутати от всички парламентарни групи изпратиха общо писмо до колегите си. В него 17-те наши представители категорично осъждат палежите пред посолството ни в Скопие и призовават за незабавни, прозрачни и ефективни действия на властите за изправенето пред правосъдието на извършителите и евентуалните подстрекатели. За палежа на двата автомобила, използвани от дипломатическата ни мисия в Северна Македония, беше задържан 44-годишен мъж. Той призна вината си и по искане на прокуратурата, за да го остави в ареста за 8 дни. Европейският парламент прие годишните доклади, оценяващи напредъка към членство в Европейския съюз и на още 4 държави от Западните Балкани – Албания, Босна и Херцеговина, Косово и Черна гора. В доклад, прият със значително мнозинство, евродепутатите приветстваха бързия напредък на Албания през последните години и призоваха властите да гарантират пълното прилагане на приетото законодателство, но и отбелязват, че Тирана все още е изправена пред редица предизвикателства, преодоляване на вътрешната политическа поляризация и подобряване на политическата култура, укрепване на върховенството на закона и консолидиране на реформите за борба с корупцията. Албания се стреми да приключи преговорите за присъединяване до следващата година, а Черна гора до края на тази година и да стане член на Евросъюза до 2028. В доклада се приветства стабилния напредък на Подгорица по реформите, свързани с Евросъюза, и се подчертава, че наред с техническите критерии за реформи, стратегическата европейска ориентация и ангажираността на политическите представители към независимата държавност на страната остават ключови политически критерии в процеса на присъединяване към общността. В документа за Босна и Херцеговина Европарламента потвърждава подкрепата си за присъединяването и към Евросъюза и призовават за реформи, които да укрепят демократичните институции на страната, да защитят върховенството на закона, да се борят с корупцията и организираната престъпност и да гарантират основните права на всички граждани. Евродепутатите призовават също правителството на Косово да ускори реформите, свързани с Европейския съюз, по-специално в областта на върховенството на закона, основните свободи и борбата с корупцията. В доклада се подчертава, че нормализирането на отношенията с Сърбия и изпълнението на споразуменията от Брюксел и Охрид остават от съществено значение за амбициите на Прищина за присъединяване към Евросъюза. Летният фестивал «Кино под звездите» се завърна в Пловдив за шести път. До 30 юли градските паркове и открити пространства ще се превърнат в киносалони под открито небе. Събитието се осъществява с подкрепата на община Пловдив и е част от културния календар на града. Всички прожекции са с вход свободен, а началният час на филмите е 21 часа и 15 минути. В програмата са включени общо 15 прожекции на 10 локации. Нито една от прожекциите няма да бъде отменена заради евентуално лошо време, за всяка е предвидена резервна дата, на която филма да бъде излъчен.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Най-важните новини от седмицата.
1: Инфлацията е основната причина за поскъпването на тока от 1 юли, заяви пред журналисти председателя на Комисията за енергийно и водно регулиране Пламен Младеновски. Това се случи след заседание на парламентарната енергийна комисия, пред което той обоснова предстоящото увеличение на цените на тока и парното от следващия месец. Необходимостта от индексиране на оперативните разходи на дружествата за труд и материали оправдава средно планираното увеличение на електроенергията с 3%, обясни Младеновски. Той подчерта, че той е доста под нивото на инфлацията. Увеличението се дължи на по-малките компенсации от Фонда за сигурност на електроенергийната система и по-високата цена, достигната на борсата. Младеновски подчерта, че по отношение на топлоенергията, регулатора няма да приеме искането на дружествата за 30% по-висока цена, а ще утвърди увеличение от около 5%, защото то напълно отразява реалната ситуация. Окончателното решение на регулатора и за ток и за парното ще бъде обявено на 1 юли. Без дебати депутатите решиха да си замразят заплатите и подкрепиха нови промени в правилника за организацията и дейността на Народното събрание по предложение на Прогресивна България. Отпада механизма за автоматично преизчисляване на заплатите на народните представители на всеки 3 месеца. Вместо това възнагражденията ще бъдат фиксирани на база 3 средномесечни заплати в обществения сектор, според данните на Статистическия институт за месец март тази година. Това на практика означава 4236 евро, колкото е размера им за март според данните на Националната статистика. Въпреки че темата за депутатските заплати традиционно предизвиква широк обществен интерес, предложението премина без сериозни дебати и без противопоставяне между парламентарните групи. Решението беше подкрепено като част от пакет изменения в правилника на парламента, които основно са свързани с привеждането му в съответствие с новия закон за превенция на корупцията сред лицата за имащи публични длъжности. Депутата Петър Витанов защити идеята с аргумента, че Народното събрание трябва да покаже солидарност с гражданите в условията на икономически затруднения. Според него замразяването на възнагражденията на депутатите отговаря на обществените очаквания и премахва автоматичния механизъм, който през последните години е водил до регулярно увеличение на депутатските доходи. С промените се предвиждат и нови механизми за парламентарен контрол върху антикорупционните институции. Комисията по превенция и противодействие на корупцията ще изисква на всеки 6 месеца доклади от компетентните органи и ще провежда регулярни изслушвания на техните ръководства.

0: средства. Полицията в Пловдив въвежда нов подход за контрол на движението. Мерките са в отговор на грубото погазване на пътните правила и с цел намаляване на катастрофите. На брифинг старши комисар Васил Костадинов и началника на сектор пътна полиция, главен инспектор Радослав Начев, оповестиха допълнителните мерки, които пловдивската полиция прилага за въздействие върху дисциплината на водачите на моторни превозни средства и намаляване нивата на пътно-транспортния травматизъм. От началото на месец превантивната контролна дейност на служителите вече се допълва и от замерване в полеви условия на шума от двигателите на мотоциклети и автомобили, наблюдение на трафика по въздуха с дрон и въвеждане в линейния контрол на 8 необозначени полицейски автомобила с указателни табели за отбиване на нарушителите. Допълнително зоните на ключови кръстовища в областния град се следят внимателно и в сектор видеонаблюдение, като информацията за засечено грубо нарушение се подава на позициониран наблизо полицейски патрул и виновния водач се санкционира веднага. Данните на всички агресивни и арогантни шофьори на луксозни автомобили пък се изпращат в Главна дирекция Национална полиция за проверка на доходите им спрямо демонстрирания висок стандарт на живот. Костадинов увери, че от 1 август в областната дирекция на МВР в Пловдив ще започне да функционира и лаборатория за изследване на кръвни проби след положителен полеви тест за наркотици на водач. Паралелно с това той информира за предприета законова инициатива за въвеждане на нов тип полеви тестове с по-голяма достоверност на резултатите. Организирана престъпна група за трафик на мигранти е разбита при съвместна операция на МВР и прокуратурата, проведена в 4 града. По случая са обвинени 8 души, като един от тях е сочен за ръководител на групата. Според разследващите, престъпната схема е действала от август миналата година и е превозвала нелегални мигранти, основно граждани на Мароко, от българо-турската граница до София. 4 от обвиняемите са сирийски граждани с хуманитарен статут. От гранична полиция посочи, че групата е била добре организирана и всички нейни членове са познати на органите на реда с дейност, свързана с нелегалната миграция и трансграничната престъпност. По данни на разследването, мигрантите са плащали между 5 и 10 хиляди евро на човек за незаконното им превеждане и транспортиране през страната. В Съединените щати беше запечатана 900-килограмова капсула на времето, в която са събрани исторически артефакти, документи и символични предмети от всички щати, територии и институции на страната. Капсулата ще бъде отворена през 2276 година по повод 500 годишнината от обявяването на американската независимост. Проектът е част от инициативата, създадена с закон през 2016 за отбелязване на 250 годишнината от независимостта на Съединените щати. Капсулата трябва да бъде заровена в района на Националния исторически парк в Филаделфия, щата Пенсилвания, на 4 юли и да бъде отворена 250 години по-късно. Металният цилиндър е изработен от неръждаема стомана и е проектиран да предпазва съдържанието от влага и корозия. Според инженерите, основният риск за подобни капсули е проникването на вода, поради което конструкцията е с многослойна защита и херметично уплътнение. Вътре са поставени материали, предоставени от трите власти на Съединените щати, всички щати, територии и от столицата Вашингтон. Сред тях има писма, пощенски картички, поеми, монети и други предмети с архивна стойност, които отразяват историята и идентичността на страната. Френския град Тулуза въведе вечерен час за деца под 16 години по време на световното първенство. Целта на мярката е да предотврати безредици, каквито избухнаха по време на мачовете от Шампионската лига. Ограниченията за непълнолетните ще важат от 22 часа до 5 часа сутрин. Ако в този интервал от време деца са без придружител, ще бъдат отвеждани в полицейските участъци, след което ще бъдат връщани на родителите им, а настойниците ще бъдат глобявани по 150 евро.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Спортен обзор на седмицата.
1: Европейският шампион Испания започна участието си на световното първенство по футбол в Северна Америка с изненадващо равенство 0-0 срещу дебютанта Кабо Верде в първия двубой от група H, който се игра в Атланта. Сред резервите за Кабо Верде бяха полузащитника на Лудогорец Дерой Дуарте, вратаря на Монтана Марсио Роса и бившия футболист на Левски Гари Родригес, като Дуарте се появи в игра в 61-та минута. Испанците наложиха превъзходство във владеенето на топката от самото начало на срещата, но не успяха да реализират благодарение и на отличните изяви на 40-годишния вратар на Кабо Верде Возиня. Испания ще се изправи срещу Саудитска Арабия в следващия си матч на 21 юни, докато ден по-късно Кабо Верде ще играе срещу Уругвай. А след мача с Испания, вратаря на Кабо Верде Возиня отбеляза значително увеличение на последователите си в социалните мрежи. 40-годишният вратар отрази 7 удара и беше обявен за играч на мача. Преди срещата той имаше 46 000 последователи, но часове след двубоя срещу Испания те се увеличиха с около 6 милиона. Единственият вратар над 40 години, който е правил повече спасявания в мач от световно първенство, е Пат Дженингс с 10 за Северна Ирландия срещу Бразилия през 1986 година. Национала на Кабо Верде стана и най-възрастният вратар в историята на световните шампионати, който не допуска гол при дебюта си на турнира. Отборите на Белгия и Египет завършиха при резултат 1-1 в интригуващ сблъсък в Сиатъл от група G на световното първенство по футбол. Ама Машур откри резултата за Египет в 20-та минута след асистенция на египетската суперзвезда Мохамед Салах на връх 34-тия му рожден ден. Селекционера на Белгия Рюди Гарсия предприе ключов ход в 65-та минута и пусна в игра

водещия голмайстор Ромело Лукако и секунди по-късно нападателя беше в центъра на събитията, принуждавайки защитника Мохамед Хани да си вкара автогол след прострелно центриране на Мюние. В следващия си матч Белгия среща Иран на 21 юни, а в ранните часове на следващия ден Египет играе срещу Нова Зеландия. Реал Мадрид официално обяви първия нов трансфер за треньора Жозе Мауриньо, като очаквано това е левия защитник на Челси и испански национал Марк Кукурея. Той е подписал договор с испанския Грант до 30 юни 2032 година. Операцията между двата клуба е на стойност 55 милиона евро, като с различни бонуси тя може да набъбне до 60 милиона. 27-годишния Кукурея се завръща в Испания след 5 години в английската висша лига, 4 от които прекара в Челси, а първия сезон беше в Брайтън. Според вестник Марка, трансфера на Кукурея в Реал е бил финализиран за по-малко от 48 часа. Испанския грант е направил първата си оферта миналата седмица в петък късно вечерта. Операцията се е ускорила в събота, когато Мауриньо лично се е обадил на футболиста, а в неделя сутринта е било постигнато и съгласието. Така Реал Мадрид си осигури Кукурея, който беше в трансферните планове на конкурентите Барселона и Атлетико Мадрид. Кукурея ще играе на типичната си позиция от ляво, където са още Карерас, Фран Гарсия и Ферлан Менди, но е сигурно, че някой от тях ще напусне отбора през лятото. Португалецът Рубен Аморим ще бъде новия менеджер на Милан, съобщи журналиста Фабрицио Романо. Бившия менеджер на Манчестър Юнайтед е постигнал пълно споразумение с ръководството на русонерите. Контракта на Аморим ще бъде валиден за 2 години до лятото на 2028, като ще има опция да бъде удължен автоматично с още 1 година. 41-годишния Аморим беше начело на Манчестър Юнайтед от 1 ноември 2024 до 4 януари тази година. В този период той постигна 24 победи, 18 равенства и 21 загуби във всички турнири, като изведе червените дяволи до финал в Лига Европа. Доста по-успешен беше престоя му преди това в Спортинг Лисабон, с който той стана на 2 пъти шампион на Португалия, 2 пъти носител на купата и веднъж взе суперкупата на страната. Волейболният Нефтохимик 2010 Бургас официално обяви, че част от тима за новия сезон става нападателят Цветелин Цветанов, който може да играе и като диагонал, и като посрещач. Цветанов, който на 1 юли ще навърши 29 години, пристига от друг бургаски тим Дея. Преди това 197-сантиметровия волейболист е носил екипите на Марек в 3 периода, Тетевен и Добруджа, а кариерата му в чужбина е белязана от престои в Унгария, Турция и в Индия. В Бенгалуру Торпедос, с който става вице-шампион. Светелин Цветанов е третото ново попълнение, което Нефтохимик 2010 представя официално след разпределителите Владимир Станков и Константин Нечев. През миналия сезон първи диагонал в отбора беше босненеца Ади Османович, а на този пост решителни намеси имаше Стоян Димитров, който остава при бургазлии. С 6-кратните шампиони на България и 6-кратни носители на националната купа продължават още посрещача Димитър Василев, центровете Мартин Кръстев и Стефан Чавдаров и либерото Ясен Петров. Българската биатлонистка Лора Христова ще застане рамо до рамо със световните звезди в специален летен старт, насрочен за 27 юни. Италианското планинско селище в Расиноро в провинция Модена ще бъде домакин на състезанията, които ще преминат под мотото «Летен фестивал със световните шампиони». Организаторите са изпратили лични покани до най-известните състезатели в този спорт, а сред потвърдилите участие е и родната ни представителка, която спечели бронзов медал на Олимпийските игри Милано Кортина миналата зима. Събитието е част от програмата на Международния съюз по биатлон Biathlon for All, чиято цел е да популяризира спорта в глобален мащаб. Дисциплината, в която ще премерят сили участниците, е изключително интересна и нестандартна, нещо средно между супер спринт в биатлона и спринт в ски бягането. Надпреварата започва с квалификации, преминава през директни елиминации и достига чак до финала, като всички изпитания включват наказателни обиколки. Летния вариант на биатлона придобива все по-голямо значение за Международния съюз по биатлон. Благодарение на своята независимост от снежните условия, тези стартове дават възможност за удължаване на сезона и привличане на повече млади таланти. Сред обсъжданите иновативни предложения е идеята в бъдеще всеки сезон от прословутата верига за световната купа да стартира през есента именно с кръг по летен биатлон. Макар за сега това да е само екстравагантна опция, тя се обсъжда активно от водещите специалисти наред с други революционни промени, като въвеждането на стрелба

0: лазерни оръжия и сформирането на единен международен ВАКС екип за всички състезатели на всички стартове. Целта на тези реформи е да осигурят по-добро бъдеще и просперитет на биатлона.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Спортен обзор на седмицата.
1: Франция победи Сенегал с 3-1 в първия си матч от девета група на световното първенство по футбол в Съединените щати, Канада и Мексико. Килиан Мбапе отбеляза първия гол в 66-та минута, след като получи отличен пас от Майкъл Олисе. За него това е рекорден 58-ми гол за петлите. Резервата Брадли Бъркоа в 82-та минута отбеляза второто попадение. В добавеното време паднаха още два гола. Първо за Сенегал точен беше Ибрахим Бае, но веднага след него Мбапе фиксира крайното 3-1. Така Мбапе подобри рекорда на Оливие Жиро и стана голмайстор номер 1 на френския национален отбор за всички времена. Той вече има 58 гола в 99 мача, а Жиро е отбелязал 57 попадения в 137 двубоя. Френския национал се изкачва и в класацията по вкарани голове на световни първенства. Нападателя на Реал Мадрид вече има 14 и се изравни с германската легенда Герт Мюлер. Следващият двубой на Франция срещу Ирак на 23 юни, а Сенегал излиза срещу Норвегия същия ден. Осемкратния носител на златната топка Лионел Меси отбеляза първия си хет-трик на световно първенство по футбол и донесе победа с 3-0 на действащия шампион Аржентина срещу Алжир в първия матч от група J на Мондиала. Звездата на южноамериканците се изравни с бившия германски нападател Мирослав Клозе като най-резултатния играч на световни първенства с 16 гола и за първи път вкара 3 попадения в двубой на най-голямата сцена. В матч номер 200 за страната си 38-годишният нападател диктуваше играта на стадиона в Канзас Сити, а пустинните лисици не намираха отговор на неговото майсторство. Капитана на Аржентина стана едва втория футболист с гол на 5 различни издания на световно първенство след Кристиано Роналдо. В същата група J националният отбор на Австрия победи дебютанта Йордания с 3-1 в Сан-Франциско в първия си двубой на световното

Европейското първенство по футбол. Нападателя на Норвегия и Манчестър Сити Ерлинг Холанд отбеляза 2 гола в мача от груповата фаза на световното първенство срещу Ирак, който завърши 4-1, като по този начин се разписа още в дебютния си мач в 5 различни турнира. В шампионската

0: Аугсбург и записа хет-трик за 23 минути. Във висшата лига норвежецът отбеляза 2 гола за Манчестър Сити при победата с 2 на 0 срещу Уест Хем. Нападателят отбеляза веднага и за националния отбор в Лигата на нациите, но Норвегия загуби от Австрия с резултат 1 на 2. Един от сочените за фаворити за световната титла, Португалия, се подхлъзна на старта на участието си на Мондиала и не можа да победи Демократична република Конго, завършвайки 1-1 в матч от група Кей в Хюстън. За иберийците се разписа Жоао Невеш още в 6-та минута, а Йоан Уиса изравни в допълнителното време на първата част. След тази среща Кристиано Роналдо се присъедини към Лионел Меси, като втория човек играл на 6 световни първенства. Той започна като титуляр за Португалия и игра до самия край. Роналдо записа 23-я си мач на световната сцена след дебюта си на изданието през 2006-та в Германия и може да стане първия играч, отбелязал на 6 мундиала. Капитана на Португалия изигра 229-я си мач за националния отбор, като досега е отбелязал 143 гола и двете постижения са световни рекорди. Португалия ще се изправи срещу Узбекистан в следващия си двубой на мундиала на 23 юни, а Демократична република Конго ще има за съперник Колумбия на 24 юни. Англия започна участието си в група L на Световното първенство по футбол с победа с 4 на 2 над Хърватия, като две попадения за успеха вкара Хари Кейн. С двата си гола той вече има 10 за Англия на световни първенства и по този показател изравни легендата Гари Линекер. След почивката Джуд Белингам и Маркъс Рашфорд също бяха точни за отбора на мениджъра Томас Тухел, а за Хърватия отговориха Мартин Батурина и Петър Муса през първото полувреме. Срещата пред над 70 000 зрители будеше много сериозен интерес, тъй като още в групите се срещнаха финалиста от последните две европейски първенства Англия и сребърния и бронзов медалист от последните две световни Хърватия. Двата отбора влязоха в мача с доста история, като на последната им среща на високо ниво Хърватия победи Англия с 2 на 1 на световното през 2018. Резултата беше открит още около 11-та минута на мача, след като Лука Модрич ритна Нони Мадуеке в наказателното поле при опит да изчисти топката и съдията Клеман Тюрпен отсъди дуспа. При първия опит на Кейн, вратаря Ливакович спаси, но рефере назначи второ изпълнение, след като колегите му от стаята за видеоповторение сигнализираха. Оказа се, че вратаря е отлепил и двата си крака от гол линията, което е нарушение. При втория опит на Кейн, Ливакович не успя да предпази вратата си. В следващия си матч на 23 юни вечерта българско време, Англия излиза срещу Гана, а хърватите се изправят срещу Панама в ранните часове на 24 юни. Григор Димитров ще играе в основната схема на Уимбълдън. Това обяви менеджера на първата ни ракета Георги Стоименов. Трикратния полуфиналист от големия шлем е получил уайлд карта за основната схема на турнира, който ще се проведе от 29 юни до 12 юли в Лондон. Организаторите са решили, че бившия номер 3 в световната ранглиста в момента 169 и тази година заслужава да играе в основната схема на Уимбълдън. Нещо напълно логично предвид изявите му през годините, включително и миналия сезон, когато контузия го спря на осми на финалите срещу Синер при 2 на 0 сета в полза на българина. В квалификациите за Уимбълдън от българите ще участват и юношеския шампион от миналата година Иван Иванов, както и Виктория Томова при жените. Серина и Винас Уилямс са получили уайлд карт от организаторите на турнира от големия шлем Уимбълдън да участват на двойки. Двете сестри подновиха кариерите си наскоро след дълга пауза, като 44-годишната Серина игра в началото на юни на двойки на Куинс, а Винас, която скоро ще навърши 46 години, не е играла от лятото на миналата година. Сестрите са спечелили 14 титли от турнирите на големия шлем на двойки. Те са печелили заедно 6 пъти Уимбълдън, но за последно това стана преди 10 години.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина, най-добрият микс от песни.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. Всяка сутрин, точно в 5, любими български народни песни и танци.
0: Един час българска народна музика по радио Веселина.

0: 93.1.
1: Плевен 91.2.
0: Велико Търново 88.1.
1: Враца 91.8.
0: Видин 103.2.
1: Троян 99.
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

Радио Веселина е вече и в телефона ти с приложението Радио ОН. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата с Apple CarPlay и Android Auto.

Радио Веселина е вече и в телефона ти. С приложението Радио ОН. Най-добрият микс от песни, любимите ти гласове и предавания, новини и подкасти. Само с едно докосване. Забавлявай се и с онлайн радията ни. Веселина Фолк и Веселина Ретро. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата с Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Пусни доброто настроение. Още сега.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: Започни деня си информиран. Слушай Капучино. Важното за теб, за твоя град, актуалните новини и събития на време. Капучино. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина. С мен Вера. От понеделник до петък, от 7 до 9.
1: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Кредисимо. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Кредисимо.бг или в Кредисимо ап.
2: 3 плюс 1?
3: 3 плюс 1.
2: 3 плюс 1 в Kings Valley.
3: Да, да и да.
4: Какво страхотно лято! Резервирайте 3 нощувки в Kings Valley. Четвъртата е от нас.
2: Минерални басейни, спа-център, вечери с гледка към залеза и въжен парк плюс анимация.
4: Само при директна резервация. Юни, юли и август ви очакват спул-партита и кулинарни вечери за кралско блаженство. Резервирайте на kingsvalleyhotel.bg или 0883-244-544. Kings Valley. Кралство, в което вие сте владетел.
5: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижте една сцена

0: Доктор Здраве. За здравето на духа и тялото. 60 минути с съветите на водещи специалисти. Всяка събота от 8 часа. Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
1: Веселина Ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android. Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Усмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
1: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Проекта на държавния бюджет за тази година ще бъде обсъден от правителството, работодателите и синдикатите на заседание на Тристранния съвет на 29 юни, съобщава Общественото радио. Преди това проектобюджетите на Държавното обществено осигуряване и на Здравната каса ще бъдат разгледани от надзорните им съвети. От КНСБ и КТ Подкрепа заявиха, че основен приоритет за тях остава политиката по доходите в обществения сектор. Двата синдиката се обявиха против механичното намаляване на разходите за заплати и осигуровки с 10% и настояха възнагражденията да бъдат актуализирани в съответствие с инфлацията. Синдикалните организации предупреждават, че съкращенията могат да задълбочат недостига на кадри в публичния сектор. Те настояват също за промени в максималния осигурителен доход и за въвеждане на необлагаем минимум. Междувременно социалния министър Наталия Ефремова заяви, че ще бъдат актуализирани доходните критерии за достъп до семейни помощи за деца, за да отразяват нарасналите доходи и увеличението на минималната работна заплата. БДЖ Пътнически превози ще увеличи капацитета на най-натоварените влакове по направленията към Черноморието през летния сезон. Част от композициите по линиите София-Варна и София-Бургас ще се движат с допълнителни вагони. За да не се допуска пренаселване на композициите, продажбата на билети ще бъде преустановявана след изчерпване на наличните седящи места. От БДЖ препоръчват на пътниците да закупуват билети отрано за най-търсените летни направления. Традиционно най-много хора пътуват в края на работната седмица, а местата в спалните вагони често се изчерпват още в първите дни на предварителната продажба. Специалният американски пратеник Стив Утков и иранския външен министър Абас Аракчи се очаква да пристигнат в Швария, след като обявеното примирие в Ливан е тласък на усилия за преминаване от временното споразумение.

0: иракския външен министър Абас Аракчи се очаква да пристигнат в Швария, след като обявеното примирие в Ливан е тласък на усилия за преминаване от временното споразумение между Съединените щати и Иран на траен мир през Швейцария по информация на изданието. През 60-дневния период след подписването на меморандума за разбирателство от президентите Доналд Тръмп и Масуд Пезешкиян, трябва да бъде постигнат компромис по споровете относно ядрената програма на Иран и други въпроси, свързани с постигането на трайно мирно решение. От Белия дом няма официален коментар за пътуването на Уитков. Днес пътуващите от Румъния за България през Дунав мост при Гюргево, Русе, няма да плащат такса мост, съобщават от Националната компания за управление на пътната инфраструктура в Румъния. Северните ни съседи решиха да направят подарък на преминаващите с леки коли по повод откриването на съоръжението на 20 юни преди 72 години, наречено Моста на дружбата. По него може да се преминава както с автомобил, така и с влак. За прекосяването му обичайно се плаща такса, включително и за леките автомобили. От българска страна таксата остава 2 евро. Първия български мост над река Дунав край Русе е изграден за рекордно кратко време – 2 години и 3 месеца. Той е част от Европейския транспортен коридор номер 9. Аз съм Наталия Радева. Още новини след час.
1: Новини от Световното първенство по футбол. С подкрепата на Best Foods.
2: Отборът, който никога не губи. Лото Чипс от Best Food.
1: И със съдействието на
3: Автопро БГ. Автоаксесуари за вашия автомобил с качество като за световно.
0: Съединените щати победиха с 2 на 0 Австралия във втория си матч от група Д на Мондиала и се класираха за фазата на директните елиминации. Без звездата си Кристиан Пулишич, американците, които са съдомакини на турнира, контролираха събитията на терена в Сиатъл. Пулишич, който има контузия в прасеца от предходния двубой срещу Парагвай, беше заменен от Рикардо Пепи, като това е единствената промяна в състава, воден от селекционера Маурисио Почетино. В 11-та минута домакините взеха преднина в резултата, след като Фуларин Балогун направи пробив по лявото крило и центрира остро в наказателното поле, където Камерън Бърджис не успя да реагира добре и прати кълбото във вратата на Австралия, отбелязвайки си автогол. В 43-та минута Съединените щати реализираха ново попадение. Шут на Серджиньо Дест беше блокиран, топката отскочи и Александър Фриман се разписа с глава. Първоначално гола не беше признат заради засада, но след намесата на видеоасистент реферите се оказа, че попадението е редовно и резултата стана 2 на 0. Съединените щати имат 6 точки на първо място в класирането в групата след две поредни победи, докато Австралия остана на втора позиция с 3 точки. Ще бъде слънчево след обяд с развитие на купеста облачност. Вятъра ще е слаб до умерен от изток-северо-изток. Температурите ще са между 28 и 33 градуса, за София около 29. В планините ще е предимно слънчево след обед с развитие на купеста облачност. Там ще духа и умерен и временно силен северо-източен вятър. А по Черноморието ще е предимно слънчево с слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще са между 23 и 26 градуса, температурата на морската вода от 21 градуса по северното крайбрежие до 23 градуса по южното. Вълнението на морето ще бъде 2 бала. На граничния преход Руса-Гюргево се извършват ремонтни дейности на мостовото съоръжение, съобщават от гранична полиция. Движението се регулира. На граничен пункт Калотина трафика е интензивен за леки автомобили на вход. Завърши ремонта в платното за Варна на близо 9 км от магистрала Хемус в Софийска област, между 23 и 32 км. Възстановено е движението и в платното за София в ремонтирания участък на магистрала Тракия в област Пазарджик, между 55 и 60 км. До края на юни е планирано да завършат останалите ремонти на Тракия в областите София и Ямбол.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: здравето на духа и тялото.
1: Здравейте, аз съм Мария и това е предаването Доктор Здраве. Синдромът на поликистозните яйчници е често срещано еднокринно разстройство, което засяга от 8 до 13% от жените в репродуктивна възраст и може да доведе до безплодие и други здравословни проблеми. Това е темата, по която ще разговаряме днес и е с продължение от миналата седмица с доктор Мария Ануар Димитрова, специалист по акушерство и гинекология, експерт по онкогинекологичната профилактика, оперативната гинекология и минимално инвазивната хирургия. Доктор Ануар Димитрова е част от екипа специалисти на медицински център Неовитро. Здравейте и добре дошла в предаването Доктор Здраве.
2: Здравейте, благодаря за поканата и се радвам, че днес ще разговаряме по важни теми, свързани с женското здраве и по-конкретно с синдрома за поликистозните яйчници.
1: Доктор Ануар Димитрова, как изглеждат през ехограф поликистозните яйчници?
2: Яйчниците, когато правим ехография на малкия част, яйчниците могат да изглеждат оголемени. И съответно, много характерно е наличието на множество, около 20 и над 20 малки антрални кистички, фоликулчета, които са наредени като бройница, точно в периферията на яйчника. Така изглежда един поликистозен яйчник.

0: психографска характеристика. Но наличието на такава психографска характеристика не означава на 100%, че се касае за поликистозния овариален синдром. Тоест, необходими са ни и другите симптоми, критерии, хормонални изследвания, за да поставим тази диагноза.
1: А възможно ли е от тези мънички кистички някоя да нарасне до по-големи размери?
0: По принцип да, но синдрома не е свързан с образуването на големи кисти. Именно оттам идва грешното разбиране през годините, че когато кажем на един пациент, че има поликистозни яйчници, той си представя, че образува много кисти и то с голям размер, а не е точно така.
1: Каква е връзката между хормоните и симптомите като акне, косопад или окосмяване? Ще чуете от нашия здравен специалист след малко. Това е предаването Доктор Здраве.

0: Внимание! Радио Веселина дава старт на лятото с играта «Плажен диктатор». Представи си, че си абсолютен владетел на плажа и трябва да въведеш само едно правило за всички плажуващи. Какво ще е то? Ще забраниш селфитата или може би ще глобяваш всеки, който пуска музика от телефона? А какво ще кажеш да има забрана за хъркане под чадъра или за пазене на място с хавлия от сутринта? Търси най-забавното, смешно или абсурдно плажно правило. Участвай на radioveselina.bg и на 22 юни може да спечелиш награда.
1: Веселина ТОП 15. Седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение.

0: За здравето на духа и тялото.
1: Синдром на поликистозните яичници. Това е темата на предаването Доктор Здраве днес. Разговаряме с доктор Мария Ануар Димитрова, специалист по акушерство и гинекология. Доктор Ануар Димитрова, в предварителния ни разговор вие ми споменахте, че отскоро този синдром е с общо прието в цял свят променено име. Разкажете ни повече за това.
2: Точно така, от 12 май тази година синдромът на поликистозните яичници вече се нарича полиендокринен метаболитен овариален синдром и той засяга една на 8 жени или повече от 170 милиона жени по света.
1: Доктор Ануар Димитрова, а каква е връзката между хормоните и симптомите като акне, косопад или окосмяване?
2: При полиендокринният метаболитен яичников синдром се произвеждат в излишък мъжки полови хормони, наречени андрогени. Това са тестостерон, ДХА, андростендион, които са в основата на определен тип акне, косопад и окосмяване. Това е връзката между хормоните и точно тези симптоми, за които попитах.
1: Какви са възможностите за лечение днес? Може ли да се излекува напълно синдромът или поне да се контролира?
2: Синдромът не се лекува, а се контролира неговата изява. Тоест контролира се и се потискат наличните симптоми и разбира се, се коригират метаболитните нарушения, които сами по себе си, без контрол и лечение, могат да доведат до по-сериозни осложнения в времето.
1: Как по-точно се контролира?
2: Контролът е от към това да контролираме симптоми като акне, нередовен цикъл, чрез използване на медикаменти като орални контрацептиви. При симптоматиката, която е свързана с метаболитните нарушения, т.е. инсулинова резистентност, наднормено тегло, е в обсега на ендокринолозите и съответно корекцията на инсулина, на кръвната захар, на теглото водят до по-добър резултат и съответно контролиране на този синдром.
1: Как синдромът влияе върху забременяването? Ще чуете от нашия здравен специалист след малко. Това е предаване

0: Ако си любознателен и обичаш интересни факти и истории, ако искаш да натрупаш още знания и да тестваш своите, слушай 5 от 5 всеки делничен ден от 9 до 10. Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
1: Веселина Фолк.
0: Само в приложението Radio On за iOS и Android.
2: Мамо, крава ли имаме в хладилника?
3: Това е ситушка.
2: А, от Мандра Ситово.
3: Оттам са сиренето и киселото мляко, които обичаш.
2: Онова гъстото и вкусното.
3: Истинското кисело мляко Ситово.
2: И любимото ми сирене.
3: Доброджанското сирене Ситово.
2: Млечни продукти Мандра Ситово.
3: Вкусът, който помниш от дете.
4: 3+1.
5: 3+1.
4: 3+1 в Kings Valley.
5: Да, да и да.
6: Какво страхотно лято! Резервирайте 3 нощувки в Kings Valley. Четвъртата е от нас.
4: Минерални басейни, спа-център, вечери с гледка към залеза и въжен парк плюс анимация.
6: Само при директна резервация. Юни, юли и август ви очакват спул партита и кулинарни вечери за кралско блаженство. Резервирайте на kingsvalleyhotel.bg или 0883-244-544. Kings Valley – кралство, в което вие сте владетел.

0: здравето на духа и тялото.
1: Синдромът на поликистозните яйчници е често срещано ендокринно разстройство, което засяга от 8 до 13% от жените в репродуктивна възраст и може да доведе до безплодие и други здравословни проблеми. Това е темата, по която разговаряме днес в предаването «Доктор Здраве» с доктор Мария Ануар Димитрова, специалист по акушерство и гинекология. Доктор Ануар Димитрова, как синдромът влияе върху забременяването?
2: Жени с поликистозен синдром могат спонтанно да забременяват. Това трябва да бъде ясно. Фертилитетът е намален, но се запазва в по-голямата част от случаите. С подходящи грижи, 70-80% от жените с този синдром, които желаят бременност, постигат такава. Важно е да отбележа това, че бременните жени, които са имали полиендокринен метаболитен яичников синдром, с включена инсулинова резистентност преди забременяване, те са предразположени към развитие на гестационен диабет в хода на бременността. Така че по време на бременност провеждаме вече и нужните изследвания и заедно с бременната контролираме нейното състояние, свързано с кръвната захар, с теглото и като цяло нейното състояние.
1: Доктор Ануар Димитрова, а всъщност кой е причинителят на този синдром и дали има вариант да се предава по наследство?
2: Като цяло, конкретната причина за този синдром не е ясна, но да, има наследственост. Тоест, ако нашите предшественици, баба, майка, леля и дори сестра, ако имат

0: такъв синдром, шанса да имаме и ние такъв синдром е голям. Наследственост се наблюдава при него.
1: Каква е ролята на профилактичните прегледи при този синдром? Ще чуете от нашия здравен специалист след малко. Това е

0: Над усмивки. За изкуството и неговите музи. Кино, театър, танци, книги. Добри идеи за свободното време и още нещо. Арт усмивки. Всеки далничен ден след 15 часа с мен Мария. Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 18 до 21 юни в Лидъл пърленка с 50% намаление за 25 цента. Свинско контрафиле за 3 евро и 47 цента килограма. Свинско месо в собствен сос XXL за 2 евро и 55 цента. Български мити картофи с 50% намаление за 49 цента килограма. И 125 грама боровинки за 99 цента. Лидъл. Заслужава си.
1: Айсвай Магназайм.
0: Подуване, тежест,
1: облегчение след 15 минути.
0: Магназайм, храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене. Магназайм от Magna Labs.
2: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето. Събирай компанията и ела при най-голям

0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

0: духа и тялото.
1: Темата на предаването Доктор Здраве днес е синдром на поликистозните яйчници. Разговаряме с доктор Мария Ануар Димитрова, специалист по акушерство и гинекология. Доктор Ануар Димитрова, каква е ролята на профилактичните прегледи в този аспект?
2: Ролята на профилактичните прегледи в този аспект, конкретно на днешната тема, е навременното разпознаване и диагностициране на този синдром и съответно контрол на симптомите, контрол на състоянието на жените и намаляване риска от усложняване на самия синдром и съответно намаляване на вариантите за усложнения в по-късен етап при непълноценно коригиране и потискане на синдрома.
1: Като говорим за профилактични прегледи, колко пъти годишно е препоръчително да посещаваме специалисти като вас?
2: Веднъж в годината е напълно достатъчно, дори при липса на симптоми, всяка една жена да провежда профилактичен ежегоден гинекологичен преглед. Този срок като цяло е важи за всички жени, не конкретно насочен във връзка с откриване на поликистозен овариален синдром, а и по отношение на откриване на всякакви други гинекологични заболявания и състояния, при които немалко пъти нямаме симптоми.

0: но пък откриваме заболяванията на време, дори без да се проявила симптоматика.
1: Доктор Ануар Димитрова, благодаря ви за това интервю и на финала вашите послания към нашите слушатели за това как да се радваме на едно добро общо здраве.
0: Към нашите слушатели ще се обърна с това да бъдат отговорни към себе си, да се грижат за себе си, да обръщат внимание на сигналите, които тялото им дава и съответно навременно да търсят решение и да търсят връзка между отделните сигнали, които тялото ни дава. Съответно да предприемаме мерки, за да може да се наслаждаваме на едно пълноценно здраве и най-важното, което всяка една жена трябва да има предвид, да бъде здрава, за да може да бъде ядрото на както на себе си, така и ядрото на семейството.
1: Това е предаването Доктор Здраве. Аз съм Мария, благодаря ви за вниманието и ви пожелавам приятен ден с най-добрия микс от песни. Бъдете здрави!

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Групата за финансово действие, органа, който наблюдава и контролира прането на пари, даде зелена светлина за излизането на България от сивия списък. В решението се казва, че страната ни в значителна степен е изпълнила своя план за действие за изваждане от списъка, който сериозно спъва чуждите инвестиции в страната. Остава една последна проверка на място, която да потвърди, че извършените реформи са необратими. На заседанието в Париж България беше представена от министъра на правосъдието Николай Найден. Той увери, че страната ни е изпълнила всички мерки от плана за действие и има готовност да демонстрира ефективността на извършените реформи. По думите му, България ще продължи на всички нива усилията по укрепване на системата за противодействие на прането на пари. Сигнал за конфликт между група хора, прераснал в сбиване, е подаден снощи около 20 часа в районното управление в Габрово. Инцидентът е станал на територията на Централния кооперативен пазар в града, съобщиха от областната дирекция на МВР. Незабавно към мястото са били насочени полицейски екипи. По първоначални данни има пострадали хора, които са прегледани от медици. От полицията посочват, че допълнителна информация ще бъде предоставена след приключване на първоначалните действия по следването. Един загинал и 89-ма ранени, 11 от които в много тежко състояние, след сблъсък на два пътнически влака в Англия, близо до Бетфорд. На мястото на инцидента са били изпратени над 20 линейки, специализирани екипи за реагиране в опасни зони и 6 въздушни линейки. Според първоначалните данни за причината за инцидента, влака от Нотингам за Лондон е спрял поради проблем с автоматичната система за предупреждение. Докато машиниста се опитвал да се справи с проблема, композицията била ударена от движещия се след нея по същата линия друг влак от Корби за Лондон. Столичната община и МВР организират днес демонстрации в две части от 10 часа и от 12 часа и 30 минути на дейността на специализираните полицейски служби в Борисовата градина около езерото Ариана. Сред акцентите ще бъдат дроновете и роботите на екипите за специални операции и борба с тероризма, които ще покажат как се обезвреждат опасни предмети и взривни устройства. Посетителите ще могат да разгледат отблизо бронирана техника, високопроходимия бус на жандармерията, пожарен автомобил, както и спасителната техника на дирекция аварийна помощ и превенция към столичната община. Програмата включва още полицейски мотори и патрулни автомобили, а специално място в нея заемат и едни от най-обичаните помощници на органите на реда, полицейските кучета и коне, които също ще демонстрират своите умения пред публиката. Събитието е част от инициативата Месец на детето, юни 2026 на столичната община. Аз съм Наталия Радева. Още новини след час.
0: Новини от световното първенство.

0: футбол. С подкрепата на Лятото върви с футбол, а футболът с хубава бира. 145 години Каменица. Фенове черпят фенове.
1: Отбора на Мароко победи Шотландия с 1-0 в матч от група С на Световното първенство по футбол, игран в Бостън. Отново в герой за тима от Северна Африка, който беше полуфиналист от последния мундиал в Катар, се превърна Исмаел Сайбари, който е и ново попълнение на Байерн Мюнхен. Сайбари, който вече вкара за Мароко при равенството срещу Бразилия, се разписа в двубоя срещу Шотландия още във втората минута, след хубава асистенция на играча на Реал Мадрид Брахим Диас. Това беше най-бързия гол до момента на световното, както и най-бърз за Мароко в историята на участието на африканците на подобен форум. Сайбари се превърна в едва втория африканец, който вкарва голове в първите си два мача на финали на световно първенство след звездата на Египет Мохамед Салах, който на мундиала в Русия през 2018 се разписа срещу отборите на Русия и Саудитска Арабия. В последните мачове от групата Мароко ще срещне аутсайдера Хаити, а Шотландия ще има трудна задача срещу Бразилия. Ще бъде слънчево след обяд с развитие на купеста облачност. Вятъра ще е слаб до умерен от изток-северо-изток. Температурите ще са между 28 и 33 градуса, за София около 29. В планините ще е предимно слънчево след обед с развитие на купеста облачност. Там ще духа и умерен и временно силен северо-източен вятър. А по Черноморието ще е предимно слънчево с слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще са между 23 и 26 градуса. Температурата на морската вода от 21 градуса по северното крайбрежие до 23 градуса по южното. Вълнението на морето ще бъде 2 бала. До 12 часа днес е ограничено движението по моста над река Мочурица по третокласния път Ямбол-Веселиново за ремонт на пътната настилка. Предвижда се пълно затваряне на участъка от улица Преслав при изхода на град Ямбол за село Веселиново по моста над река Мочурица и близкото кръстовище със северния обход на Ямбол. При изпълнение на планираните дейности, трафика и в двете посоки се пренасочва по обходен маршрут от улица Урмана в Ямбол по северния обход и по третокласния път Ямбол-Веселиново. Движението се регулира със светофари.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: Честито!
1: Няма нужда от повод, за да направиш някого щастлив.
0: Честито!
2: Изпрати пожелание.
3: Избери песен.
1: И се весели с нас.
3: Всяка вечер от 18 до 22 часа по радио Веселина.
4: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola Davo и Торнето. Ела и виж на една сцена.

0: да заредиш за летни приключения с Lidl, заслужава си! От 8 юни до 5 юли пазарувай с Lidl Plus. И играй за един от 1000 ваучера за гориво на стойност 100 евро. Виж как в приложението и на Lidl.bg /игра. Lidl, заслужава си!
1: Искаш нов или употребяван автомобил? С Автолизинг Тиберус това е по-лесно, отколкото си мислиш. Зелена светлина за всички. Одобрение за минути. Гъвкави и ясни условия. Не чакай, шофирай новата си кола още днес. Посети ни на tiberus.bg или се обади на 0700 11 172. Тиберус. Лизинг без спирачки.
2: 3+1?
3: 3+1.
2: 3+1 в Kings Valley.
3: Да, да и да.
4: Какво страхотно лято! Резервирайте 3 нощувки в Kings Valley. Четвъртата е от нас.
2: Минерални басейни, спа-център, вечер с гледка към залеза и въжен парк плюс анимация.
4: Само при директна резервация. Юни, юли и август ви очакват спул-партита и кулинарни вечери за кралско блаженство. Резервирайте на kingsvalleyhotel.bg или 0883-244-544. Kings Valley. Кралство, в което вие сте владетел.
5: Мечтаната отпуска е тук. Стегна ли багажа? Нали не си забравила мултипробиотик за жени?
6: Насладете се на летните приключения без неприятни летни инфекции. Елиминирайте ги с мултипробиотик за жени. 12 милиарда активни пробиотици и екстракт от червена боровинка. Натурална и ефикасна защита на вагиналния и стомашно-чревния тракт.
5: Лятото е тук, а мултипробиотик за жени на Natural Factors в аптеките и онлайн на revita.bg.

0: Животът е пълен с въпроси, а ние даваме отговорите в «Важно е да знаеш». Научи нещо ново и полезно. «Важно е да знаеш». Неделя от 8 до 9 часа.
1: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
0: Веселина Ретро.
1: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил. За добро храносмилане и лекота. Ензимил. За доволен стомах.
3: Той трябва да бъде перфектен, с него да се работи с лекота, да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Боролекс, латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно оцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Боролекс от Боро покрива идеално всички стени и очаквания.
4: Внимание! За много от книгите с намалени цени в StoreBG промоцията изтича този уикенд. Не изпускай шанса си да купиш своята книга на супер изгодна цена в StoreBG.
5: Къде?
4: Е как къде? StoreBG.
1: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Усмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
6: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на купивилети.bg.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: От понеделник започват масирани проверки на цените по Черноморието. Това обяви по Нова телевизия временно изпълняващия длъжността председател на Комисията за защита на потребителите Александър Колячев. Проверките ще обхванат плажове, ресторанти и хотели, като част от тях ще бъдат извършвани съвместно с Министерството на туризма. По думите на Колячев, контрола ще се ускори с началото на активния летен сезон. От комисията ще следят дали цените на предлаганите услуги са правилно обозначени и дали евентуалното им повишение е икономически обосновано. Колячев предупреди, че търговците трябва да могат да аргументират всяко увеличение спрямо нивата от миналата година. Той съобщи още, че за последните 10 месеца по закона за въвеждане на еврото са извършени над 12 000 проверки, установени са около 1000 нарушения, а наложените санкции са за поне 1,5 млн. евро. Украинският президент Володимир Зеленски даде една седмица срок на Беларус да изтегли техниката, която Русия използва за насочване на атаките си срещу Украина. Украинският президент заяви, че в два беларуски региона, граничещи с Украина, са разположени релейни станции, които са били използвани от руските сили за насочване на атаките им срещу украински граждани. Зеленски настоя за изтеглянето им и посочи, че ако това не бъде направено, Киев ще предприеме действия. През последните месеци той многократно отправя предупреждения, че Русия планира да въвлече Минск още по-дълбоко във войната в Украина. Един човек беше тежко ранен, след като товарен влак падна от мост в германския град Мюнхен тази нощ. Два вагона са излезли от релсите на моста.

0: откачили са се от композицията и са паднали на около 5 метра. Все още се проучва какво е превозвал влака, но властите увериха, че със сигурност не е нищо опасно за хората. Моста може да остане затворен до утре. Инцидентът е станал по железопътна линия, използвана предимно от товарни влакове, обяви говорител на германската железопътна компания Deutsche Bahn. Няма объркване в разписанието на местните и междуградските влакове. Атака с дрон срещу кораб под панамски флаг в Черно море. Морската администрация на Панама съобщи късно снощи, че един член на екипажа е бил убит, а двама са ранени, като единия е в тежко състояние. Корабът е успял да продължи курса си. Морската администрация на Панама добави, че е задвижила съответните протоколи за събиране на официална информация за инцидента и поддържа комуникация с замесените страни. Управлението не уточни откъде е дошла атаката с дрон, но посъветва корабите да избягват пътуване през украинските и руски води в Черно и Азовско море. Панама управлява най-големия регистър на кораби в света, като приблизително 16% от световния търговски флот плава под нейн флаг. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
1: Новини от Световното първенство по футбол. С подкрепата на Best Foods.
2: Качество и вкус от Best Foods.
1: И със съдействието на
3: Autopro BG. Автоаксесуари за вашия автомобил с качество като за световно.
0: Петкратният шампион Бразилия постигна първа победа на световното първенство по футбол в Северна Америка, след като се наложи над Хаити с 3-0 във втория си матч от група С, игран в Филаделфия. Така бразилците оглавяват временното класиране в групата с 4 точки, колкото има и тима на Марокко, който по-рано надигра Шотландия с 1-0. Футболистите на Шотландия са трети с 3 точки, докато Хаити допусна 2 загуби и остава с 0 точки на този етап, губейки шансове да продължи напред в турнира. Бразилия си осигури победата още до почивката, след като Матеус Куня се разписа в 23-та и 36-та минута, а Винисиус Жуниор отбеляза третото попадение във вратата на Хаити в третата минута на добавеното време на първата част. В последните матчове от групата на 25 юни състава на Бразилия ще се изправи срещу Шотландия, а Хаити ще играе с Марокко. Ще бъде слънчево след обяд с развитие на купеста облачност. Вятъра ще е слаб до умерен от изток-северо-изток. Температурите ще са между 28 и 33 градуса, за София около 29. В планините ще е предимно слънчево след обед с развитие на купеста облачност. Там ще духа и умерен и временно силен северо-източен вятър. А по Черноморието ще е предимно слънчево с слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще са между 23 и 26 градуса. Температурата на морската вода от 21 градуса по северното крайбрежие до 23 градуса по южното. Вълнението на морето ще бъде 2 бала. На магистрала Тракия в Софийска област се ремонтира платното за Бургас в участъка между 33 и 39 километър и превозните средства преминават двупосочно в платното за София. Организацията на движението в отсечката се променя поетапно в зависимост от интензивността на трафика. До 17 часа днес движението е организирано в две ленти в посока Бургас и една за София. От 17 часа днес до 10 часа на 23 юни превозните средства ще преминават в две ленти в посока София и една за Бургас.
1: Радио Веселина.
4: Най-добрият микс от песни.

0: Уикенд разходка. От нас идеите за вас преживяването.
1: В ефира на Радио Веселина започва Уикенд разходка. Аз съм Милен и в следващите часове ви предлагам да избягаме далеч от чума и напрежението, за да ловим първите истински летни пулсации по нашето Южно Черноморие. Насочваме се към Бургаския залив, където ни очаква една изключително балансирана и динамична уикенд комбинация от мистична островна изолация и артистичен кълдърамен чар. Нашата първа голяма цел е единственият обитаем вулканичен остров в България, Света Анастасия, след което ще акостираме директно на скалистия полуостров на древния Созопол. Това е маршрут, който перфектно съчетава суровите пиратски легенди от миналото с неповторимата бухемска атмосфера на старите дървени къщи и уханието на смокинови сенки. През този юнски период морето притежава невероятно наситен и чист цвят, а крайбрежните улици все още пазят онзи автентичен покой, който по-късно през сезона се губи в големия туристически поток. Заедно ще се качим на борда на бързия катамаран, за да прекусим вълните по самотното парче вулканична скала, ще разкрием тайните на средновековния манастирски затвор и ще опитаме лековити отвари от диви билки в островната лекарна. Веднага след това нашия разказ ще ни пренесе по стъпките на античната Аполония Понтика, за да изследваме южната крепостна стена и да усетим истински артистичен дух на Созопол. Изключете се от напрегнатото ежедневие и забравете за ангажиментите. Настройте се за едно стилно сетивно пътуване, което ще напълни съботния ви преди обед с много морски простор, солен бриз и чиста свобода. Нашето бягство към морето стартира веднага от магазия 1 на Бургаското пристанище, откъдето модерните кораби ни отвеждат към

Към вътрешността на залива, откривайки ни зашеметяващи хоризонти. Настройте се за вълни, слънчев вятър и много позитивна енергия, а вие останете в компанията на любимото си радио и най-добрия микс от песни. Започва уикенд разходка.

0: Уикенд разходка. От нас идеите за вас преживяването.
1: Прекосяваме Бургаския залив под лекия съпровод на морските чайки и само след 30 минути плаване катамаранът ни оставя на малкия дървен кей на остров Света Анастасия. Това парче земя, издигащо се самотно над вълните, е изградено изцяло от черна вулканична скала, оформена преди милиони години от изригването на древен подводен вулкан, което придава на мястото изключително суров и мистичен силует. Островът пази невероятни предания за набези на свирепи козашки пирати, които често са нападали разположения тук средновековен манастир, търсейки скритото злато на монасите. Легендата разказва, че при едно такова нападение, след гореща молитва на игумена, света Анастасия вдигнала страшна буря, която разбила пиратския кораб в бреговете, а вълните го вкаменили завинаги, превръщайки го в прочутата скална фигура в камененият кораб, която се вижда и днес до брега. Скалите тук са изваяни по странен начин от вековната морска ерозия, а самото усещане да стъпиш върху истинска застинала лава, обградена от всякъде с дълбока морска вода, носи неповторим вътрешен заряд. През 20 век съдбата на това място се променя драстично, когато манастирският комплекс с неговите дебели каменни кили е превърнат в строго охраняван затвор за политически затворници, от който през 1925 година група арестанти извършват дързък и успешен превод с лодки към тогавашния Съветски съюз. Днес атмосферата тук е напълно преобразена и изпълнена с невероятно спокойствие. Старите манастирски сгради са реставрирани с много вкус, а белите стени на църквата Успение Богородично контрастират по неповторим начин с тъмния цвят на вулканичния камък. Храмът пази ценни дървени иконостаси от 17 век и автентични стенописи, които са оцелели по чудо през тежките години, когато островът е бил изолирана затворническа зона. Разходката по тясната островна ивица ни позволява да обгърнем с поглед целия Бургаски залив, усещайки пълното откъсване от суетата на сушата и подготвяйки сетивата ни за следващата спирка. Оставяме зад гърба си самотния силует на света Анастасия, за да се насочим обратно към континента, където ни очакват кълдърамите на най-стария град по нашето Черноморие. Останете с Уикенд разходка!

0: Уикенд Разходка. Твоето виртуално пътешествие в ефира на Радио Веселина. Открий нови места, нови вкусове и нови емоции. Всяка събота и неделя от 10 до 12 часа. Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
1: Веселина Фолк. Веселин...
0: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
2: Подготви се за лятото с уреди Philips от Зора. Philips епилатор серия 9000 за нея с приставка за насочване, прецизен тример и ексфолираща четка. А за него Philips мултифункционален тример серия 9000 с 19 приставки за лице, коса и тяло. Търси в магазини Зора и на zora.bg до 25 юни.
3: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
4: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
5: А къде се продават?
3: Навсякъде в търговската мрежа
4: или онлайн на chris06.bg.
3: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
6: Тя закъснява. Всички вече са там. И когато вратата се отваря, всичко спира. Цветът на косата ѝ е перфектен. Миаманте Колори. Боя за коса с Плекс технология подхранва косама отвътре, а цветът блести отвън. Миаманте Колори. Докато боядисваш, възстановяваш.
7: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Итал Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута със сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Итал Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хит Макс Младост.

0: Уикенд разходка. От нас идеите за вас преживяването.
1: Преди да се качим отново на кораба, отбиваме стъпките си в уникалната островна лекарна, която ни посреща с невероятно силен аромат на сушени билки, мед и домашен смокинов ликьор. Тъй като манастирът е бил известен със своите лечители, традицията е възстановена и днес. Тук се приготвя прочутия островен чай от специално селектирани диви странджански билки, събирани ръчно по изгрев слънце, който се сервира студен с резен лимон и е перфектно разхлаждащо средство за това юнско време. Мястото предлага и уникални сладка от зелени смокини, както и лековити отвари, които ни доказват колко силно е била развита манастирската медицина по тези изолирани скалисти земи в миналото. Наслаждаваме се на тези автентични вкусове на малката дървена тераса над самите скали, където вълните се разбиват с глух тътен под краката ни, след което катамаранът ни откарва директно към оживеното Созополско пристанище. Тази кратка морска пауза ни позволява да рестартираме сетивата си и да се настроим за коренно различната динамика на сушата. Стъпвайки на брега на старинния полуостров, ние мигновено сменяме атмосферата и се потапяме в лабиринтите на античната Аполония Понтика, основана от милетски гръцки заселници още в края на 7 век преди новата ера. Созопол ни посреща с неповторимия си архитектурен облик, тесни криволичещи улички, настлани с едър кълдъръм, покрай които се издигат емблематичните черноморски къщи с камени приземни етажи и изнесени напред дървени еркери, обковани с тъмно дърво срещу солената влага. Долните камени нива в миналото са служили за складиране на рибарските мрежи и каците с солена риба, докато горните дървени етажи са били уютно обиталище на моряшките фамилии. Във въздуха тук се носи специфичен мирис на печена риба, солено море и разпукани от юнската топлина смокинови листа, които хвърлят плътна, прохладна сянка над високите каменни довари. Разходката из тези вековни лабиринти ни кара да забавим хода си, да усетим лежерния ритъм на местните рибари и да се подготвим за срещата с най-могъщите отбранителни съоръжения на стария град. Уикенд разходка продължава.

0: Най-интересните истории от VIP-зона. Можеш да слушаш и в събота от 9 часа. Не пропускай най-доброто от VIP-зона с мен, Светлана.
1: 3 плюс 1?
2: 3 плюс 1.
1: 3 плюс 1 в Kings Valley?
2: Да, да и да.
3: Какво страхотно лято! Резервирайте 3 нощувки в Kings Valley. Четвъртата е от нас.
1: Минерални басейни, спа-център, вечер с гледка към залеза. И въжен парк плюс анимация.
3: Само при директна резервация. Юни, юли и август ви очакват спул-партита и кулинарни вечери за кралско блаженство. Резервирайте на kingsvalleyhotel.bg или 0883-244-544. Kings Valley. Кралство, в което вие сте владетел.
4: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C плюс E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
5: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credisimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credisimo.bg или в Credisimo App.
6: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители във Варна на 15 юли от 18 часа.

Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. Със съдействието на Макс Кредит. Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

0: Уикенд разходка. От нас идеите за вас преживяването.
1: Напредваме по панорамната крайбрежна алея, докато кълдъръмът ни изведе директно пред величествения фортификационен комплекс на южната крепостна стена и кула на Созопол. Тази мощна средновековна цитадела, издигаща се сурово над отвесните скали в продължение на столетия, е била непревземаема бариера пред вражеските флотилии и чуждите нашественици, оформяйки военната слава на старата Черноморска република. Каменните зидове, дебели на места над 2 метра, са укрепени с масивни бойни кули, а археологическите разкопки в основите им разкриват останки от древни зърнохранилища и рано християнски параклиси, които доказват богатото минало на полуострова. Разхождайки се по високите бойни пътеки, пред нас се открива за шеметяващ морски хоризонт, в чийто център изплуват контурите на близкия остров Свети Иван, мястото, което наскоро прикова вниманието на целия свят с откриването на автентичните мощи на Свети Йоан Кръстител. Прохладният бриз тук носи усещане за мащаб и вечност, а съчетанието от древна архитектура и разбиващи се в подножието вълни прави преживяването невероятно силно. Разходката из отбранителните съоръжения на Аполония ни позволява да се докоснем до една епоха на велики морски битки и стратегическо величие, преди да преминем към съвсем различното артистично лице на града. Предстои ни да оставим каменните бойници зад гърба си, за да потърсим модерния, бохемски и свободен пулс на Созопол, криещ се в сенките на новите квартали, художествените ателиета и широките пясъчни плажове. Настройте се за едно изключително интересно и динамично продължение на съботния ни преди обед на вълните на Радио Веселина, което идва веднага след кратката пауза с най-добрия микс от песни.

0: Русе 93.1,
1: Плевен 91.2,
0: Велико Търново 88.1,
1: Враца 91.8,
0: Видин 103.2,
1: Троян 99,
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Агенцията по безопасност на храните променя режима за контрол на вносното сурово мляко. Пробовземането и проверките вече ще се извършват в млекопреработвателните предприятия, а не на граничните пунктове. Според новите правила, суровото мляко, предназначено за производство на сирене и кашкавал, със срок на зреене 60 и повече дни, ще може да бъде насочвано към преработка още преди излизането на лабораторните резултати. За останалите категории продукти, суровината ще се съхранява охладена в мандрите до приключване на изследванията. Промяната идва след настояване на преработвателите, които предупредиха, че задържането на цистерни на границата е довело до разваляне на големи количества мляко и до сериозни загуби за сектора, а освен това е нарушение на европейските регламенти за свободно движение на стоки в рамките на Европейския съюз. Новия режим предвижда проверка на 5% от пратките за наличие на алфа-токсин М1, като контрола ще се извършва на база оценка на риска. Мерките ще действат до 30 юни. Министерството на земеделието ще настоява за специален статут на маслодайната роза в новата обща селскостопанска политика на Европейския съюз. България ще защитава тази позиция в рамките на преговорите за бъдещата реформа на общата политика и новата многогодишна финансова рамка на Съюза. Маслодайната роза е традиционен за България отрасъл с важно икономическо, социално и културно значение, както и един от националните символи на страната. През последните години обаче ниските купни цени на розовия цвят, високите производствени разходи, недостига на работна ръка, трудоемкия характер на дейността, както и намаляването на площите с рози създават сериозни проблеми в сектора. Затова се проучва възможността страната ни да предложи специален режим за маслодайната роза в бъдещата обща селскостопанска политика. Търси се вариант, подобен на този при памука, да има отделна интервенция, фиксиран бюджет и защитен режим в рамките на европейската земеделска политика. Петима души са загинали при израелски въздушни удари в Южен Ливан, часове след като влезе в сила прекратяване на огъня между Израел и проиранската шиитска организация Хизбула. Националната новинарска агенция на Ливан съобщи, че израелските сили са извършили няколко нападения в района на Набатия през нощта и тази сутрин, използвайки самолети, дронове и артилерия. Има разрушени жилищни сгради. По-рано от Израел и Хизбула потвърдиха, че са постигнали споразумение за примирие. Президента Илияна Йотова е на посещение в Копривщица за 10-та родова среща на Каблешковия род, от който е част и революционера Тодор Каблешков. Събитието започва в този час от двора на църквата Успение Богородично, където е погребан Каблешков. След това програмата ще продължи в къщата музей на българския революционер, която е в непосредствена близост до храма. Тази година се навършват 175 години от рождението на Тодор Каблешков и 150 години от неговата гибел. Аз съм Наталия Радева. Още новини след час.
1: Новини от Световното първенство по футбол. С подкрепата на...
3: Лятото върви с футбол, а футболът с хубава бира. 140

0: 25 години Каменица. Фенове черпят фенове.
1: Отбора на Парагвай победи Турция с 1-0 във втория матч от втория кръг на група D. Ценният успех на южноамериканците дойде с най-бързото попадение до момента на световните финали, което беше дело на Матиас Галарса, който вкара секунди, след като беше започнала да тече втората минута на срещата. С втората си поредна загуба тима на Турция отпадна от световното първенство. Матиас Галарса в 64-та секунда вкара, след като получи асистенция от Хулио Енсисо, изклини лично точен удар пред наказателното поле прати топката в долния ляв ъгъл на вратата на Угурджан Чакър. В добавеното време на първата част от терена беше изгонен с червен картон звездата на Парагвай Мигел Алмирон, който стана първия играч в историята, който беше изгонен за това, че е прикрил устата си с ръка. Ситуацията беше разгледана с вар от съдията Иван Сиснерос, който показа картона. Въпреки численото си предимство и общо 31 удара към вратата на съперника, отбора на Турция така и не успя да вкара гол и в резултат отпадна от Мундиала. В последния си матч турците ще срещнат домакините от Съединените щати, а Австралия и Парагвай излизат в пряк сблъсък за второто място в групата. Ще бъде слънчево след обяд с развитие на купеста облачност. Вятъра ще е слаб до умерен от изток-северо-изток. Температурите ще са между 28 и 33 градуса, за София около 29. В планините ще е предимно слънчево след обед с развитие на купеста облачност. Там ще духа и умерен и временно силен северо-източен вятър. А по Черноморието ще е предимно слънчево с слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще са между 23 и 26 градуса, температурата на морската вода от 21 градуса по северното крайбрежие до 23 градуса по южното. Вълнението на морето ще бъде 2 бала. До 26 юни за ремонт на асфалтовата настилка е ограничено движението в платното за Пловдив в участък от магистрала Марица от 16 до 19 км в област Стара Загора. Отсечката е с концентрация на пътни инциденти и трябва да се ремонтира до края на месеца. По време на ремонтните дейности трафика ще преминава двупосочно в платното за Свиленград.
2: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Уикенд разходка. От нас идеите за вас преживяването.
1: Уикенд настроението по радио Веселина навлиза в своя втори, още по-слънчев и зареден с артистична енергия час. Уикенд разходка продължава с пълна енергия. Аз съм Милен и нашето съботно проучване на Созопол ни превежда от суровата история на крепостните стени директно към неговото романтично и бухемско настояще. След като вече разкрихме мистичните островни легенди и се докоснахме до античното наследство на старата цитадела, сега се потапяме в онези скрити дворчета, които от десетилетия вдъхновяват българските художници, писатели и музиканти. Созопол притежава уникалното свойство да променя творческата енергия на всеки, който стъпи на кълдъръма му, превръщайки се в естествена открита сцена за изкуство. Разходката ни в този съботен преди обед ни води покрай малките независими художествени галерии, закътани в приземните етажи на старите дървени къщи, където местните майстори излагат платна, напоени с морска сол, синьо небе и силуети на стари рибарски гемии. Този специфичен бохемски дух достига своя абсолютен връх в края на лятото по време на прочутите празници на изкуствата, но истината е, че градът пулсира в този ритъм през целия юни. Вървейки по тесните улички, често можете да чуете звука на класическа китара, идващ от някой отворен прозорец, или да видите поет записал следващия си стих на салфетка в крайбрежното кафене. Местните хора разказват, че тук музата никога не закъснява, защото самото море диктува ритъма на мислите и изчиства съзнанието от градския шум. Предстои ни да излезем от хладните сенки на стария град и да преминем през провлака, за да усетим корено различната модерна и свободна динамика на новия Созопол. Ще проверим къде са най-хубавите панорамни тераси на южните скали и как градът успява да съчетае античното си минало с пулса на съвременното лято. Останете с Уикенд разходка.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: Уикенд разходка. От нас идеите за вас преживяването.
1: Напускаме територията на архитектурния резерват и пресичаме тесния провлак, който свързва миналото на древния полуостров с модерния пулс на новия Созопол. Този преход ни разкрива зашеметяваща двустранна панорама. Отляво са тихите води на рибарското пристанище с акостиралите лодки, а отясно се разгръща просторът на открития морски залив, чието вълни се разбиват в градския парк. Новата част на града ни посреща с коренно различен силует, доминиран от кокетни семейни хотели, оживени търговски улици и зелени паркови алеи, където уикендът се усеща с пълна сила. Въпреки модерното строителство, Созопол успява да запази своя специфичен морски характер благодарение на малките рибни ресторанчета, накацали по ръба на високите южни скали. Тези заведения предлагат уникални панорамни тераси, от които се открива гледка чак до масивите на Странджа планина, където зеленината на гората целува синевата на морето. Разходката из новия град ни отвежда до известната улица Ропотамо, която е истинският търговски център на част от курорта, изпълнен с ухание на палачинки, солени пуканки и морски сувенири. Тук динамиката е много по-бърза и ваканционна, а потокът от усмихнати хора, тръгнали към плажа, създава онова неповторимо усещане за лятно безгрижие, което търсим във всеки почивен ден. Напредваме по панорамната алея над скалите, където вятърът е една идея по-силен и прохладен, подготвяйки ни за срещата с голямата плажна ивица, която е гордостта на новата градска част. Преди да се отдадем на пясъчното изкушение обаче, ще открием няколко скрити наблюдателни площадки, които са любимо място за фотографите заради перфектните морски пейзажи. Кои са тези места, ще разберете след малко. Останете с Уикенд разходка.

0: Започни деня си информиран. Слушай Капучино. Важното за теб, за твоя град, актуалните новини и събития на време. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина. С мен Вера. От понеделник до петък, от 7 до 9.
1: 3 плюс 1?
2: 3 плюс 1.
1: 3 плюс 1 в Kings Valley?
2: Да, да и да.
3: Какво страхотно лято! Резервирайте 3 нощувки в Kings Valley. Четвъртата е от нас.
1: Минерални басейни, спа-център, вечер с гледка към залеза и въжен парк плюс анимация.
3: Само при директна резервация. Юни, юли и август ви очакват спул партита и кулинарни вечери за кралско блаженство. Резервирайте на kingsvalleyhotel.bg или 0883-244-544. Kings Valley – кралство, в което вие сте владетел.
4: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки до 55% отстъпка. Вземи килограм български тиквички за 79 цента и пилешко бутче с част от гърба от свежата витрина с Kaufland Card Extra за 1 евро и 69 цента за килограм. Kaufland.
5: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижте една сцена.

Внимание! Радио Веселина дава старт на лятото с играта «Плажен диктатор». Представи си, че си абсолютен владетел на плажа и трябва да въведеш само едно правило за всички плажуващи. Какво ще е то? Ще забраниш селфитата или може би ще глобяваш всеки, който пуска музика от телефона? А какво ще кажеш да има забрана за хъркане под чадъра или за пазене на място с хавлия от сутринта? Търси най-забавното, смешно или абсурдно плажно правило. Участвай на radioveselina.bg и на 22 юни може да спечелиш награда.

0: Уикенд разходка. От нас идеите за вас преживяването.
1: Спускаме се по каменните стъпала, за да стъпим директно върху финия златист пясък на емблематичния созополски плаж Харманите. Този плаж е прочут в цялата страна със своята огромна и широка ивица, изключително чиста вода и уникалните естествени пясъчни дюни, които са защитен природен обект. Името на мястото идва от миналото, когато тук са се намирали десетки вятърни мелници и хармени, където местните жители са вършели или житото, олавяйки силните морски ветрове. Днес мелниците са останали само в историческите хроники, но вятърът все още е тук, превръщайки залива в перфектно място за любителите на уиндсърфа и морските спортове. През юни плажът предлага страхотен комфорт, тъй като пространството е огромно, а водата вече е идеално затоплена за първите летни плажове в съботния преди обед. Разходката по ръба на прибоя, където хладната морска пяна гали краката ни, е най-добрият начин да завършим нашата съботна експедиция, зареждайки се с чист йод и слънчева енергия. Около плажа са разположени десетки кокетни барове с бамбукови покриви, от които звучи лежерна музика, перфектно допълваща шума на вълните и усещането за пълноценна ваканция. Харманите ни дава онази мечта на морска прохлада и простор, които ни карат да забравим за стреса и да се насладим на всеки миг от почивния ден. Напускаме шума на вълните и пясъчните дюни, за да насочим стъпките си към вътрешността на сушата, където ни очаква последната ни уханна спирка сред хладината на уникалния градски парк на Созопол.

0: Слушай Радио Веселина по всяко време онлайн.
1: Следи интересни новини и се забавлявай на radioveselina.bg.
0: Бъди с нас и в социалните мрежи. Откри ни във Facebook и Instagram. Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
1: Веселина Ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: Сочна диня, моля! Който разбира, от сряда до неделя в Кауфланд на сочна диня се спира. Васермелонебите!
3: Откриваме летния сезон с изгодно свежо предложение. Диня за 45 цента за килограм. Кауфланд.
4: Айсвай Магназайм.
5: Подуване, тежест.
6: Облегчение след 15 минути.
5: Магназайм. Храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене. Магназайм. От Магналапс.
7: Мамо, крава ли имаме в хладилника?
5: Това е Ситушка.
7: От Мандра Ситово.
5: Оттам са сиренето и киселото мляко, които обичаш.
7: Онова гъстото и вкусното.
5: Истинското кисело мляко Ситово.
7: И любимото ми сирене.
5: Доброджанското сирене Ситово.
7: Млечни продукти Мандра Ситово.
5: Вкусът, който помниш от дете.
0: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
8: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: Уикенд разходка. От нас идеите за вас преживяването.
1: Навлизаме в освежаващите сенки на красивия Созополски градски парк, който се простира непосредствено над морския бряг и е истински зелен оазис в сърцето на града. Мястото ни посреща с вековни дървета, оханни цветни лехи и тихи алеи, където морският бриз се преплита с прохладата на гъстите корони, създавайки перфектни условия за отдих след дългата ни кълдъръмена разходка. Тук, седнали на някоя от дървените пейки с изглед към пристанището, можем да наблюдаваме как рибарските гемии бавно се завръщат от сутрешния улов, докато децата се забавляват под сенчестите площадки. Паркът е любимо място за срещи както на местните жители, така и на артистите, които често организират тук арт-изложби на открито, допълвайки бохемския силует на Созопол. Тази хармонична паркова среда ни дава перфектния и спокоен финал на днешното голямо черноморско пътуване, в което преоткрихме силата на

Южното Черноморие. С това днешното ни издание на Уикенд Разходка приключва. Аз съм Милен и благодаря за компанията през изминалите 2 часа и ви пожелавам страхотен почивен ден. Хубав, спокоен следобед, почивайте си активно и се забавлявайте. Ние ще се чуем след

Радио Веселина е вече и в телефона ти с приложението Радио ОН. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни и в колата с Apple CarPlay и Android Auto.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Проекта на държавния бюджет за тази година ще бъде обсъден от правителството, работодателите и синдикатите на заседание на Тристранния съвет на 29 юни, съобщава Общественото радио. Преди това проектобюджетите на Държавното обществено осигуряване и на Здравната каса ще бъдат разгледани от надзорните им съвети. От КНСБ и КТ Подкрепа заявиха, че основен приоритет за тях остава политиката по доходите в обществения сектор. Двата синдиката се обявиха против механичното намаляване на разходите за заплати и осигуровки с 10% и настояха възнагражденията да бъдат актуализирани в съответствие с инфлацията. Синдикалните организации предупреждават, че съкращенията могат да задълбочат недостига на кадри в публичния сектор. Те настояват също за промени в максималния осигурителен доход и за въвеждане на необлагаем минимум. Междувременно социалния министър Наталия Ефремова заяви, че ще бъдат актуализирани доходните критерии за достъп до семейни помощи за деца, за да отразяват нарасналите доходи и увеличението на минималната работна заплата. БДЖ Пътнически превози ще увеличи капацитета на най-натоварените влакове по направленията към Черноморието през летния сезон. Част от композициите по линиите София-Варна и София-Бургас ще се движат с допълнителни вагони. За да не се допуска пренаселване на композициите, продажбата на билети ще бъде преустановявана след изчерпване на наличните седящи места. От БДЖ препоръчват на пътниците да закупуват билети отрано за най-търсените летни направления. Традиционно най-много хора пътуват в края на работната седмица, а местата в спалните вагони често се изчерпват още в първите дни на предварителната продажба. Специалният американски пратеник Стив Уиткоф и иранският външен министър Абас Аракчи се очаква да пристигнат в Швейцария, след като обявеното примирие в Ливан даде тласък на усилия за преминаване от временното споразумение между Съединените щати и Иран към траен мир в Персийския залив, твърди американското издание Axios, като коментира, че това развитие може да доведе до започване на техническите преговори. Друг американски преговарящ Джаред

0: Кушнер вече е в Швейцария по информация на изданието. През 60-дневния период след подписването на меморандума за разбирателство от президентите Доналд Тръмп и Масуд Пезешкиян, трябва да бъде постигнат компромис по споровете относно ядрената програма на Иран и други въпроси, свързани с постигането на трайно мирно решение. От Белия дом няма официален коментар за пътуването на Уитков. Днес пътуващите от Румъния за България през Дунав мост при Гюргево, Русе, няма да плащат такса мост, съобщават от Националната компания за управление на пътната инфраструктура в Румъния. Северните ни съседи решиха да направят подарък на преминаващите с леки коли по повод откриването на съоръжението на 20 юни преди 72 години. Наречено моста на дружбата, по него може да се преминава както с автомобил, така и с влак. За прекосяването му обичайно се плаща такса, включително и за леките автомобили. От българска страна таксата остава 2 евро. Първия български мост над река Дунав край Русе е изграден за рекордно кратко време – 2 години и 3 месеца. Той е част от Европейския транспортен коридор номер 9. Аз съм Наталия Радева. Още новини след час.
1: Новини от Световното първенство по футбол. С подкрепата на Best Foods.
2: Отборът, който никога не губи. Лото Чипс от Best Foods.
1: И със съдействието на
3: Autopro BG. Автоаксесуари за вашия автомобил с качество като за световно.
0: Бразилският национал Рафиня ще премине медицински преглед днес, за да бъде определена степента на контузията му. Футболистите на Бразилия постигнаха успех с 3-0 над Хаити във втория си матч на световното първенство, но Рафиня получи травма и беше принудително заменен в 40-та минута. Той е почувствал дискомфорт в подколянното сухожилие на десния крак. По-рано тази година халфа на Барселона пропусна около месец заради подобна травма. Футболната асоциация на Катар изпрати съобщение в подкрепа на канадския халф Исмаел Коне, след като той се контузи по време на матча между двете държави на световното в четвъртък. Катар претърпя загуба с 0-6 от Канада в двубоя, в който Коне пострада с чупен крак след неумел шпагат на катареца Асим Мадибо през второто полувреме. Часове по-късно Коне беше опериран. От катарската футболна асоциация публикуваха снимка в профилите си в социалните мрежи, на която Исмаел Коне маха на феновете, докато го изнасят на носилка, като добавиха послание с пожелания за бързо възстановяване. Катар ще се изправи срещу Босна и Херцеговина в третия си двубой на Мондиала на 24 юни. Ще бъде слънчево след обяд с развитие на купеста облачност. Вятъра ще е слаб до умерен от изток-северо-изток. Температурите ще са между 28 и 33 градуса, за София около 29. В планините ще е предимно слънчево след обед с развитие на купеста облачност. Там ще духа и умерен и временно силен северо-източен вятър. А по Черноморието ще е предимно слънчево с слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще са между 23 и 26 градуса. Температурата на морската вода от 21 градуса по северното крайбрежие до 23 градуса по южното. Вълнението на морето ще бъде 2 бала. На магистрала Тракия в област Стара Загора се ремонтират 11 км в платното за София в участъка между 218 и 229 км. Трафика преминава двупосочно по обновеното платно към Бургас. Срока за завършване на отсечката е до края на месец юни. В област Стара Загора е разширен и обхвата на участъка в платното за София, което се ремонтира. Строително-монтажни работи ще се извършват и от 208 до 218 км, като планираните дейности в тази отсечка се предвижда да завършат до 3 юли.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Честито!
1: Честито! Любимото ти поздравително шоу с подкрепата на
2: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
3: В разгара на съботния ден, здравейте, малко след 12, след страхотната уикенд разходка до Созопол, която си направихме, е време сега и да се потопим в музикалната кутия на Радио Веселина, заедно с поздравите, които в следващите 4 часа ще обагрят нашия ефир. Здравейте от мен, Милен, пожелавам ви спокоен съботен следобед, зареден с много настроение, за пътуване, за приключения, морски или планински, без значение, времето е подходящо за каквото ви дойде на ума. Може, разбира се, да си седнете кротко с компания, приятели, роднини, да си хапнете, пиенете на съботната маса и ние ще ви правим, разбира се, компания, а пък ако се обадите на нашия ефирен телефон, ще ви поздравим. За целта 087-880-1080 е на ваше разположение през сайта radioveselina.bg. От бутона на прави поздрав влизате в платформата за поздрави и се отбелязвате, без да избирате музиката. Това е условието на обедното честито, знаете, само след 18 във вечерно честито избираме песните. Иначе музикалната така подредба сега за следващите 30 минути: Джена Оркестър, Канарите, Румена Мома, Миле Китич, Плава циганка, Цветелина Янева за контакти, Лукас Георкас и Ивана Селаков ще озарят нашия ефир. След това, каквото душа ви поиска, разбира се, настроението носете със себе си. Желая ви го да бъде в изобилие. Сега едно хубаво обедно хоро за всички, които са на честотите на Радио Веселина и също ни слушат и онлайн през сайта radioveselina.bg.

Успешната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина ТОП 15.

И така продължава. Честито радио Веселина, Цветелина и Янева. Сега и за контакти. Контактите ги знаете, знаете и времето, с което разполагате, за да се поздравите в обедно честито. А следващата песен я подарявам специално на един колектив. Колегите за спокойна работа пожелания от господин Милен Недев. Това е рибния ресторант специално. И пожелание за всички, които работят там, за спокойна смяна. Златни пясъци, да ви чуем къде са ви ръцете. Дето се казва, весело и хубаво настроение на всички, които слушат там радио Веселина. От Явор за деската и за мимката пожелаваме хубав следобед. Следващата песен ще я подарим и на Лидия Стойчева, която празнува своя рожден ден. Лидка, да си ни жива и здрава от цялото семейство, от супруга Борис и от братовчедите Лора и Асен, които са от Белгия специално и са в България в момента, така по случайност, и празуват заедно със своето семейство. Здрави и щастливи нека да бъдат всички и да бъдат споделени празниците. И още за работната група на господин Бомбон на линия 72 в градския транспорт, както и за всички, които пътуват в компанията на радио Веселина. Приятен следобед и хубаво настроение!

0: Слушай VIP-зона. Най-горещите новини от шоу-бизнеса.
1: Ексклузивни интервюта.
0: И истории с неочакван край.
1: Всеки делничен ден от 10 до 13 по радио Веселина.
0: VIP-зона с мен Светлана. Забавната част на деня, която ще запомниш.
2: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
0: Веселина Фолк.
2: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
3: Той трябва да бъде перфектен, с него да се работи с лекота, да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Borolex, латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно оцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Borolex от Боро. Покрива идеално всички стени и очаквания.
4: Не е любов. Новият албум на Джена. Вече на музикалния пазар.
5: Давам му целувките!
4: 14 песни, изпълнени с истини и силни чувства. 14 песни, които няма да оставят никого безразличен. Не е любов. Музика, която не просто слушаш, а преживяваш. Не е любов. Един албум събрал силни чувства, изпяти от сърце от Джена. Представя музикална компания Pioneer. Медиен партньор, телевизия Планета 4K.
6: 3+1?
7: 3+1.
6: 3+1 в Kings Valley?
7: Да, да и да.
8: Какво страхотно лято! Резервирайте 3 нощувки в Kings Valley. Четвъртата е от нас.
9: Минерални басейни, спа-център, вечер с гледка към залеза. И въжен парк плюс анимация.
8: Само при директна резервация. Юни, юли и август ви очакват спул-партита и кулинарни вечери за кралско блаженство. Резервирайте на kingsvalleyhotel.bg или 0883-244-544. Kings Valley. Кралство, в което вие сте владетел.
10: Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
11: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.
2: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Усмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
0: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на купивилети.bg.

0: Слушате ни Влажен диктатор с Радио Веселина.
1: Радио Веселина открива сезон лято 2026 с играта Плажен диктатор. Заедно ще пишем новия плажен закон. Имате възможност да сте абсолютния владетел на плажа за един ден и трябва да въведете само едно правило за всички плажуващи. Какво ще бъде това правило? Любопитно ми е да прочета. Пуснете въображението си и участвайте с регистрация на сайта radioveselina.bg и в понеделник двама от вас ще спечелят награда Марков Слънце защитен комплект. Понеделник, 22 юни, ще разберем кои са двамата печеливши. И така, поглеждам с любопитство към някои от регистрациите и ще си позволя днес две да прочета. Вяра Тодорова от Пловдив ни пише: трябва на всеки час да се яде сладолед и да се пие нещо студено. Дали фрапе, дали бира, дали студено розе, всеки има право на избор. И още едно включване от Атанаска Звездева от Велико Търново: забранява се пребиваването на плажа без усмивки и весело настроение. Мисля, че трябва един фейс контрол да има там, който да следи, ако сте без усмивка, никакъв плаж, марш обратно и в хотела. Така, заповядайте, регистрирайте се, имате още малко време и ще разберем в понеделник кои са печелившите. А обедно честито сега продължава с Даяна и Море пиле, едно хубаво хороводно изпълнение, с което ще поздравим работната група на Бате Петио от село Нива Черна. Да изкара добра реколта от кайсиите и да ни почерпи. Му пожелават неговите приятели и по-специално Марто. Също така с пожелание за 18-тия рожден ден на Александър Илиев от Враца със следващите честитки. Ивелина Илиева пише: бъди жив и здрав и ние сме винаги до теб. Цялото семейство вдига на здраве. Весел празник пожелаваме на всички празнуващи.

0: Електромикс по радио Веселина.
1: Електромикс 60 минути с най-големите хитове от зората на поп-фолка.
0: Всяка вечер от 23, събота и неделя от 16 часа.
2: Подготви се за лятото с уреди Philips от Зора. Philips епилатор серия 9000 за нея с приставка за насочване, прецизен тример и ексфолираща четка. А за него Philips мултифункционален тример серия 9000 с 19 приставки за лице, коса и тяло. Търси в магазини Зора и на zora.bg до 25 юни.
0: Мечтаната отпуска е тук. Стегна ли багажа? Нали не си забравила мултипробиотик за жени?
3: Насладете се на летните приключения без неприятни летни инфекции. Елиминирайте ги с мултипробиотик за жени. 12 милиарда активни пробиотици и екстракт от червена боровинка. Натурална и ефикасна защита на вагиналния и стомашно-чревния тракт.
0: Лятото е тук, а мултипробиотик за жени на Natural Factors в аптеките и онлайн на revita.bg.
4: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C+E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
5: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Кредисимо. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Кредисимо.бг или в Кредисимо ап.
6: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил. За добро храносмилане и лекота. Ензимил. За доволен стомах.
7: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители във Варна на 15 юли от 18.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

0: Обидно чести да продължава сега с Весна Змия на ти да имам 100 живота на Яни Янков. Ще чуем както преди на Евгения Айнте и ако остане време и едно джугани, но малко се съмнявам. Така че следващите песни ги изпращам директно за рожденика Радослав Колев от град Каварна. Сърдечни пожелания за здраве, успешни начинания и силен дух му изпраща неговата съпруга Диана. А Венелин се обади, за да каже колко много обича своята половинка Капка. Предаваме посланията и пожелаваме на двамата приятен и хубав следобед. Поздрави също за рождения ден на Дени Вергиева от град Варна. Да си жива и здрава, много щастлива и обичана и благословена. Също така поздравяваме и нейния любим Мехмет Мехмедов и казваме, че той много и обича и всичко за него е тя. И никога няма да спре да я обича. Също така, поздрави за част от приятелите и Поли от град София, Боби, Васко, Рангел, Иван, старшия от Стара Загора, Венци и всички останали от обкръжението. Пожелание за хубав празник и за Станимир от село Катуница. Пловдивско, той празнува рождения си ден. Много късмет във всичко, силен дух и хубаво празнично настроение от цялата компания и най-вече от брат му Венелин. Следващите поздрави ще ги изпратим и за Мария и Иван Стоянови от Търговище, отбелязват своята годишнина от сватбата. Бъдете здрави, щастливи, все така сплотени и влюбени от техните кумове. А господин Николай Желев от село Бъзовец, Русенско, има юбилей. Става на 60 години. Честита кръгла годишнина, господин Желев. Много здраве, дълголетие и семейен уют, както и хубав празничен ден са пожеланията от всички любими за вас хора. И едно телефонно обаждане да чуя на финала. Здравейте! Добър ден!
1: Няколко дена се опитвам да се свързвам за вашата игра. Какво не трябва да се прави на плаза или нещо такова беше?
0: Това може да го направите на нашия сайт radioveselina.bg. Там са регистрациите за играта. По телефона не приемаме регистрации. Така че посетете radioveselina.bg, раздела игри и там потърсете плажния диктатор.
1: Покани за плаж, да дойдете на море.
0: Благодаря ви. Благодаря ви, обаче сега сме в обедно честито и в ефира. Изпращаме поздрави за вас и за всички, които са на морето.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Постигането на бюджетен дефицит от 3% още тази година ще бъде много трудно, ако целта е това да не се отрази тежко върху икономиката и жизнения стандарт. Това заяви вицепремиера Атанас Пеканов в интервю за Нова телевизия. По думите му, България очаква близо 1 милиард евро по четвъртото плащане от плана за възстановяване и устойчивост, с което усвоените средства ще достигнат 68%. Пеканов подчерта, че работата по петото плащане продължава, но предупреди, че срока 31 август за изпълнение на проектите по плана е окончателен. Вицепремиера посочи, че е имало риск страната да загуби средства заради забавени антикорупционни реформи и добави, че към момента по четвъртото плащане все още има 3 неизпълнени цели, по които трябва да се работи. Според Пеканов, част от причините за теглянето на нов дълг са свързани с липса на достатъчна ликвидност за разплащане с крайните бенефициенти по проекти. По темата за санкциите срещу Русия, той уточни, че България не е наложила вето, а е изразила резерви по отделни предложения от новия пакет. Вицепремиера коментира и енергийния сектор, като заяви, че страната ще запази между 1,2 и 1,6 гигавата въглишни мощности, като необходим резерв за енергийната сигурност. Събира се инициативен комитет за издигане на Андрей Гюров за президент, каза лидера на Демократи за силна България и депутат от Демократична България Танас Атанасов в ефира на обществената телевизия. Той посочи, че комитета, който се комплектова, цели да обхване цялата демократична и проевропейска общност. Атанасов каза, че не знае дали Георги Кандев ще бъде кандидата за вице-президент, но според него, макар и разделени като парламентарни групи, Демократична България и Продължаваме промяна трябва да подкрепят една такава кандидат-президентска двойка. Той добави, че не познава Кандев, но добре познава Андрей Гюров и смята, че той има всички необходими качества за президент. Дългогодишния кадър на ГЕРБ Делян Добрев обяви, че се оттегля от парламента. На среща с младежката организация на партията в град Раковски

0: Той каза, че вероятно ще напусне Народното събрание в края на сесията след лятната ваканция на депутатите. Добрев подчерта, че след 20 години в партията е време да даде път на младите и благодари на Бойко Борисов, че го е подкрепил през целия му партиен път. През следващите дни в много европейски градове се очакват рекордни температури, като на места те ще достигнат близо 40 градуса. Над 1300 населени места в Испания са обявени за райони с висок здравен риск заради високи температури. Метеоролозите очакват първата гореща вълна в страната през следващите дни. За още над 5000 населени места предупреждението е за среден и нисък риск. Британската метеорологична служба издаде предупредителен оранжев код за екстремни горещини за части от Южна и Източна Англия и Южен Уелс. След като температурите в петък приближиха 30 градуса, беше издадено предупреждение за вероятност от 35 градуса, което остава валидно до вторник. Метеоролозите смятат, че е много вероятно температурният рекорд за месец юни във Великобритания от 35,6 градуса по Целзий, отчетен за последно преди 50 години, да бъде подобрен. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
1: Новини от Световното първенство по футбол. С подкрепата на Лятото върви с футбол, а футболът с хубава бира. 145 години Каменица. Фенове черпят фенове.
0: След като стартира с гръмкото 7-1 срещу дебютанта Кюрасао, тази вечер Германия ще има много по-сериозен тест във втория си двубой на Мундиала. Бундестима се изправя срещу Кот Дивуар, който в първия си матч надделя с 1-0 над Еквадор. Срещата е от група Е и ще се играе в Торонто от 23 часа българско време. До сега двата отбора са се срещали само веднъж в контрола през 2009 година, завършила при резултат 2-2 след късен изравнителен гол на Лукас Подолски. Германия влиза в този сблъсък след серия от 10 поредни победи, която стартира още през септември миналата година. В 9 от тези срещи тима на Юлиан Нагелсман отбеляза 2 или повече гола. Бундестима обаче допускаше попадения в 4 от предишните си 5 двубоя, а на световни първенства няма чиста мрежа в последните 7 срещи. Последната такава датира от финала срещу Аржентина през 2014-та. Ще бъде слънчево след обяд с развитие на купеста облачност. Вятъра ще е слаб до умерен от изток-североизток. Температурите ще са между 28 и 33 градуса, за София около 29. В планините ще е предимно слънчево след обед с развитие на купеста облачност. Там ще духа и умерен и временно силен североизточен вятър. А по Черноморието ще е предимно слънчево с слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще са между 23 и 26 градуса. Температурата на морската вода от 21 градуса по северното крайбрежие до 23 градуса по южното. Вълнението на морето ще бъде 2 бала. До 24 юни всеки ден между 6 и 20 часа ще се премахва крайпътната растителност по участъка от пътя София-Кюстендил в област Кюстендил. Дейностите ще се извършват в отсечката между Ябълково и отбивката за село Буново, поетапно в двете посоки на движение. При изпълнението им временно ще се ограничава преминаването в едната лента, а трафика ще се пропуска двупосочно в лентата, в която не се работи. Шофирайте внимателно!
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Честито!
1: Честито! Любимото ти поздравително шоу с подкрепата на
2: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
3: Аз пък не пия узо, но пък споделям следобедното кафе заедно с вас в ефира на Радио Веселина. Здравейте от мен, Милен. 2-3 часа остават още до края на обедното честито и сега Димана ни посреща заедно с Пустоно, Лудо и Младо. На Лепа Брена, Жали Боже, ще слушаме Тани Боева и Тони Стораро. Дали е любов? Ще разберем. Константинос Куфус, ще слушаме Адриана Цекич и Глория и Николай Славеев по средата на този час. Заповядайте да ви чуя на 0878 80 10 80, през сайта radioveselina.bg. Също там изпращате своите поздрави и пожелания. Стефи Илиева поздравява мама Мери специално. Приятен ден и дано всичко с нея да бъде наред. Поздрави за цялото семейство. От Динч поздрави специално и за рожденичката Христина Узунова. Пожеланията са за весел празник, да е жива и здрава, успехи в личен и професионален план и да почерпи от сърце за хубавия повод. Да чуя слушател на линия. Добър ден, здравейте!
4: Ало, добър ден, Миленчо!
3: Заповядайте, кого ще поздравите?
4: Искам да поздравя теб и новинарката Радава. Много хубаво говори, лека работа и бъдете здрави.
3: Живи и здрави бъдете, поздрави и пожелания за хубав следобед. За празнуващата и божуваща компания от Ивановци, които репетират за рождения ден на Светлана. С много-много обич от Влади. Влади, продължавайте в същия дух. Надявам се нашата компания да прави настроението на вашата компания още по-хубава и, ето се казва, да изригвате от хубави емоции. Лек ден и поздрави на всички от Ивановци в компанията на Радио Веселина. Димана за всички вас!

Внимание! Радио Веселина дава старт на лятото с играта «Плажен диктатор». Представи си, че си абсолютен владетел на плажа и трябва да въведеш само едно правило за всички плажуващи. Какво ще е то? Ще забраниш селфитата или може би ще глобяваш всеки, който пуска музика от телефона? А какво ще кажеш да има забрана за хъркане под чадъра или за пазене на място с хавлия от сутринта? Търси най-забавното, смешно или абсурдно плажно правило. Участвай на radioveselina.bg и на 22 юни може да спечелиш награда. Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: Страхотната Лепа Брена отново ще направи едно незабравимо Лепа Брена шоу тази година. Бъдете готови за 26 септември в 19 часа да бъдете в зала Арена 4 Осмици София, за да присъствате на това незабравимо изживяване, което тя и нейния бенд ще ни предложи. Разбира се, няма да чуем само Жали Боже, но и много-много други хитове. Хайде да си волимо, Ти си мой грех, Югословенка, Луда за това, Бриши ме и още много-много любими песни. Така че обичаната изпълнителка отново ще ни удостои с нашето внимание. Разбира се, и ние с нашето към нея, защото тя обича да вълнува своята балканска публика. Билети може да намерите на сайта на Радио Василина, както и онлайн на kupibileti.bg. Обедно честито продължава в съботния следобед на 20 юни заедно с Тани Боева и Тони Стораро. Дали е любов? Питаме и задаваме този въпрос към Габи. За Спаси изпращаме сега с много-много любов следващите поздрави. Поздрави за цялото семейство, за Ани Шефката от Лъчезар Иванов, който пише и да чуя слушател на линия. Здравейте, добър ден!
1: Ало, добър ден!
0: Здравейте, слушаме ви!
1: Първо специални поздрави за екипа и най-вече за водещия.
0: Благодаря.
1: Обазата Румбата от Пловдив.
0: Слушам, Румба, кого ще поздравиш?
1: Искам да поздравя един много голям приятел, който в момента е рожденник, казва се Гено Менде, и да му кажа по-бавничко да кара 140-140, че не може с тия безгубени скорости, бе.
0: Да не говорим пък и за пътищата, добре.
1: А, така. И да бъде жив и здрав, весел и щастлив. Опожелавам.
0: И ние се присъединяваме към пожеланията за всички празнуващи и за вас приятен и хубав следобед. Желание.
1: И най-вече да има голямо внимание на пътя.
0: Добре. Дай Боже, за всеки се отнася това. Приятен ден на Румен и на поздравените от него. Следващите песни са поздрави за групата Олт Раковски. Повече да работят и по-малко да налитат на студената бира и Йовко. Добре. Прието, предадено за всички вас. Хубаво следобедно настроение и лека работа в компанията на Радио Веселина. Тани Боева и Тони Стораро за вас. Аз съм твоето лошо и

0: Обедно честито!
1: Настроение!
2: Поздрави!
3: И най-добрият миксов песни!
2: Всеки делник от 13 до 15 часа.
3: Събота и неделя от 12 до 16 часа.
4: Внимание! За много от книгите с намалени цени в StoreBG промоцията изтича този уикенд. Не изпускай шанса си да купиш своята книга на супер изгодна цена в StoreBG.
5: Къде?
4: Е как къде? В StoreBG!
6: 3+1
7: 3 плюс 1
6: в Kings Valley.
7: Да.
8: Какво страхотно лято! Резервирайте 3 нощувки в Kings Valley. Четвъртата е от нас.
6: Минерални басейни, спа център, вечер с гледка към залеза и въжен парк плюс анимация.
8: Само при директна резервация. Юни, юли и август ви очакват спул партита и кулинарни вечери за кралско блаженство. Резервирайте на kingsvalleyhotel.bg или 0883-244-544. Kings Valley. Кралство, в което вие сте владетел.
9: Сега в Била. Вземи пилешка вешалица от топлата витрина 1 евро и 53 цента за брой. Баничка с сирене или с сирене и спанак от Била пекарна за 43 цента. И прясно мляко Олимпус 3,7%, 1 евро и 35 цента за литър. От 18 до 24 юни в Била.
10: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижте една сцена.

Обедно честито продължава Глория и Николай Славеев сега ни посрещат назад-назад Моме Калино и едно гръцко за разкош Антипас Яд Алефтас. Поздрави сега за Ани и за Вени, които са в Созопол в една каравана, зелено и солено. Ах, колко само апетитно звучи и Теда Петрова ви поздравява и ви казва едно голямо-голямо на здраве още от обяд. Но там времето няма никакво значение. Може още от сутринта, дето се казва, да започнете. А Леля Евгения пише да е жива и здрава и много-много успешна през живота, да кара специалната кола, която е за нея и за нейното сърце. За най-обичания съпруг да продължава да все, да ме глези все така. Цветелина Димитрова поздравява своята половинка, също така и за Рами. Обичам те безкрайно с пожелание за хубав следобед от Тинка. Обедно честито, песни не избираме. Това го запомнете да го знаете. За Снежана Николова от село Бели Искър, Самоковско, днес тя има рожден ден. Много любов, безброй хубави емоции и уютна празнична вечер и пожелава нейния съпруг Васил. Хороводното изпълнение на Глория и Николай Славеев го подаряваме също и на Георги Димитров от Варна. Честит рожден ден. Много-много здраве, семейно щастие и успешни проекти за напред. Пожелава с много любов неговата съпруга Нелия.

0: Радио Веселина е вече и в телефона ти. С приложението Радио ОН. Най-добрият микс от песни, любимите ти гласове и предавания, новини и подкасти. Само с едно докосване. Забавлявай се и с онлайн радията ни. Веселина Фолк и Веселина Ретро. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата, с Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Пусни доброто настроение. Още сега. Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
1: Веселина Ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: Сочна диня, моля! Който разбира, от сряда до неделя в Кауфланд на сочна диня се спира. Васермелонебите! Откриваме летния сезон с изгодно свежо предложение. Диня за 45 цента за килограм. Kaufland.
3: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C+E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

Серия от рожденици предстои да поздравим сега в ефира на Радио Веселина. Първият от тях е Мартин от град Плевен. Пожелание от колегите жив и здрав да бъде много-много успешен и страхотни емоции да има от днешния празничен за него ден. Елена от село Труд Пловдивско също празнува рождения си ден. Много любов, прекрасно здраве, нека да има и безброй поводи за празнуване от Диана, най-добрата и приятелка. Да слуша също така и Пламен от село Марково, и той празнува своя рожден ден. Всичко най-хубаво, страхотно настроение и на здраве от брат му Стефан. За целия екип и за Дитка, която има юбилей, да се чувства страхотно. Обичам я, Албена и Румбата са се разписали. Александър от Велинград пише за моя приятел сър Илко Сотиров от Асеновград. За всички приятели и слушатели и екипа на Радио Веселина, благодарим ви, поздравяваме ви и ви желаем страхотно настроение. До новините, в 2 след обед остава точно 13 минути. Наталия е на старта, аз съм Елен и ви очаквам в обедно часито и след 14 часа сега. Защо те нема и кеба?

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Групата за финансово действие, органа, който наблюдава и контролира прането на пари, даде зелена светлина за излизането на България от сивия списък. В решението се казва, че страната ни в значителна степен е изпълнила своя план за действие за изваждане от списъка, който сериозно спъва чуждите инвестиции в България. Остава една последна проверка на място, която да потвърди, че извършените реформи са необратими. На заседанието в Париж България беше представена от министъра на правосъдието Николай Найденов. Той увери, че страната ни е изпълнила всички мерки от плана за действие и има готовност да демонстрира ефективността на извършените реформи. По думите му, България ще продължи на всички нива усилията по укрепването на системата за противодействие на прането на пари. А днес на среща с младежката организация на ГЕРБ в град Раковски, лидера на партията Бойко Борисов изтъкна, че страната ни ще бъде извадена от сивия списък на държавите за пране на пари, благодарение на работата на правителството Желязков. В инспекцията по околната среда и водите в Бургас са постъпили 21 сигнала за наличие на мазутни замърсявания по плажовете по Южното Черноморие. Експерти са извършили проверки на място съвместно с представители на басейнова дирекция Черноморски район, при които по плажните ивици са констатирани множество мазутни топчета, изхвърлени от морето. Издадени са предписания към концесионерите на засегнатите плажове и до съответните общини за незабавно почистване. От екоинспекцията в Варна, басейновата дирекция и регионалната лаборатория също са извършили проверка по сигнал за замърсяване с нефтопродукти в района на плаж Романтика в община Аврен. При извършения оглед на място не е установен брегови източник на замърсяването. От морските води в района са взети проби, които ще бъдат изследвани за наличие на нефтопродукти и други замърсители. По предварителни данни е възможно замърсяването да е свързано с дейността на плавателни съдове. Началника на кабинета на украинския президент Володимир Зеленски, Кирило Буданов, заяви днес, че се отказва от полско държавно отличие, след като държавният глава на Полша Карл Навроцки лиши Зеленски от най-високото отличие в Полша – ордена на Белия орел. Причината за действието на Навроцки е решението на украинския президент да именува армейско подразделение Героите на украинската въстанническа армия, формирование на бунтовници-националисти, избили множество поляци през Втората световна война. Решението на Буданов заплашва да задълбочи дипломатическия разрив между близките стратегически партньори в контекста на опитите на Киев да обедини съюзниците си за слагане

0: положението на край на войната на Русия в Украйна. Началника на канцеларията на Зеленски обяви днес, че се отказва от златния офицерски кръст на ордена за заслуги към Полша, присъден му миналата година. Украинският външен министър Андрій Сибіга нарече решението на Навроцки стратегическа грешка, а полският премьер Доналд Туск, който е опонент на Навроцки, призова и двамата президенти да запазят спокойствие. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Радослав Росенов спечели бронзов медал на Световната купа по бокс в Китай. Осемкратният европейски шампион, носител на рекордните 5 трофея от купа Странджа, загуби полуфинала в категория до 60 кг от златния медалист от Олимпийските игри в Париж и действащ световен шампион Абдумалик Халоков от Узбекистан. Рами Килан, световен вице-шампион от Ливърпул, ще срещне Матео Шурбан от Полша в полуфиналите в категория до 75 кг. Световната купа в Китай е сред ключовите състезания по пътя към спечелване на квоти за Олимпийските игри в Лос-Анджелис. Райан Бидунга удължи договора си с Локомотив София до лятото на 2028, съобщиха официално от клуба. Той има 44 мача с екипа на железничарите, в които е реализирал 5 гола. Ще бъде слънчево след обяд с развитие на купеста облачност. Вятъра ще е слаб до умерен от изток-северо-изток. Температурите ще са между 28 и 33 градуса, за София около 29. В планините ще е предимно слънчево след обед с развитие на купеста облачност. Там ще духа и умерен и временно силен северо-източен вятър. А по Черноморието ще е предимно слънчево с слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще са между 23 и 26 градуса, температурата на морската вода от 21 градуса по северното крайбрежие до 23 градуса по южното. Вълнението на морето ще бъде 2 бала. До 26 юни за ремонт на асфалтовата настилка е ограничено движението в платното за Пловдив в участък от магистрала Марица от 16 до 19 км в област Стара Загора. Отсечката е с концентрация на пътни инциденти и трябва да се ремонтира до края на месеца. По време на дейностите трафика ще преминава двупосочно в платното за Свиленград.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Честито! Любимото ти поздравително шоу с подкрепата на
1: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
2: Вярно с оригинала и Анелия и Деси Слава, с които открихме този музикален час. Горещата им песен, нова, пусната вчера и прозвучала за първи път в ефир, в ефира на Радио Веселина вчера след 16 и вече се завърта и разбира се в нормалната ротация. Продължаваме напред сега и честито, заедно с вашите поздрави, Борис Дали, Младо Момче, Бобов Долче за начало, Зорица Брунслик и Ацо Пайлович, Данас Днечо, Плакати, ще слушаме. Лъчезар изпраща поздрави за фирмата и колегите от фирмата, в която работи. Заповядайте да ви чуя на 087-880-1080, слушателна линия. Здравейте!
3: Ало, здравейте, Радио Веселина!
2: Слушаме ви, заповядайте!
3: Да отправя един поздрав на моята съпруга за Мирицу. Днеска ви писахме 12-та, 4 пъти, обаче ни отговорихте на поздрава.
2: Сега сте на живо в ефира. Добре, ами всеки ден се поздравявате по принцип и мисля, че не сме ви.
3: Добре.
2: Приятен ден ви пожелавам. Поздравени сте, живи и здрави. С следващите песни ще поздравим също така и Радослав, който празнува рождения си ден. Поздрави също и за Стефи Костова от град Русе и тя е рожденичка. Здраве, хубави семейни мигове и късмет във всичко от Лилия специално. Румен от Пловдив поздравен специално от неговата сестра Толя от Добролево. Бързо да оздравява. Госпожа Таня Гатева от Търговище се включи, за да поздрави правнучката си Таяна, която вчера е навършила 8 месеца. Много си обича и пожелава здраве и да носи радост на цялото семейство. И така, продължаваме с хубавата музика. Обедно честито до 16 сме заедно.

Седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина ТОП 15.

Следващите песни в ефира на Радио Веселина, които предстои да чуем, Камелия Луда по тебе на така Александър Буршач, една хубава песен и гръцко ще има, и народно малко след това на Боряна Карпузова. Заповядайте с поздрави на нашия телефон и сайта radioveselina.bg. Стефан Стайков пише сега: поздрав за художника на строителните обекти. Бате Ваню, жив и здрав да си, най-добрия готвач. Сред учителите Митко Титана също получава специалните поздрави, и двамата да са живи и здрави. Момчета, поздравени сте и пожелаваме хубави почивни дни. За Гошо Златев и за човека от сватбата, Иван Стайкови, Тони Петрова, бъдете здрави и на здраве, от Веселин Йорданов, който е писал това послание на radioveselina.bg. Следващите поздрави за Виктор Стойков от Велико Търново. Честит рожден ден, много здраве, късмет в работата и хубави емоции от неговата съпруга Стела. Също за Иван от Брестовица Пловдивско, който също празнува своя рожден ден, 20 юни, определено си е датата на рождениците в обедно честито. Здрав, успешни дни и много хубаво настроение от брат му Димитър и цялата компания, която се качва нагоре към Бойково. За София Василева, за нейната приятелка Тони и за Росито, които пък работят в днешния съботен ден. Лека работа, момичета, луда по теби, Камелия, и за вас пожелание за приятни следобедни часове.

0: Всяка сутрин, точно в 5, любими български народни песни и танци.
1: Един час българска народна музика по радио Веселина.
0: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
1: Веселина Фолк.
0: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
2: Да заредиш за летни приключения с Lidl, заслужава си. От 8 юни до 5 юли пазарувай с Lidl Plus. И играй за един от 1000 ваучера за гориво на стойност 100 евро. Виж как в приложението и на Lidl.bg наклонена черта игра. Lidl, заслужава си.
3: 3 плюс 1?
4: 3 плюс 1.
3: 3 плюс 1 в Kings Valley.
4: Да, да и да.
5: Какво страхотно лято! Резервирайте 3 нощувки в Kings Valley. Четвъртата е от нас.
3: Минерални басейни, спа-център, вечери с гледка към залеза и въжен парк плюс анимация.
5: Само при директна резервация. Юни, юли и август ви очакват спул-партита и кулинарни вечери за кралско блаженство. Резервирайте на kingsvalleyhotel.bg или 0883-244-544. Kings Valley. Кралство, в което вие сте владетел.
6: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
7: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
8: А къде се продават?
6: Навсякъде в търговската мрежа
7: или онлайн на chris06.bg.
6: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
9: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил за добро храносмилане и лекота. Ензимил за доволен стомах.
10: Сега в Била. Вземи пилешка вешалица от топлата витрина 1 евро и 53 цента за брой. Баничка с сирене или с сирене и спанак от Била пекарна за 43 цента. И прясно мляко Олимпус 3,7%, 1 евро и 35 цента за литър. От 18 до 24 юни в Била.
0: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена Шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
1: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.

Мари Марийки, сега слушаме и Боряна Карпузова. Ще има песен и на Пегизина и Мекала. Точно така, и Мекала. Добре сме, всичко е наред. За 50 годишния юбилей на Стоян Христов със следващите на здравици за компанията от село Доброславци, Софийско. Много здраве, много спокойствие в живота и баланс и хубави моменти с всички близки и цялото семейство от Валентин и компанията, която празува днес. Поздрави също и за рангата да натиска тази балеровачка, че работата си го чака. Ивайло Ненов, поздрави за вас и за вашите колеги, с които си работите спокойно. За юбилея на милата госпожа. За госпожа Каишева, специално от всички ученици, все така да бъде усмихната, здрава и много-много късмет. Бившите ученици я поздравяват и са се присетили специално за нея. От Ибрахими компания, поздрави за Исмата, специално от Раф и приятели. Лека и приятна да бъде работата и на тях. За рожденика Борис от Враца, много-много здраве, страхотни хора и весели приятели, нека да има както днес, така и във всички дни, които му предстоят през новата житейска година. А Явор Димов също празува своя празник днес. Компанията от Ямбо и неговия баща Николай му пожелават здрав, да бъде успехи в бизнеса и само хубави моменти споделени с всички приятели днес. На здраве за всички празнуващи на 20 юни в ефира на Радио Веселина. Обедно честито продължава.

0: Започни деня си информиран. Слушай Капучино. Важното за теб, за твоя град, актуалните новини и събития на време. Капучино. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина. С мен Вера. От понеделник до петък, от 7 до 9.
1: Мамо, крава ли имаме в хладилника?
2: Това е Ситушка.
1: От Мандра Ситово.
2: Оттам са сиренето и киселото мляко, които обичаш.
1: Онова гъстото и вкусното.
2: Истинското кисело мляко Ситово.
1: И любимото ми сирене.
2: Доброджанското сирене Ситово.
1: Млечни продукти Мандра Ситово.
2: Вкусът, който помниш от дете.
3: Подготви се за лятото с уреди Philips от Зора. Philips епилатор серия 9000 за нея с приставка за насочване, прецизен тример и ексфолираща четка. А за него Philips мултифункционален тример серия 9000 с 19 приставки за лице, коса и тяло. Търси в магазини Зора и на zora.bg до 25 юни.
4: Айсвай Магназайм.
2: Подуване, тежест,
4: облегчение след 15 минути.
2: Магназайм, храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене. Магназайм от Магналапс.
5: Искаш нов или употребяван автомобил? С Автолизинг Тиберус това е по-лесно, отколкото си мислиш. Зелена светлина за всички. Одобрение за минути. Гъвкави и ясни условия. Не чакай, шофирай новата си кола още днес. Посети ни на tiberus.bg или се обади на 0700 11 172. Tiberus. Лизинг без спирачки.
6: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи 10 яйца размер М за 1 евро и 95 цента. И литър прясно мляко Димитър Маджаров за 1 евро и 49 цента. Kaufland.
7: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.
2: Не хипли го!

Пегазина и Мекала. Всичко наред след обеда на събота, 20 юни. Сега Румяна Попова и Мирослав Илич. Нечо да живим без тебе. Емилия, здравей, любов. Били Сак и Магла Бенц, Драгана Миркович за финал на този музикален час. Ако се боли му. За семейство Милеви сега от Драгомани спращаме следващите поздрави. Отбелязват годишнина от сватбата. Бъдете живи и здрави и се радвайте на всеки един споделен момент. От техните съседи и всички, които ще бъдат заедно на тази годишнина. От Катя поздрави за Коло Шопа, който се прибира сега от Гърция, да ти е сладко лозото до вечера в София, господин Коло, и да си събереш готината компания, с които да си го споделиш. Специални поздрави за Толя от Добролево, от брат и Румен от Пловдив, здраве, щастие и все така да бъде усмихната. Следващите поздрави са и за Маргарита Димова от Благоевград. Тя отбеляза своя рожден ден днес. Здрава и много лъчезарна да бъде обградена от хората, които те ценят и обичат. От сина Иво са тези хубави пожелания. И още за Атанас поздрави за Виктор и за Ясен от Кърджали, за цялата работна компания, която вече приключва и се настройва на вълна почивка и студена бира. Лятно настроение за всички вас. Обедно честито продължава и след новините в 15.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: След 10 дни стича срока за безплатната обмяна на левовете в евро в търговските банки и пощите. От 1 юли те ще могат да начисляват такси. До момента над 90% от левовете вече са извадени от обращение, показват последните данни на Българската народна банка. Извън касите на БНБ остават 2 милиарда и 300 милиона лева в банкноти и монети, а евробанкнотите и евромонетите в обращение възлизат на обща стойност над 8 милиарда и 400 милиона евро. Гранични полицаи задържаха дрогиран шофьор без книжка, превозвал 27 незаконни мигранти. В четвъртък около 20 часа граничен полицейски наряд спрял за проверка микробус с британска регистрация между плаж Аркутино и разклона за комплекс Свети Тома. Автомобилът бил управляван от 31-годишен мъж от Бургас. При проверката е установено, че в товарния отсек на микробуса се намират 27 чужденци без документи за самоличност. От тях 22 са заявили, че са граждани на Афганистан, а петима са се обявили като пакистанци. Всички са задържани, арестувани и шофьора. Установено е още, че водача не притежава свидетелство за управление на моторно превозно средство. Взета му е и проба за наркотици, която е била положителна. По случая е образувано бързо производство. Иран е изнесъл 18 милиона барела петрол през последните 5 дни, показват данни на компании, които следят движението на петролните танкери по света. Според експерти, това е ясен сигнал, че корабоплаването през Ормузкия проток постепенно се възстановява след продължителния период на ограничения и затруднения. Новината е от особено значение за световните енергийни пазари, тъй като Ормузкия проток е ключов маршрут за износа на петрол от страните в Персийския залив. През последните месеци през него преминаваха едва около 3 плавателни съда дневно, което сериозно затрудняваше както арабските износители, така и Иран, който продължава да е обект на американски санкции. Полицаи, пожарникари и спасителни екипи демонстрираха как работи специализирана техника пред деца в Борисовата градина в София. Събитието се организира от Столичната община в партньорство с МВР. Край езерото Ариана се събраха деца и техните родители, които имаха възможност да се запознаят отблизо с работата на службите за сигурност и спешно реагиране. Посетителите разгледаха дронове и специализирани роботи на специализирания отряд за борба с тероризма, полицейски автомобили и мотори, високопроходим бус на жандармерията, пожарен автомобил и спасителен автомобил на дирекция аварийна помощ и превенция към Столичната община. Събитието е част от инициативата Месец на детето юни 2026 на Столичната община и се провежда за трета поредна година. Доброволното формирование на общината също представя специализирана техника, както и специално обучени животни за търсене и спасяване. Интерес сред децата предизвика срещата с полицейските кучета и коне, както и техниката за обезвреждане на взривно устройство. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
1: Новини от Световното първенство по футбол. С подкрепата на Лятото върви с футбол, а футболът с хубава бира. 145 години Каменица. Фенове черпят фенове.
2: Двубоя между отборите на Япония и Тунис, който ще се изиграе в неделя сутринта в

0: 7 часа българско време, ще бъде под номер 1000 в историята на световните първенства, съобщиха от FIFA. Срещата от група F ще се проведе на стадиона в Монтерей. Япония направи 2-2 с Нидерландия в откриващия си матч в Далас, а Тунис загуби от Швеция с 1-5 на старта, което доведе до уволнението на селекционера Сабри Ламуши. Рекордните 206 отбора започнаха в квалификациите на турнира в Съединените щати, Мексико и Канада, като за първи път Африка и Азия имат общо 17 представители, както и Океания има директен представител на световните финали. Тима на Тунис участва на третото си поредно световно първенство. Утре, през първия ден от астрономическото лято, ще бъде слънчево. След обяд ще има временни увеличения на облачността, но ще е без валежи. Ще остане почти тихо, с максимални температури между 28 и 33 градуса, в София около 28. По Черноморието ще бъде слънчево и топло, след обяд ще духа характерния морски бриз. Максималните температури ще бъдат от 26 до 28 градуса, температурата на морската вода от 19 градуса по северното до 23 градуса по южното крайбрежие, а вълнението на морето ще е минимално. В област София временно движението при 5 км по околовръстния път на Ботевград в посока столицата се осъществява в една лента заради катастрофа. Трафика се регулира от пътната полиция. А в област Благоевград заради свръхнатоварен трафик в участъка от 97 до 105 км на магистрала Струма в посока Кулата, движението временно се пренасочва от пътен възел Благоевград юг по пътя София-Кулата. Шофирайте внимателно с съобразена скорост и следвайте указанията на пътната полиция.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Честито!
1: Честито! Любимото ти поздравително шоу с подкрепата на
2: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
3: Точно 10 минути след 15. Последният час на обедно честито започва сега. Здравейте от мен, Милен, и за всички вас, които сте в компанията на Радио Веселина. Пожеланията са за хубав и спокоен следобед. Виктория Мирина сега ще ни поздрави. С Цвето Моме е недоукраден след малко на Балкано. Преслава Маша Педно. Ще слушаме още за Фери Смела, Стея Тайрович, Виевска фол група в следващите 30 минути. С някоя от тези песни, ако желаете да поздравите някого, заповядайте. Добре сте ни дошли на ефирния телефон на Радио Веселина 087-880-1080 или през сайта radiovaselina.bg през бутона Направи поздрав. Там е нашата платформа за поздрави. Така, възползваме се от този случай и честитим сега рождения ден на Иван. Навършва пълнолетие. Честити 18 години, Иван, е жив и здрав, да си. Поздравите се от цялата компания и най-вече от Чичо Боби. Хубав ден, лека доработка на кетелиските, които работят на Владимир Вазов 6 от Дани. Поздрави и за Бейзат от Ибрахим и Ферхан. От Антонина поздравяваме отново пълнолетния рожденик Иван на 18 години. Да, от цялата компания още веднъж честит празник и щастлив да бъде живота. Специалните поздрави и за Асан Илязов, който е майстора по чупене на прозорци. Ами, да се готви за нов прозорец. Семир Илязов, поздрави за вас и за цялата ваша компания. Още специално изпращаме следващите поздрави за Стефан Аргиров от Несебър. Много, много щастлив да бъде празника му днес. Честит рожден ден. Съпругата му Мария му казва, че много го обича. Здраве, късмет и всичко най-добро в живота. Следващите песни са за него. Пожеланията са за хубав и незабравим празник.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Сподели доброто настроение с нас.

На Балкана всички люди са винаги на купон, за купон настроени. Това беше недоукраден и с поздрав за всички вас. А сега, поздравявам ви с Преслава, Маша Педно, ще чуем и след малко. И за Ферис Меласите, Тайрович Плаво море, за господин Орлин Балкански, от него име поздравяваме всички гранични полицаи от летище Варна. Живи и здрави, нека да бъдат и да имат късмет в живота. А поздрав също и за страхотния екип от Напаряване. Това е може би от някоя фирма за конфекция или за шивашки услуги, не знам, но винаги така да бъдат задружен екип с пожеланията към тази група. Господин Петър от Банско се обади специално да поздрави всички в аванс за Петров ден и към него самия поздрави пожелания за хубав ден и спокойствие там горе сред животните, сред Балкана, зеленината и спокойствието. Сега аплодисменти ще изпратим и поздрави най-сърдечни за целия отбор от джудисти, спортния екип от Свищов, джудо спорт, живи и здрави бъдете. Вчера тръгнаха за победа, днес се връщат с тази победа и с много медали. Треньора, който се вади преди малко да поздрави своите състезатели, пожелава им да бъдат здрави и да имат още много-много успехи за напред. Към пожеланията са също така и за много-много късмет на всеки индивидуално. Бъдете живи и здрави и наистина гордеете се с тези хубави постижения спортни и бъдещи, разбира се.

0: Доктор Здраве. За здравето на духа и тялото. 60 минути с съветите на водещи специалисти. Всяка събота от 8 часа.
1: Сега в Била. Вземи пилешка вешалица от топлата витрина 1 евро и 53 цента за брой. Баничка с сирене или с сирене и спанак от Била пекарна за 43 цента. И прясно мляко Олимпус 3,7%, 1 евро и 35 цента за литър. От 18 до 24 юни в Била.
2: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които тепърва искат да започнат работа като международни шофьори. Kangaroo Trans ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На шестия месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България плюс много други бонуси. Kangaroo Trans 0884-3160.
3: Той трябва да бъде перфектен, с него да се работи с лекота, да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Borolex, латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно оцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Borolex от Боро. Покрива идеално всички стени и очаквания.
4: 3+1?
5: 3+1.
4: 3+1 в Kings Valley?
5: Да, да и да.
3: Какво страхотно лято! Резервирайте 3 нощувки в Kings Valley. Четвъртата е от нас.
4: Минерални басейни, спа-център, вечер с гледка към залеза и въжен парк плюс анимация.
3: Само при директна резервация. Юни, юли и август ви очакват спул-партита и кулинарни вечери за кралско блаженство. Резервирайте на kingsvalleyhotel.bg или 0883-244-544. Kings Valley. Кралство, в което вие сте владетел.
6: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 18 до 21 юни в Лидъл пърленка с 50% намаление за 25 цента. Свинско контрафиле за 3 евро и 47 цента килограма. Свинско месо в собствен сос XXL за 2 евро и 55 цента. Български мити картофи с 50% намаление за 49 цента килограма. И 125 грама боровинки за 99 цента. Лидъл. Заслужава си.
7: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена.

Средите на Плаво море и Тея Тайрович. Поздравяваме треньора на спортния клуб от Джудов Свищов Танер Ибрахимов за пълната кошница с медали, която носят от Димитровград заедно с всички спортисти от спортния клуб. Живи, здрави и още много, много, много покорени върхове да имате. Следващите песни, които предстоят сега, ще бъдат за целия екип на комплектовката от най-яката фирма за авточасти на гара Елин Пелин. Поздрави специално към организатора, екипа на комплектовката. Поздрави също и от колежката и за Нина от най-яката фирма. Да се чувства поздравен и Илия Багерчето от Гложене. Поздрави от неговата съпруга Валя с много-много обич. За цялото тролейбусно депо Искър от Иво. Лека работа на всички колеги, които са по градския транспорт в София. За сестричките и за тяхната какичка Божидара. Много я обичаме. Поздрави за цялата групичка там. И още доктор Байчев от ЕТВН поздравява компанията, която е на маса. Живи и здрави да сме, пише той. От колежката специално за най-най-добрата шивачка Рейнито от Пловдив. Да се чувства поздравена както тя, така и всички колежки, които съботно следобед са на смяна. Следващата фолклорна песен ще е подарък и за Деяно цяло Николово Русенско, който празнува своя рожден ден. Много-много успехи, спокойствие и хубаво настроение на празничната маса от брат му Илиан, който му казва на здраве, жив и здрав да бъде, както за всички празнуващи днес на 20 юни. Честит рожден ден! Вие с КФО група и Марио Гюлбер. Марио, победно честито!

0: Ако си любознателен и обичаш интересни факти и истории, ако искаш да натрупаш още знания и да тестваш своите, слушай 5 от 5 всеки делничен ден от 9 до 10. Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
1: Веселина Ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки до 55% отстъпка. Вземи килограм български тиквички за 79 цента и пилешко бутче с част от гърба от свежата витрина с Kaufland Card Extra за 1 евро и 69 цента за килограм. Kaufland.
3: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута със сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Hitmax Младост.
4: 3 плюс 1?
5: 3 плюс 1.
4: 3 плюс 1 в Kings Valley?
5: Да, да и да.
6: Какво страхотно лято! Резервирайте 3 нощувки в Kings Valley. Четвъртата е от нас.
4: Минерални басейни, спа-център, вечер с гледка към залеза. И въжен парк плюс анимация.
6: Само при директна резервация. Юни, юли и август ви очакват спул-партита и кулинарни вечери за кралско блаженство. Резервирайте на kingsvalleyhotel.bg или 0883-244-544. Kings Valley. Кралство, в което вие сте владетел.
7: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C плюс S за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
8: Майонеза Краси. Класа за вашата маса.
9: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители във Варна на 15 юли от 18.

Финала на честито е това, обедното издание Шабан Шаолич, Десита Антик, Габриела Печев и Александър Попович до новините в 16 и следващите сърдечни поздрави са за Варна, специално за господин Тодорин и за Валя. Благодаря ви, че сте с мен. Бурса, Турция, живи и здрави бъдете. Даниела Димитрова е изпратила това послание. За здравка от Антонио, пожелание за хубав следобед и за тях и за Маца от Петров. Също за Веселина Павлова от Петрич празува своя рожден ден. Здрава да бъде и все така истински обградена от хората, които те заслужават да бъде до тях. Така формира поздрава от нейния син Валентин. И още за Виктор Николов от Етрополе, на здраве и за тяхната компания. Тяхната казвам, защото съпругата Анна и приятелите също са се събрали и празуват. Господин Николов, здрав и щастлив, хубави семейни спомени, нека да имате и късмет. Пожеланията са за всичко, всичко най-добро. Хубав следобед да имате, останете в компанията на Радио Веселина след новините, 16 ретромикс и още от най-добрия микс от песни. Аз съм Милен. Хубав следобед да имате!

0: Русе 93.1,
1: Плевен 91.2,
0: Велико Търново 88.1,
1: Враца 91.8,
0: Видин 103.2,
1: Троян 99,
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Ликвиден буфер от 3,8 милиарда евро е необходим, за да не бъде занулен фискалния резерв на държавата. Това заяви председателя на парламентарната комисия по бюджет и финанси Константин Проданов пред обществената телевизия. По думите му, средствата са нужни, за да бъде осигурена финансова стабилност на държавата в условията на недостиг в хазната и предстоящи големи плащания по плана за възстановяване и устойчивост. Проданов посочи, че до края на август България трябва авансово да разплати над 3 милиарда евро по проекти по плана, които в последствие ще бъдат възстановени от Европейската комисия при изпълнение на условията. Той предупреди, че всеки месец в бюджета се натрупва недостиг от между 300 и 400 милиона евро, а средствата във фискалния резерв извън защитените суми са ограничени. Според него страната не може да си позволи резерва да бъде изчерпан, тъй като това би затруднило реакцията при извънредни ситуации. Проданов заяви още, че проекта на бюджета за тази година се очаква да бъде внесен до края на този месец или в началото на юли и евентуално да влезе в сила от август. Агенцията по безопасност на храните променя режима за контрол на вносното сурово мляко. Пробовземането и проверките вече ще се извършват в млекопреработвателните предприятия, а не на граничните пунктове. Според новите правила, суровото мляко, предназначено за производство на сирене и кашкавал със срок на зреене 60 и повече дни, ще може да бъде насочвано към преработка още преди излизането на лабораторните резултати. За останалите категории продукти суровината ще се съхранява охладена в мандрите до приключване на изследванията. Промяната идва след настояване на преработвателите, които предупредиха, че задържането на цистерни на границата е довело до разваляне на големи количества мляко и до сериозни загуби за сектора, а освен това е нарушение на европейските регламенти за свободно движение на стоки в рамките на Европейския съюз. Новия режим предвижда проверка на 5% от пратките за наличие на алфа-токсин М1, като контрола ще се извършва на база оценка на риска. Мерките ще действат до края на месеца. Демонстрация по спасяване и оказване на помощ на пострадали туристи, пътуващи с развлекателно корабче, беше проведена на пристанището в град Бяла. Инициатор на учението беше областната организация на Българския червен кръст във Варна. В спасяването на туристите се включиха плавателни съдове на Морския и координационен център към Морска администрация и на Висшето военноморско училище. Помощ на пострадалите оказваха доброволци от Българския червен кръст и Медицинския университет. В учението се включиха и представители на община Бяла, на доброволческото формирование в града и на службата за противопожарна безопасност. Целта на демонстрацията е подобряване на координацията между различните институции. Учението се проведе в рамките на седмицата на водното спасяване. Аз съм Наталия Радева, това бяха новините до този

0: час.
1: Новини от Световното първенство по футбол. С подкрепата на Best Foods.
2: Качество и вкус от Best Foods.
1: И със съдействието на
3: Autopro BG. Автоаксесуари за вашия автомобил с качество като за световно.
0: Медиите в Турция не показаха никаква милост към националния отбор на страната, който отпадна от световното първенство по футбол след две загуби срещу 10 души от Парагвай тази сутрин с 0-1 и преди дни от Австралия с 0-2. Тима отправи 62 удара към вратата на съперниците в двата мача, без да вкара нито един гол. Истинска катастрофа, написа вестник Фотоматч, като съпроводи коментара си със снимка с сълзите на повечето играчи след втората загуба. Друг от големите вестници в страната, Фанатик, намери виновен за провала селекционера Винченцо Монтела. Италианският треньор беше уважаван, след като класира Турция на четвърт финалите на Евро 2024, но днес е обвиняван в тактически грешки. Още не се е изиграла и една трета от мачовете на световното първенство, а вече е отбелязан рекорд по червени картони на Мондиал – 7 изгонени футболисти за 33 срещи. На една от промените в правилата за дисциплинарен контрол се дължи и санкцията на Мигел Алмирон от Парагвай, на когото беше показан пътя към съблекалните за прикриване на устата по време на конфликт с противник. Тази статистика от груповата фаза надхвърля броя на червените картони в Катар и в Русия, където бяха показани по 4 червени картона за целите турнири. Утре, през първия ден от астрономическото лято, ще бъде слънчево. След обяд ще има временни увеличения на облачността, но ще е без валежи. Ще остане почти тихо, с максимални температури между 28 и 33 градуса, в София около 28. По Черноморието ще бъде слънчево и топло, след обяд ще духа характерния морски бриз. Максималните температури ще бъдат от 26 до 28 градуса, температурата на морската вода от 19 градуса по северното до 23 градуса по южното крайбрежие, а вълнението на морето ще е минимално. В област Ямбол на магистрала Тракия за ремонт на фуга на съоръжение е ограничено преминаването в платното за София в участъка между 284 и 285 км, като движението е двупосочно в платното за Бургас. Монтирането на нова фуга на другото съоръжение между 274 и 275 км завърши и преминаването в отсечката се осъществява без ограничения.
1: Радио Веселина.
4: Най-добрият микс от песни.
1: Започва Ретро Микс по Радио Веселина.
4: Най-големите хитове от зората на поп-фолка.
5: Евре, Машала Чочо.

0: Внимание! Радио Веселина дава старт на лятото с играта «Плажен диктатор». Представи си, че си абсолютен владетел на плажа и трябва да въведеш само едно правило за всички плажуващи. Какво ще е то? Ще забраниш селфитата или може би ще глобяваш всеки, който пуска музика от телефона? А какво ще кажеш да има забрана за хъркане под чадъра или за пазене на място с хавлия от сутринта? Търси най-забавното, смешно или абсурдно плажно правило. Участвай на radioveselina.bg и на 22 юни може да спечелиш награда.
1: Веселина ТОП 15. Седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина ТОП 15. Ретромикс по радио Веселина.

0: Арт усмивки. За изкуството и неговите музи. Кино, театър, танци, книги, добри идеи за свободното време и още нещо. Арт усмивки. Всеки делничен ден след 15 часа с мен Мария.
1: Не е любов. Новият албум на Джена. Вече на музикалния пазар.
2: Давам му се лувките.
1: 14 песни, изпълнени с истини и силни чувства. 14 песни, които няма да оставят никого безразличен. Не е любов. Музика, която не просто слушаш, а преживяваш. Не е любов. Един албум събрал силни чувства, изпяти от сърце от Джена. Представя музикална компания Pioneer. Медиен партньор, телевизия Планета 4K.
3: Сочна диня, моля! Който разбира, от сряда до неделя в Kaufland на сочна диня се спира! Вассермелоне бите! Откриваме летния сезон с изгодно свежо предложение. Диня за 45 цента за килограм. Kaufland!
4: Подготви се за лятото с уреди Philips от Зора. Philips епилатор серия 9000 за нея с приставка за насочване, прецизен тример и ексфолираща четка. А за него Philips мултифункционален тример серия 9000 с 19 приставки за лице, коса и тяло. Търси в магазини Зора и на zora.bg до 25 юни.
5: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola Davo и Storneto. Ела и виж на една сцена Криско.

0: Няма нужда от повод, за да направиш някого щастлив.
1: Честито!
2: Изпрати пожелание.
3: Избери песен.
0: И се весели с нас.
4: Всяка вечер от 18 до 22 часа по радио Веселина.
5: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
6: Веселина Фолк. Веселина...
5: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
7: 3 плюс 1?
8: 3 плюс 1.
7: 3 плюс 1 в Kings Valley.
8: Да, да и да.
9: Какво страхотно лято! Резервирайте 3 нощувки в Kings Valley. Четвъртата е от нас.
7: Минерални басейни, спа-център, вечер с гледка към залеза. И въжен парк плюс анимация.
9: Само при директна резервация. Юни, юли и август ви очакват спул-партита и кулинарни вечери за кралско блаженство. Резервирайте на kingsvalleyhotel.bg или 0883-244-544. Kings Valley. Кралство, в което вие сте владетел.
5: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
4: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.
0: Ретро Микс по Радио Веселина.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: Важно е да знаеш. Научи нещо ново и полезно. Важно е да знаеш. Неделя от 8 до 9 часа.
1: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
0: Веселина Ретро.
1: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които те първа искат да започнат работа като международни шофьори. Кангър от Транс ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На шестия месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България плюс много други бонуси. Кангър от Транс 0884-3160.
3: 3 плюс 1?
4: 3 плюс 1.
3: 3 плюс 1 в Kings Valley.
4: Да, да и да.
5: Какво страхотно лято! Резервирайте 3 нощувки в Kings Valley. Четвъртата е от нас.
3: Минерални басейни, спа център, вечер с гледка към залеза и въжен парк плюс анимация.
5: Само при директна резервация. Юни, юли и август ви очакват спул партита и кулинарни вечери за кралско блаженство. Резервирайте на kingsvalleyhotel.bg или 0883-244-544. Kings Valley. Кралство, в което вие сте владетел.
6: Айсвай Магназайм.
7: Подуване, тежест,
8: облегчение след 15 минути.
7: Магназайм, храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене. Магназайм. От Магналапс.

0: Уикенд разходка. Твоето виртуално пътешествие в ефира на Радио Веселина. Открий нови места, нови вкусове и нови емоции. Всяка събота и неделя от 10 до 12 часа. Шкода. 130 години европейско качество и модерни технологии, създадени за вашето удобство и сигурно пътуване. Моделите на Шкода са комфортни, оборудвани с интелигентни системи за безопасност и с богата гама от бензинови, дизелови, хибридни и електрически двигатели с ниски експлоатационни разходи. Вашето точно попадение сега. Ексклузивната селекция на Шкода на шампионски цени до финала на световното.
1: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C плюс S за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
2: На компютъра, пред телевизора, с таблета. Зрението ви е защитено с новите увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Комфорт във всеки поглед.
3: Внимание! За много от книгите с намалени цени в StoreBG промоцията изтича този уикенд. Не изпускай шанса си да купиш своята книга на супер изгодна цена в StoreBG.
4: Къде, къде?
3: Е как къде? StoreBG.
5: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители във Варна.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Честито!
0: Честито! Любимото ти поздравително шоу с подкрепата на
3: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
4: Настъпи щастливия момент по радио Веселина, в който 4 часа избирате музиката. Вечерното честито е именно за това да се поздравяваме, да вдигаме на здравици, да се забавляваме, да танцуваме и да слушаме любимата музика, която ще бъде по ваш вкус. Здравейте от мен, Милен. До 22 сме заедно и на разположение нашия ефирен телефон за всички вас. 087-880-1080. Поздрави също и през сайта radioveselina.bg, където там са вашите съобщения, платформата ни пишете и се поздравявате с най-голямо удоволствие. Чета и предавам всичко, което ви е на сърце. И песните, които за начало съм избрал за лятно настроение, за хубави емоции, това е на Мария. Обичам да е лято като за начало, т.е. като втора песен, първата ще бъде класиката Стара каравана на Галена. Добре сте ни дошли, забавляваме се, пиваме, хапваме, макар и настъпка от лятото, вече то ни завладява поне температурно, така че да му се насладим и да отворим обятията си. Честито започва събота вечер със страхотно настроение и ударно сега Галена за всички вас.

0: Всички обичаме лятото и то вече си е абсолютен факт. Само броени часове ни делят до астрономическото лято, края на астрономическата пролет. И вече първите поздрави са на линия тук и песните подредени. Ще слушаме на Паскали Стързис «Досо ме мя евкерия». Песен на Тони Стораро «Отличен 6» и на Деси Майсторе Майсторе. Това сте пожелали като за начало. Сервирам ви го с много, много богата гарнитура. За майстор Миро сега от Чепинци, който съботно е изпил цялата бира. Господин Асен, който е изпратил поздрава, когато количеството е малко, бирата бързо свършва. Какво количество, как, защо, какъв е градуса, може да споделите. 087-880-1080 да чуя слушател. Здравейте!
1: Здрасти, Милене!
0: Добър вечер, заповядайте!
1: Може ли да ми пуснеш песента на Ивана «Последна чаша»? Искам да поздравя всички приятели и познати.
0: А кой ни се обажда?
1: Кака Тонка.
0: Кака Тонка, последна часа, пълна и на здраве от нас. Приятна вечер пожелавам за всички приятели.
1: На здрави от мен.
0: Благодаря. Всичко най-хубаво пожелаваме. Така, лека смяна пожелаваме на всички, които работят в СОТА. От господин Владимир са поздравите. За Венцо, липсваш ни Венцо, чакаме те скоро. Сашо и Ира са писали на сайта radioveselina.bg. Диана Иванов, добър вечер. Пожелавам на цялата смяна спокойна и без аварийна работа. Нека дежурството премине леко, с добро настроение и успешни резултати. Бъдете внимателни, пазете се и колите си също. Добре, който работи да се разпознае от името на Деян Иванов. Лека работа и спокойна вечер. Следващата песен е за Веселина Павлова от град Петрич, която е рожденичка днес. Веси, бъди здрава, все така истинска и обградена от хора, които те уважават и обичат. От Валентин поздравите. Също за Виктор Николов от Етрополе, от съпругата му Ана, с много-много любов, семейно щастие, нека да бъде озарен всеки един ден. Майсторе, майсторе, Тони Стораро след малко и Паскали Стързис, като за начало, по ваш избор във вечерно честито.

0: Най-интересните истории от VIP-зона. Можеш да слушаш и в събота от 9 часа. Не пропускай най-доброто от VIP-зона с мен, Светлана.
1: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
2: Веселина Фолк.
1: Само в приложението Radio On за iOS и Android.
3: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута със сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хитмакс Младост.

0: Майонез за краси. Класа за вашата маса.
1: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил. За добро храносмилане и лекота. Ензимил. За доволен стомах.
2: 3+1?
3: 3+1.
2: 3+1 в Kings Valley?
3: Да, да и да.
4: Какво страхотно лято! Резервирайте 3 нощувки в Kings Valley. Четвъртата е от нас.
2: Минерални басейни, спа-център, вечер с гледка към залеза. И въжен парк плюс анимация.
4: Само при директна резервация. Юни, юли и август ви очакват спул-партита и кулинарни вечери за кралско блаженство. Резервирайте на kingsvalleyhotel.bg или 0883-244-544. Kings Valley – кралство, в което вие сте владетел.

0: Честито съботната вечер продължава Сеца и Лепи и Громе мой. Преди това ще чуем и дъще моя на Валя, която е пожелана от ефира на Радио Веселина от мама Диди. Специално поздрави за нейната принцеса Силвия Стоянова от Ямбол. Честитим рождения ден, мила моя мамина принцеса. Днес ти навършва 6 години, изпълнени с много радост и щастливи мигове. Обичаме те, мама Диди, тате Ангел и дядо Краси. На здраве на цялата компания и всички, които празуват от бати и око за най-прекрасния човек Мерилис, много обич. Добър вечер, изпращаме поздрави за нашата прекрасна рожденичка Мария Петрова от Банско. Честит рожден ден, Мария, бъди жива и здрава и все така истински човек, обграден от още по-истински хора, които те ценят. Поздравяте от Иво, синът, и на здраве на цялата компания, която е там. Така, да чуя слушател на нашия телефон. Добър вечер.
1: Добър вечер.
0: Слушам ви.
1: Една песен популярна на Дзукиро.
0: Моля?
1: Една популярна песен на Дзукиро.
0: На Дзукиро, добре. Кого ще поздравите с Дзукиро?
1: Целият колектив.
0: Кой се обажда? Вие как се казвате?
1: Аз Янко Панчев ще казвам.
0: Добре, Янко, специално за теб след 7 ще има песен на Дзукиро. Специално ще ви я коя точно. Приятна вечер пожелавам на теб и на компанията.
1: Приятна вечер.
0: Живи, здрави. Благодаря. Диди Стоянова иска поздрави за дядо Кръстю от Роза. Майстор е майстор, обаче мина. Следващите песни са за вас. Живи и здрави. Слушаме сега Валя, дъще моя. Веднага след това и Лепа, Цеца с Лепи, Громе мой. Това е честито в събота вечер. На здраве на всички компании, които са в компанията на любимото си радио.

0: Цеца и лепи громе мои, още за рождения Иван Савов от ТТВ. Много-много здраве и спокойни вечери и хубави моменти с близките. Пожелава неговата съпруга Елена на здраве на цялата компания, където са се събрали на ТТВ-ския Балкан. Живи и здрави, посрещайте лятото с отворени обятия. След малко от Триандафило слушаме с не, специално Калиспера. Радио Веселина ни пише Калчо. Поздрави за компанията на Тесалоники и Ямас, на всички там, които са, и приятна и спокойна вечер на приятелите ни там. Още поздрави сега с последна чаша и Ивана, която беше пожелана малко по-рано. Песента ще звучи също и от името на Даниела за всички приятели, празнуващи да са живи и здрави. Даниела, хубава вечер, специално и на теб. За трактористите и комбайнерите, които са в Крушево специално, давайте газ на комбайните, че утре няма да почивате. А така, сега специални поздрави от Шамшала. Така се е подписал, така че стягайте се, имате време, че утре да имате време за хапка и за пийка. За Пламен от Драгичево, поздрави специално от брат му Стоян. Живи, здрави, нека да са и всички, които тази вечер са се събрали заедно с него и празнуват рождения му ден. За компанията на Красимира от Крушаре, поздрави също и за Дени, за Антон и за Васко. На здраве на всички колеги на масата, които са там. И да е хубаво настроението, да си посрещнат и неделята с много-много усмивки и лятото. Добър вечер и на вас, здравейте!
1: Добър вечер!
0: Слушаме ви!
1: Желая да поздравя съпруга си Пламен Соколов от Своге с песента на Мирослав Илич и Румяна Попова.
0: А вие как се казвате?
1: Сика.
0: От Сика!
1: Да.
0: Сике, комшике, моя дето се пееше в една песен. Шега, разбира се, добре. Мирослав Илич, ще го имате след малко. С Румяна Попова, Нечо, да живим без тебе. Последна чаша и за Ясен Костов. Поздрави от неговия баща Димитър и за цялата компания, които празуват тази вечер. Ей, така са си седнали на прохлада и на студена ракия. На здраве. Последна чаша на Ивана, но не последна и за компанията. На здраве на всички.

0: Радио Веселина е вече и в телефона ти. С приложението Радио ОН. Най-добрият микс от песни, любимите ти гласове и предавания, новини и подкасти. Само с едно докосване. Забавлявай се и с онлайн радията ни. Веселина Фолк и Веселина Ретро. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата с Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Пусни доброто настроение. Още сега. Шкода. 130 години европейско качество и модерни технологии, създадени за вашето удобство и сигурно пътуване. Моделите на Шкода са комфортни, оборудвани с интелигентни системи за безопасност и с богата гама от бензинови, дизелови, хибридни и електрически двигатели с ниски експлоатационни разходи. Вашето точно попадение сега. Ексклузивната селекция на Шкода на шампионски цени до финала на световното.
1: 3 плюс 1?
2: 3 плюс 1.
1: 3 плюс 1 в Kings Valley.
2: Да, да и да.
0: Какво страхотно лято! Резервирайте 3 нощувки в Kings Valley. Четвъртата е от нас.
1: Минерални басейни, спа център, вечер с гледка към залеза и въжен парк плюс анимация.
0: Само при директна резервация. Юни, юли и август ви очакват спул партита и кулинарни вечери за кралско блаженство. Резервирайте на kingsvalleyhotel.bg или 0883-244-544. Kings Valley. Кралство, в което вие сте владетел.
3: Апетитът идва с лятото. От 18 до 28 юни Елана среща на вкусовете на открития паркинг на Дамол и опитай рецепти от балканската кухня, придружени от пивка крафт бира, плескавици по-сръбски, апетитни български кюфтенца, гръцки морски дарове, просто крафт бирата от

0: Пивовари ще откриеш само в избрани дни. Затова не я пропускай. Виж всичко, което сме ти подготвили на damol.bg. Ти създаваш повода.
1: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Кредисимо. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Кредисимо.бг или в Кредисимо ап.
2: Искаш нов или употребяван автомобил? С Автолизинг Тиберус това е по-лесно, отколкото си мислиш. Зелена светлина за всички. Одобрение за минути. Гъвкави и ясни условия. Не чакай, шофирай новата си кола още днес. Посети ни на tiberus.bg или се обади на 0700 11 172. Tiberus. Лизинг без спирачки.
1: Радио Веселина и Аура Лайф представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
3: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

И до 17-я, не 17-я, до 7 вечерта, 19, стана 17, но си е 9, 7 вечерта. Както и да го погледнем, Галена и Преслава за награда слушаме сега и Зукерос Байла. Това са песните, които вече сте избрали и подредени в нашия ефир за цялата компания от цело Локвата. Мира се включва тук, пожелава на всички здраве, късмет и всичко, всичко най-хубаво. За Кочо... Така, лекичко се позадавих и аз. За Коцио и за Кико сърдечни поздрави. Винаги до тях ще бъде господина от Холандия с много обич. Приятна вечер пожелаваме и на тях. С следващите песни ще поздравим също така и цялата сладкарска компания на шеф Андреева. Най-добрата сладкарка, успешен морски сезон. Шеф Андреева, Боби Цветков се разписвал с този поздрав и моля избирайте песни, които сте чували от ефира на радио Веселина. Още поздрави за семейство Георгиеви от Равда, специално Калвели рибата, уважаеми там. Поздрави за годишната от сватбата на семейство Георгиеви. Здрави и щастливи нека да бъдат от най-готините приятели Иван и Веси. За Дани Сабова от Велико Търново, специални поздрави от Краси и компания Живи Здрави. Вече са на градинско парти. Ех, че хубаво звучи там на планината, само да не ви изяжат комарите. Така, леко да намигна с едно така предсказание какво предстои да чуем в новия час. Ще има рибна фиеста на Валдес, Румяна Попова и Мирослав Филич, която пожелахте. Лепа брена пази, коме завидиш. На Южен вятър батальона ще слушаме. На Рейни сте пожелали песен също така. Тони Стораро, две песни, една от тях ще мине, ще вия коя. Ще хвърлям тук жреби. А Цветелина Янева също ще прозвучи от Избора на Ивана и още от Избора, който правите всяка вечер между 18 и 20 за ефира на предаването Честито, вашето любимо поздравително шоу.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Честито!
0: Честито! Любимото ти поздравително шоу с подкрепата на
3: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
4: И след 19 честито по радио Веселина продължава заедно с Рибна Фиеста и Валдес и Румяна Попова, Мирослав и

0: Пич, дуета Нечо, да живи без тебе. Аз съм Илен и добре сте ни дошли тази вечер, събота вечер. На здраве на всички, които празнуват и имат повод да си кажат на здраве. Да чуя слушател на линия сега. Добър вечер! Здравейте!
1: Добър вечер!
0: Заповядайте!
1: Как? Аз съм от село Силен, Джунейца казвам, обаче на нашия кмет за Харт Силен, Халибран, за нашата компания може един песен?
0: Може! Коя песен искате?
1: Еми най-новия песен от Азис.
0: Най-новата песен на Азис. Добре? Да. Ще я има малко по-късно обаче.
1: Вие? Да, да. Ще чувам.
0: Добре.
1: Ваше село Силен от Джунейца за компанията на кмета.
0: Разбрах. Наживо се поздравихте сега. Ще чуете малко по-късно песента на Азис. Желая ви приятна вечер.
1: Мерси много.
0: Всичко добро. Така, Валдес Рибна Фиеста. Поздрави. Сиска Червенокоска ни пише. Добре, специални поздрави за Станимир, който е воеден и мечтае да стане собственик на къмпинг Златна Рибка в Созопол. Дай Боже, пожелаваме му мечтата да стане реалност, да бъде жив и здрав. И много, много, много късмет. Така, също така за Митко и за Димата. Много риба да хванат. Колкито ги поздравява и за тях Рибна Фиеста на Валдес. Ще чуем ли още слушатели на линия? Добър вечер, здравейте!
2: Добър вечер, Милен!
0: Слушаме ви, заповядайте!
2: Обаждам се Гултин от Бяла река. Искам да направя един поздрав.
0: Да.
2: За тримата успешни рибари, които са внукът ми Шукру Кашиков, синът ми Ахмет Кашиков, съпругът ми Шукру Кашиков. Пожелавам и все, когато тила да ловят риба, да не ми идват празни.
0: Иначе то ягата ще играе.
2: Да, пожелавам ти с песента и ловец съм и рибар съм.
0: Пускаме я веднага за тях. Приятна вечер и винаги да сте доволна.
2: Благодаря ви, приятна вечер и лека работа.
0: Пълни мрежи, пълни тигани и пълна маса винаги да имате.
2: Да, благодаря ви много.
0: Хубава вечер, на здраве на всички. Възползвайте се да се поздравите на живо в ефир на 087-880-1080 и сайта radioveselina.bg.
3: И ловец съм!

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: И запознавача на линия 7-2 от хотела до Западен парк. Така, с най-хубавия автобус, най-луксозния. За Киро, поздрави и лека работа пожелаваме до 22, колкото е и нашата смяна. Продължаваме нататък сега. Рени и Маняр Печелбар, ретро песен и Южен вятър батальона и Емилия и Софи Маринова живот. Слушаме следващите минути от ефира на Честито по радио Веселина за рождения ден на Наско. Цело труд, успехи, приятен и хубав празник му пожелават приятелите Коцето, Веско и Цветан. Много-много късмет и пожелание за весел и хубав празник. Добър вечер, пише Георги. Поздрави специално за цялата негова бригада, за всички негови приятели, да са живи и здрави и да си спомнят за годините, когато е имало родна казарма. За Добрини и за Стефан от целото поле, на здраве от Мартин. Със следващата песен ще поздравим също и специално всички точка G в централния склад на една фирма от Дани. Специално са поздравите. Живи, здрави, спестяваме тази фирма. Още за сестра ми Нели, Зета Мишо, айде на слуха Диляна Стоянова от Ямбол, макар и песента да мина, за вас е следващата песен от ефира на Вечерно честито. Фели поздравява специално Марти и Дани и на здраве на цялата компания село Мадан. Живи, здрави бъдете и на здраве на всички, които слушат там радио Веселина. Песента на Емилия и Софи Маринова живот я подаряваме специално на Радина. Поздрави специално за нейния празник от компанията, от майка и Мария, от баща и Сашо и тези, които тази вечер са я уважили на масата и си празуват хубавия празник. Добър вечер, здравейте!
1: Добър вечер, наистина хубав празник, защото съм влюбен в една хубава жена, Рени се казва.
0: Така?
1: Искам от тази обожател някаква много страстна любовна песен да пуснете без да слушате, нали? Няма казвам, тя слушате кой, нали?
0: Добре, добре. Надявам се по гласа да ви познае.
1: Нещо весело. Нещо весело, тя се усети.
0: Добре.
1: Нещо весело. Тук са от тези педера се възнаят и на по-полудявам. Нали?
0: Рени, ако слуша, да натиска парцалите Рени, и да ходи при човека, който я обича. Е, добре, спокойни сме.
1: Тя Юри, да веди, ще го чуе това поздрав.
0: Добре, на живо в ефира поздравихме, а желая ви хубава вечер, весели песни предстоят, така че Рени да нос 30-ва и да се забавлява с хубавата музика. Това е честито по радио Весели на живот. Емилия и Софи Маринова слушаме сега. Телефон е на ваше разположение до 22, избираме музиката. Само да спомена бързичко, Пламен Соколов от Своге, от Сичето, специални поздрави, Нечо да живим без тебе беше за теб и всички останали песни тази вечер.

0: Слушай Радио Веселина по всяко време онлайн.
1: Следи интересни новини и се забавлявай на radioveselina.bg.
0: Бъди с нас и в социалните мрежи. Откри ни във Facebook и Instagram. Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро-хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
1: Веселина Ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: Апетитът идва с лятото. От 18 до 28 юни Елана среща на вкусовете на открития паркинг на Дамол и опитай рецепти от балканската кухня, придружени от пивка крафт бира, плескавици по-сръбски, апетитни български кюфтенца, гръцки морски дарове, просто крафт бирата от Гост пивовари ще откриеш само в избрани дни. Затова не я пропускай. Виж всичко, което сме ти подготвили на damol.bg. Ти създаваш повода.
3: 3+1?
4: 3+1.
3: 3+1 в Kings Valley?
4: Да, да и да. Какво страхотно лято! Резервирайте 3 нощувки в Kings Valley. Четвъртата е от нас.
3: Минерални басейни, спа-център, вечер с гледка към залеза и въжен парк плюс анимация.
4: Само при директна резервация. Юни, юли и август ви очакват спул-партита и кулинарни вечери за кралско блаженство. Резервирайте на kingsvalleyhotel.bg или 0883-244-544. Kings Valley – кралство, в което вие сте владетел.

такива песни се бяха едно време и Рени и Маняра Печелбар в ефира на Честито по радио Веселина съботната вечер. Продължаваме нататък. Сега Ивана от Извора пожелахте и с нея ще поздравим специално първородната дъщеря, която празнува своя рожден ден днес. Благодаря на Бог, че ти си моя първа награда. Обичам те, винаги ще пиеш от извора на твоите родители. Обичаме те, мама Диляна и тате Ангел, с много, много, много любов за първородната дъщеря, чието име сте пропуснали да напишете, но да ви бъде жива и здрава. Поздрави за най-добрите майка и татко, баба и дядо Стойка и Стояно цело Осенец. Да са живи и здрави и все така грижовни и добри са пожеланията от Петя Радева. Поздрави и на здраве на цялата компания, която празнува тази вечер. Айде, а че батальона се строява, че и се разпусна. Госпожа Стоянова тук се включва. За Пенка специално от трето ниво и да направи много точки днес и да избутат днешната тежка втора смяна. Мартин Георгиев, поздрави и приятна вечер на вас. Следващите песни са от ефира на Радио Веселина за вашата компания. За дядо Колю рожденника, да ни бъде жив и здрав, семейство Станчеви, младши и старши. Пожелали сте Галена и Азис по-по-по. Може би малко по-късно ще звучи, защото друга песен на Азис ще звучи след малко. Беше пожелана малко по-рано в ефир. А ако дадете заявка малко по-късно, може и да пуснем и тази. Да чуя слушател на линия. Здравейте, добър вечер. Опитайте отново 087-880-1080. С поздрави най-сърдечни сега и леп време на песента, която предстои. А за Виктор Стойков специално от неговата съпруга Лилия. Виктор е от Ихтиман и заедно със своите приятели тази вечер празнува рождения си ден. Здраве, много, много късмет и много сбъднати мечти, както казах Лилия и приятелите, които тази вечер са се събрали заедно. Честит празник и на всички, които празнуват и харесват Лепа Брена. Очакваме Алепо Брена на 26 септември от 19 часа в зала Арена 4 Осмици София за поредното грандиозно Лепа Брена шоу, което ще бъде запомнено както през 2023 година. Едно незабравимо изживяване, което всеки може да си подари и ще чуем освен Пази коме завидиш, много други нейни песни, които обожаваме всеки един от нас. И мащабното музикално събитие ще ни върне със сигурност към спомените и ще превърне този 26 септември в един страхотен празник. Билети за това страхотно събитие може да намерите на сайта ни radioveselina.bg, както и онлайн на сайта kupibileti.bg.

Ивана от Извора и за дядо Иван. Честити му рождения ден, дядо Иван, само в поздрави от цялата компания и от съпругата ви Елена. Да имате спокоен живот, много-много парички и да си организирате страхотни пътувания, както между другото сте правили през целия живот. Така казват вашите близки. На здраве и весело да бъде празника. Сега Снежана Джуришич ще слушаме след малко Сърце циганско. Пожелана песен специално от Стоян, за да поздрави всички свои близки, приятели, живи, здрави, да бъдат много-много късмет, поздрави на цялото семейство и да имате много сбъднати мечти. Тони Стораро и така, няколко песни бяха пожелани негови, най-добрата фирма. Поздрави за целия екип на фирмата, в която работи един човек, да работят повече и да не се скатават. По-малко скатавки, повече работа, респективно повече пари. Ако се представите, ще ви кажем и повече подробности за вас. Диан използва повода с песента на Тони Стораро да пожелая спокойна и безаварийна работа и смяна на тези, които са във фирмата с СОД услугите, най-бързите, и най-вече тази вечер да не увеличаваме автопарка с още една блъсната служебна кола. Лека работа на всички, които се припознават. С поздрави следващата песен за най-добрия рожденик от Раковски, Ники.

0: Специалните поздрави и пълните чаши са за теб. За моите три прекрасни деца, Сиси, Криско и Весела, вие сте гордостта ми, пише мама. От извора звуча също и за вас. И още за кого да чуя на нашия ефирен телефон. Здравейте!
1: Здравейте! Слушаме. Сърдечни поздрави за тракийци от Хасково, Асеновград и цялата страна. Нека бъда здрави! Нека песента Горди българи да бъде за тях на Нелина и Васко Лазаров. Благодаря.
0: По-късно ще има песента. Пожелавам приятна вечер на вас. Сега за Мегдана. Поздрави специално за всички, които играят хора и ръченици. Селото Полово. Много активни, много весело. Е там настроението всяка вечер. Юко, поздрави специално за вас. И още за Атай от Момчилград. Честит рожден ден. Навършва 9 години. Да бъде жив и здрав от Голит. Поздрави и приятна вечер на всички, които празуват там. А Росен Кръстев, искам да поздравя моята Аделина Златкова. Много я харесвам и обичам от Росен Кръстев от Алясковец. Сърдечни пожелания и за вас. За целия клан Станчеви, които празуват и отново честит рожден ден на дядо Коля от Домакините. А не обещавам обаче тази песен дали ще мине, защото мина преди малко Ивана и да има разнообразие и от други изпълнители. Здравейте, добър вечер!
2: Здравейте, искаме да поздравим Стефка Христова от Ловеч.
0: Така.
2: Да е жив, с късмети и планови мечти. Тя е слънцето и залеза за мен от Габрела, нейната най-голяма приятелка. Тя ме е като сестра и е много добър човек. Искам да й пожелая да си намери другар в живота най-скоро време.
0: Пожелаваме го. Пожелаваме го най-сърдечно и вие подкрепяйте във всеки един момент.
2: Да, някоя сръбска, ако може.
0: Сръбско след малко ще има специално за вас. Хубава вечер ви пожелавам. Катя Муховска пише поздрави за Марин Русия и за приятелката му Никол да внимава тази вечер. Сега ще звучи обаче Тони Стораро с друга песен. Весела и на здраве на всички от компанията.
3: Радио Веселина. Има и

0: Слушай VIP-зона. Най-горещите новини от шоу-бизнеса. Ексклузивни интервюта. И истории с неочакван край. Всеки делничен ден от 10 до 13 по Радио Веселина. VIP-зона с мен Светлана. Забавната част на деня, която ще запомниш.
1: Той трябва да бъде перфектен, с него да се работи с лекота, да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Borolex, латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно оцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Borolex от Боро. Покрива идеално всички стени и очаквания.
2: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
3: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
4: А къде се продават?
2: Навсякъде в търговската мрежа
3: или онлайн на kris06.bg.
2: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
5: Апетитът идва с лятото. От 18 до 28 юни Елана среща на вкусовете на открития паркинг на Дамол и опитай рецепти от балканската кухня, придружени от пивка крафт бира, плескавици по сръбски, апетитни български кюфтенца, гръцки морски дарове. Просто крафт бирата от Гост пивовари ще откриеш само в избрани дни. Затова не я пропускай. Виж всичко, което сме ти подготвили на damol.bg. Ти създаваш повода.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: Страхотни инструкции ни даде тук Снежана Джуришич и топлата кръв, която извира така от този хубав танц. Приятна вечер на всички в компанията на Радио Веселина. Сега Азис и диджей Дамян слушаме и тяхната убийствена картечница. Ще чуем и Happy Birthday на Илиан. Пожелани две песни като финал за този музикален час. Ангел поздравява своето голямо момиче. Жива и здрава да бъде, много-много да слуша от цялото семейство с много обич. Може би става въпрос за рожден ден. За компанията на Дунава, на здраве и най-вече за любимата ми приятелка Камито, Марчела пише този поздрав. Живи, здрави нека да бъдат. За всички ученици от втория клас на Никола Йонко Въпцаров, Момчил град, бъдете живи, здрави и все така усмихнати. Голит поздравява всички там, които са. За рожденика Атай от втори клас от тази групичка също живи, здрави още веднъж и на здраве, само че с нещо безалкохолно, защото на тази възраст няма как. Поздрави с песента на диджей Дамян и Азис. Най-новата, която пожелаха, е за компанията, която се обадиха малко по-рано и им казваме сега едно голямо на здраве. Поздрави също с песента за рожденика Ники Пенишев от град Раковски с пожелание за много здраве, успехи и любов от цялото семейство. Николета също е писала на сайта radioveselina.bg. Слушател, да чуем на линия. Здравейте!
1: Здравейте!
0: Слушаме ви!
1: Радио Веселина.
0: В ефира сте, кого ще поздравите?
1: Цялото ми семейство.
0: Как се казвате вие?

0: ако може, с тая песен на Белинда Карала Ла Луна.
1: Ако има възможност, ще я пуснем. Хубава вечер, пожелавам сега за всички вас. И 087-880-1080, като поздрав през телефона или през сайта radiovasilida.bg.

0: Вълчик 87.7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Честито!
1: Честито! Любимото ти поздравително шоу с подкрепата на
3: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
4: Това е честито по Радио Веселина. В съботната вечер, малко след 20, третия час от честито започваме заедно в ефира на Радио Веселина. Милен съм аз и добре сте ни дошли. Избирайте песни, които сте чували в нашия ефир на 087-880-1080 през сайта radioveselina.bg. Там в писмена форма се разписвате. Така, формация Илиев и Цветина Маринова сега ще слушаме след малко. Димо Льо на Gloria Phoenix пожелахте, Константин Черна Роза на Queen, I Want to Break Free ще има, Нелина и Васко Лазаров, Горди Българина Пет и ако види седна песен, а също на Цеца Ръжнатович, Лепотан, какво още, Сина Сакич, виждам бащина къща и така, така, така, ще минат всички песни, да, които сте се отразили, разписали на radioveselina.bg. Сега започваме с песента, да, ще ви кажа след малко коя, но формация Лиев, поздрави специално от Анита Янкова, на здраве за рождения ден и за всички гости, които тя е посрещнала, за семейството, за любимите хора, на здраве и весел да бъде празника. Елена Йорданова иска да поздрави Стаси и Влади от семейство Йорданови, на здраве, за много здраве. Дано да имате късмет и щастие за напред в живота, все така да сте заедно и задружни. Христо, здравейте, ако може един поздрав за групата от град Левски, нещо гръцко. Христо, ще има малко по-късно. Петрос и Яковидис за вас. Вдигайте чашите и на здраве. Сега, ударно вярно си оригинала. Това е положението. Слушаме песента и Анелия и Десислава за Пламен от Пловдив. Честити му рождения ден. Брат му Стоян му желая много късмет. Приятна вечер, празнична маса и верни приятели. Още за господин Васил Стоилов от Бургас. Честит 60-ти рожден ден. Да, кръгла годишнина. Много, много здраве, дълголетие и уют в семейството от зет Николай, от дъщеря Моника и всички приятели, които тази вечер празнуват 60-та годишнина. Антон от Стара Загора също е рожденник днес. Много късмет, щастие и всичко най-хубаво от приятелите, на здраве, за масата и за тези, с които е седнал и празнува. Здравейте, добър вечер!
5: Добър вечер, Милене!
4: Слушаме ли?
5: Искам да те помоля, ако можеш да намериш една руска песен, не възвръщай се, никогда и си тебя обманули. Методи я пускате за известно време.
4: Възможно е, но ако имам възможност, ще я пусна. Дайте нещо живичко, ритмично, весело за настроение.
5: Тя е весела.
4: Добре, ако остане време, как се казвате?
5: Ванчо,
4: приятна вечер ви желая. Сега слушаме Анелия и Десислава. Вярно с оригинала. Вярно с оригинала Радио Веселина. Това е най-добрия микс от песни. Събота вечер. Честито продължава.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.

0: Страхотен хороводен ритъм, формация Илия Фи и Цветана Маринова. Слушахме Димолео, Димолео. И продължаваме нататък. Queen сега. I want to break free. Доказателство за най-добрия микс от песни. Тук всичко има. Какво ли не. Отпиле мляко. Соня иска тази песен, за да поздрави мъжа си Стефчо, който днес навършва 70 години. Е, това е старото поколение, т.е. старата генерация. С най-хубавия смисъл, разбира се, го казвам. Си харесва класиката. Имаме веднага след малко. Я има за вас, уважаема Сони, за вашия съпруг, рожденник. Преди това Константин и Черна Роза пожелана песен от Йоана, за да поздрави дядо Слави и баба Мариана, да са живи, здрави, много, много щастливи, дълги, дълги години да бъдат заедно. Още поздрави специално за бомбата и за Павел Батио от вилата на Бузико. Венко е написал така посланието на радио Веселина.бе. За компанията от Ксис, да сме живи и здрави, много-много точки на матурата. За Мариела, за Гого, за Токича и за Петя. Най-сърдечни пожелания. Успех! Успех на матурата и на всички предизвикателства, които ви предстоят. Добър вечер и за компанията от Крумовград 1. На здраве за Нели, Мариана, Малкия Мартин, Алекси Кехлибаров, за Ангел, Сабри и Селяхтин. Да сме живи и здрави и на здраве за хубавата съботна вечер. Е, това е силна група, винаги на линия. Феникс и Горе, започваме с нея. Иван поздравява своята майка, като казва, че много я обича, цени я безкрайно и пожелава живот, здраве и много успехи. Мария Петрова от Варна празнува своя рожден ден, сина и Иво, и пожелава да бъде здрава, все така истинска и обградена с хора, които да я ценят и много да я обичат. Добър вечер, здравейте!
1: Добър вечер!
0: Слушаме ви!
1: Искам да направя един поздрав за една рожденичка.
0: Как се казва?
1: Рожденичката се казва Криси.
0: Така.
1: Искам да направим един поздрав. Има рожден ден. Ние се обаждаме от Дунавци, Видинско.
0: Така.
1: Да й пожелаваме да бъде жива и здрава. И ако може, с коя песен да поздравиме? Песента Преслава и Галена, ако може да е...
0: Хващаме да бас.
1: Хващаме бас, да.
0: Добре, защото наградата мина, за награда мина Хващаме бас ще звучи за Криси от Дунавци и за компания.
1: Да, много Добре. Ви благодарим.
0: Моля ви, изчакайте само малко, в началото на 21 часа ще я пусна песента.
1: Добре.
0: На здраве, хапвайте, пивайте, забавлявайте се и празнувайте празника на Криси. Това е честито по радио Веселина. Феникс и Гория. Продължаваме.

0: Константин и Черна Роза слушаме след малко и поздравяваме страхотния любим съпруг Ачо Стоянов от Ямбол с много-много обич от съпругата му Диди.
1: Радио Веселина. Дали

0: Ретромикс по радио Веселина.
1: Ретромикс 60 минути с най-големите хитове от зората на поп-фолка.
0: Всяка вечер от 23, събота и неделя от 16 часа.
1: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
0: Веселина Фолк.
1: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
2: Подготви се за лятото с уреди Philips от Зора. Philips епилатор серия 9000 за нея с приставка за насочване, прецизен тример и ексфолираща четка. А за него Philips мултифункционален тример серия 9000 с 19 приставки за лице, коса и тяло. Търси в магазини Зора и на zora.bg до 25 юни.

Еми, това си е старата генерация, Evergreen Queen, I Want to Break Free. Продължаваме нататък сега Петрос Яковидис, Еци, Ехи, Матей. Поздрави специално с добър вечер за Соня, да бъде жива и здрава и много успешна. От Деси и Руми, приятна вечер и на вас, момичета, на здраве, да имате хубаво настроение. С следващата песен ще поздравим също така и семейството на Спаси. Хубава вечер да имате, Спаси, и едно голямо на здраве. За всички гости на Балнио хотела в Велинград, тези, които са от Добрич, най-специално за полицая, за директорката, за шефа и за Петя Лазарова. На здраве, да сме живи и здрави и все такива хубави поводи да имате, за да се събирате заедно. За малката Валентина и за съпруга ми Мариано от Рени. Добър вечер и приятно настроение с радио Веселина. Сега следващите песни, които ще бъдат, т.е. една, освен тази на Петрос Яковидис, за всички тракийци, мисля, че беше посланието с горди българи на Нелина и на Васко Лазаров. С поздрави сега Красимира от град Плевен, която празнува за рождения си ден. Сестра и Деница я поздравява, много любов, късмет, радост в дома и пожелава както Деница, сестра и така и цялата компания. Честит рожден ден и на Ясен от Велико Търново, на здраве и късмет от баща му. Поздрави също и от мама Диди. Поздрави и за семейство Георгиеви, на здраве и за техните приятели и съседите Славови. Живи и здрави нека да бъдат и те. С следващата песен ще поздравим и Атанас от Пазарджик. Поздрави от неговата съпруга, специално Диана, и от неговия братовчет Коцето. Приятна вечер казваме и на тяхната компания, да се чувстват поздравени със следващата песен. И Къци и Силвия от Николай Николов, песен на Цеца, не знам дали ще остане време да чуем отново до края на предаването. Честито. Следващите поздрави са и за Диан и за неговата групичка от Бургас, специално и за Милена, най-хороводната дама. Обичат народните танци и дано тази песен, макар и малко по-бавна, да им сгрее душиците и да ги накара да се почувстват добре. Успешен сезон пожелаваме на всички бургазли в компанията на Радио Веселина. Това е Честито в събота вечер.

0: Петро се губи си. Честито продължава сега лепота на Теца Ръжнатович. Слушаме след малко. Поздравяваме специално с тази песен компанията от цело Гигинци. От Боби специално. Боби, все така да бъдеш стабилен като мечките в вулкана. И приятен вечер на цялата компания. Поздрави също и за Перси и за цялата единица от Васил. Да се чувстват поздравени също и всички останали, които пожелаха Теца. Но ще мине тази песен за феновете на сръбската музика от Марин. Марин е многоликия Марин с много поздрави, с много познати. Жив и здрав бъди. А така, за Батио и за Бузов град специално, да дава повече на здраве, а на Буско от вилата също казваме на здраве за всички приятели там. За компанията от село Земен под Асмата, от Иван, живи и здрави да сте и много-много емоции. Също и за семейство Боеви от Антверпен, Белгия. Диана се включва с поздрави, живи и здрави и чус, дето се казва на немски. Така, Жоро пише сега: рожденник съм, празнувам своя рожден ден, макар и утре. Поздрави за прекрасната ми Ками и за двете ни дечица Еми и Емо, да сте живи и здрави. Прекрасно лято пожелавам, Жоро, на теб и на цялото семейство и с малко по-кратки послания. Отново за село Тополово, на здраве за всички там, Байрам и тези, които тропат хорца и танци на Макдана. Следващата песен ще поздравим също така и Юлиан Мацев от град Кюстендил. Поводът е отличното дипломиране и отличното представяне на държавните зрелостни изпити. Юлиана Мацева, прощавайте, от град Кюстендил, така, ами който бърза, така стават нещата. За Юлиана Мацева, честито, отличничка, да бъде здрава и все така успешна, да сбъдва всичките мечти, с много обич от родителите, Даниела Георгиева, гордейте се с нея. Това е положението и дано да следва пътя към просперитета, обучението, успехите и всичко, каквото си пожелая да се сбъдва. Добър вечер, здравейте!
1: Ало, добър вечер!
0: Здравейте! Сега се свързахте. Давайте без подробности. Кого ще поздравите?
1: Един поздрав искам за моя внук, който празнува 10 години в Благоевград със своите приятели. Една песен от дядо му от Кресна, Борис.
0: Дядо Борис! Дядо Борко, жив и здрав да ти е внука, много да се гордееш него. Пожелаваме му успех и щастие.
1: Гордея се, прекрасно дете. И всичко добро му желая.
0: Пожелаваме му и ние, и весел да бъде празника, и една ракия да пиеш за негово здраве.
1: Аз не пия за него.
0: Добре. Хубава вечер. Поздрави за Борко и за дядо Борко. За всички семейство Станчеви, които празуват на Боровец специално. Честитим рождения ден на дядо Колю, на здраве. Оркестър Събудиме, Малина звучи за него от домакините. И на здраве за Боровец, на хладина с много хубаво винце или ракийка. Каквото си имате. Това е честито в събота вечер. Продължаваме с настроение и ударно с Малина сега.

0: Особено честито!
1: Настроение!
2: Поздрави!
3: И най-добрият миксов песни!
0: Всеки делник от 13 до 15 часа.
3: Събота и неделя от 12 до 16 часа.
4: Магназайм.
0: Подуване, тежест,
4: облегчение след 15 минути.
0: Магназайм, храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене.
4: Магназайм
0: от Магналапс.
5: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември, зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
6: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

Това е честито. Продължаваме напред. Две песни до края на този час. Илиан, Бог събрани и Соти Зволани, Стело Надо. С пожелание за приятна вечер към цялата компания, за Джулия и за гостите от Перник и за компанията в град Хасково. Да бъдат здрави, да имат повече поводи за сбирки и вълнуващо лято. Одеси са тези пожелания. Как сте пръснати само? Къде е Перник, къде е Хасково? Мама мия! Така, за най-прекрасната майка, поздрави от Илиан и Стефи. Живи, здрави бъдете! За най-готините сега, компанията в Ботевград с тази песен, която е в момента, т.е. на Цеца, която мина преди малко, Атанас Таменов поздравява всички в Ботевград, семейство Баячеви, на здраве от Наско, жив и здрав да си Наско ти и все така да събираш готените хора. За Мариела Дацева и за всичките ми деца, поздравите са от мама Бинка. Тази мама Бинка едни ги е написала, ама това е точка по въпроса. С следващите песни поздравяваме семейство Жепови от едни готени хора, специално за Бочо, за Рада, за Тони Балабанов, за жена му, по случай рождения ден на дъщерята.

на семейство Жебови. Дочито да бъде жива и здрава, на 9 годинки става да слуша много и много сбъднати мечти за напред. На здраве, Галя, поздрави специално и за вас, и за всички, които тази вечер сте се събрали на маса и празувате. И още Емануил Костовски е написал специално за Борето, пенсионера с най-младия дух. Нати Хересе на Иви Адам, обаче студийна версия на тази песен така или иначе няма. Ако искате на Деспина Ванди, ще ви пусна оригинала, нямате проблеми. За бати отново на здраве, за цялата компания и за снахата да се представи най-накрая, стига е крил тази снаха, че на хората им се ходи на сватба, да носят петела. Бре, какви стари само така... Не ми идва думата точно, а дети ми идва по-нашински да си я кажа. Традиции, да, традиции. Така, исках да чуя някой на телефона, но не се случват нещата. Илиан, Бог ни събра, ще слушаме за Благост, много-много обич от Радост. Поздрави също и за Михаил Георгиев от Благоевград, от съпругата му Стела, с много-много любов и пожелание за хубав и спокоен живот. Следващите песни са и за тях.

0: 93 и 1.
1: Плевен 91 и 2.
0: Велико Търново 88 и 1.
1: Враца 91 и 8.
0: Видин 103 и 2.
1: Троян 99.
0: Ябланица 90,6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Честито!
1: Честито! Любимото ти поздравително шоу с подкрепата на
3: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
4: Последният част на честито започва сега, минута след 21. Здравейте от мен, Милен. Финалните поръчки вече са изпълнени. Плейлиста до края на предаването вече е подреден и слушаме следните парчета на екс за финала на Алисия. До събота на Анелия Галинифики отново ще чуем с тактика Камелия, името ти Константино Саргирос, Атинамо, Наполи Паскова, Шар Планина, Драгана Миркович, Опрости за све, Ивана, нещо нетипично, Наджани, сам, Меди, времето ликува. За първи две песни сте пожелали на този час Тони Дачева и Бащината къща и хитовото. Преслава и Галена, хващаме вас. 087-880-1080. Само за поздрави вече, без избор на музика, тъй като вече е избрана и сайта radioveselina.bg бутона Направи поздрав. За Криси от село Дунавци, Видинско, за рождения ден, цялата компания и приятелите, които са се събрали там, вдигаме сега на здравици и пускаме специално песента за тях, да са живи и здрави. Добър вечер и на вас, здравейте.
5: Добре вечер.
4: Слушаме ви.
5: Ще може да е добро вътре пияница.
4: Няма време, песните вече са избрани до края. Кого ще поздравите?
5: Искам Деси от село Равнище, са Четвърхелица.
4: За Деси от Равнище, ами нещо равностойно на това, Опрости за све на Драгана Миркович след малко ще звучи.
5: Добре, са Четвърхелица, само да я обясните, нали, за че по радиото, по микрофона, защото тя ма не чува и за това.
4: Ами вие сте наживо в ефира, така че каквото кажете, тя ще го чуе.
5: Тя няма радио и тя не мога слушава.
4: Еми, аз нямам вина за това. Лека вечер ви желая и да се снабди с радио в даден момент. Песента звучи също и за Митко от Перни, който празнува рождения си ден, на здраве от цялата компания и късмет и пожелание за всичко най-добро от брат му Кълян. Преслава и Галена, слушаме и хващаме бас.

Радио Веселина е вече и в телефона ти с приложението Радио ОН. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата с Apple CarPlay и Android Auto.

Тони Дачева и бащината къща специално за моя баща Красимир Филипов, пише Диди, специално от село Роза, община Тунджа. Обичам те, тате. Бащината къща за господин Красимир Филипов. И още за моята приятелка специално Мерили Мартина Галинова.

0: я поздравява. Приятна вечер. Така, и от Джерито за жена ми, Чарлито, Сузи за Решо и за Мими, да сме живи и здрави, поздрави за цяла България от Кадзенелбоген. Оу, много, много сложно. Следващата песен нека да бъде за вас. Джани, сам звучи след малко. Поздрави за Стойчо и за компанията под Асмата в град Земен. От Иван. Иване, да си жив и здрав и да държиш там фронта. Всички да сте живи и здрави. Песента и на меди времето лекува. За най-големия таксиджия, момата в Кърджали, да му пожелаем лек път и доходен. От инженера специални поздрави. А така, Валентин Кирев пише от цяло Обручище. Поздрав голям за бригадата. Весел и засмян. Валентин и Деян да са все напред. Десислав и Тодор с късмет навред. Галина и Габриела с усмивки без край. Да е весело винаги, като в истински рай. А малкия Ивайло да расте здрав и бодър със смях и обич. Във всеки нов ден и път на здраве. Следващите песни са за вас. Ще има и малко по-късно фолклорно изпълнение. За Иван Цонев, който ни е събрал сега около басейна. Компанията в село Камен се включва специално там да е здрав, специално и все така да пали барбекюто до края на лятото, да вдигне и навеса, че да ни пази сянка. Ами... Хората пари дават за слънце, вие се опаквате от слънцето. Правете си плаж, събирайте тен. Какво по-хубаво от това? Живи, здрави, бъдете. Слушател да чуя набързо. Здравейте.
1: Добър вечер, бате Пати от село Петрич.
0: Здравей, слушам те, кого поздравяваш.
1: Всички петричани, цялата компания и всички, които възпознават, мои приятели.
0: А,
1: всички
0: така.
1: Песни до края.
0: Всички песни са за цялата компания.
1: Благодаря.
0: От Петрич, за бате Панчо, живи и здрави. Меди сега слушаме времето леко за всички негови почитатели да се насладим на песента. Поздрави също бързо за Борето Христов, честит рожден ден, 50 години, юбилей, Светослав, брат му и всички от компанията вдигат на здравици. Защо?

И още поздрави в ефира на честито тази вечер ръжанката, специално Иван от село Камен, който плаче за гости Майя. И това си направо една чиста доза покана, която е към гостите отправена. Минко, стягайте се в кръста, бъдете сериозни хора, стягайте студените ръки и мезете и директно отивайте при Иван на гости. Ицо пише, специално поздрави за моята прекрасна съпруга Петя, обичам те, любима моя, ти си моя смисъл на живота. Благодаря ти, че си до мен и че те има. Благодаря, че градим бъдещето си заедно и създаваме красиви моменти. Продължавайте в същия дух. Сега, Драгана Миркович, опрости за све слушаме. Специално за цялата компания Студен кладенец, за тази компания, която е под Асмата на здраве, от Валю Скарата, майстора на Скарата, да се чувства поздравен и той. И още сега, Ивана, нещо нетипично слушаме за нашата дъщеря Зорница Хубавица. От Цани и Димо, пожеланията да ни е жива и здрава и все така любознателна, успех на утрешния концерт. Зори, да ги разбиеш. Гласът ти да кърти, дето се казва. За цялото ми семейство от Кристияна поздрави най-сърдечни, на здраве, мамче, обичам ви. Да слушат също така и най-добрия овчар, най-големия

0: таксиджия, в Кърджали също инженери и всички останали да се чувстват поздравени. С следващата песен поздрави за Даниела от Габрово, която празува рождения си ден. Много любов, късмет, радост в дома и пожелава сестра и Елена с всички песни до края на предаването честито и набързо да чуя и слушател сега. Добър вечер, здравейте!
1: Добър вечер, здравейте!
0: Заповядайте!
1: Искаме да пуснем един поздрав.
0: Моля ви, на живо в ефира сте.
1: Сестра ми Петя, зет ми Васко, майка ми Светла, баща ми Илия и моята прекрасна дъщеря Йоана, да са живи и здрави. И
0: добре,
1: всичко най-хубаво и пожелавам.
0: Вие как се казвате?
1: Аз съм Милена.
0: О, Адашка, Миленче, приятна вечер, пожелаваме.
1: Да, от село Браница е поздрава.
0: Супер, наживо в ефира се поздравихме.
1: Благодаря.
0: С цялата компания Ивана, нещо нетипично сега от нашия ефир.
1: Благодаря.
0: Лека вечер, дочуване. Благодаря.

0: И продължаваме честите по радио Веселина. Сега следва да чуем Константино Саргирос от Инамо за цялата компания на ЕМО, за Нели от Несеба, разпожелание за щастие, късмет и много успехи. Хороводно изпълнение в лицето на Поли Пасков, Шар Планина от Вале, Вики и Ивчето. Поздрави за любимите им дядовци и за цялата компания. Обичаме ви. Още за компанията от Камен, за всички косачи, които са там, от Иван. Пожеланията и по-скоро насърчението да дават газ. Добър вечер и на вас, здравейте!
1: Ало, добър вечер!
0: Здравейте!
1: Саме поздрав за медито. За всички песни до края на вашето предаване.
0: Поздравена! Жива и здрава! Приятна вечер желая на вас! За цялата компания и нашия приятел, брат и дядо Здравко от Враца, да ни бъде жив и здрав, компанията от Враца се включва. Ей, чести готини! Хубава вечер желая! За най-готиния Валентин Манолов, следващата песен е за него от семейство Александрови. Честит рожден ден на Валю Манолов! Жив и здрав да бъде, много щастлив, на здраве от шатрата и всички, които са се събрали там, и от семейство Александрови, както казахме. Поздрави също така за Марто, Мария от Гаврилово, за Деси, Руси, Габи и Санто и за прекрасния екип на Радио Веселина. Живи, здрави, бъдете, Деси, поздрави специално за вас. Също така за Рая Мендеш, поздрави за Венц, Благоево, на здраве и за тяхната компания. Гръцка песен, тази на Константино Саргирос след малко, за сина ми Димитър и за снаха ми Ивета.

за цялата компания от Цвета. Поздрави и пожелания за хубава вечер. На здраве казваме и на компанията в Голянци, за шефа Иво Слона, така му е прякора, Фори, Марио. Чувствайте се поздравени от Петко Димитров. Живи и здрави бъдете и така да имате много поводи за напред да се събирате. Хубаво настроение и дори и без повод чашите да са пълни. На здраве, приятна вечер и много-много настроение с Радио Веселина.

И това е майсторско изпълнение и Константинос Саргирос. Продължаваме нататък към финала лека по лека и Галин и Фики сега втори път ги чуваме, а много ги пожелахте. Това е положението и спращаме поздрави с следващите песни за Стаси и за Владко. С добре дошли в България, на здраве за много здраве от семейство Йорданови от квартал Бряг, град Търговище и Елена Йорданова, която е написала това послание. Последните поздрави и последните песни са за, т.е. предпоследните, че има още едно финално включване за обичаната ми съпруга Лидия от Горна Оряховица, да ми бъде все така грижовна и обичана от Иван. С поздрави също за жена ми Весна от Мито, Бибака специално. Митко, жив и здрав бъди, за теб и за твоята страхотна половинка, за всички приятели и роднини в село Бресте, община Червен Бряг, които са на гости на Иван Топчийски. Ники Генов, поздрави за теб и за всички приятели тази вечер, на здраве. За

Анимир спря кора на кладката да спре да бъде толкова... Да не иска толкова. Мартин, поздрави специално за вас и за вашата компания, както и за компанията от Даниела. Специални поздрави, жива и здрава, нека да бъде от Емиря. Живи, здрави и вие за студен кладенец Здравко Чуруков. Айде, валио, скарата, кюфтетата, кебапчетата, каквото е там наложено, всичко да се действа по задачи. Също специално поздравяваме семейство Милеви от град Ловеч. Поздрави за годишнина от сватбата, от цялата фамилия, от всички приятели и любими хора. На здраве!

Ясна е тактиката, Галин и Вики, добра компания, хубави питиета, добри приятели, настроение и хубава музика за гарнитура на всичко това. Финала на честито е и последните песни, Анелия до събота на Екс и Алисия слушаме сега. Избрани песни за Станимир, Снежана и Стоян, които откриват сезона на банкетите в местност Арменски Лозя в град Разград. Поздрави за комшиите, нека купона не спира цяло лято. Маринела Стоянова, от вашите уста в Божиите уши, дето се казва. Димитър Колев от Капитан Андреево пък поздравява Баджанака и за цялата компания, които празуват село за граждан, живи и здрави и налива и Баджо. Изобщо не се стиска и поздрави на вас, хубава вечер. Още поздрави за компанията Голянци, шефа Иво, Зафори, Марио, за Петко Димитров и за всички момчета, които са там. Весела вечер, на здраве. Катя и Ито от Белово също поздрави за вашата компания. На здраве, имайте хубави поводи през цял година да се събирате и да празувате. Финално поздрави за един рожденик от Враца, за Борис, от неговите колеги и всички верни приятели, които тази вечер са се събрали и празуват. Жив и здрав да си, Боре, рожденик. Успехи във всичко и само напред и по пътен вятър. Финала на честито е това. Финала и на съботната вечер по радио Веселина с избора на хубавата музика, който правихме цяла вечер. Аз съм Илен, благодаря и за компанията и за това, че се забавлявахте с радио Веселина. Останете с честотите ни и хубавата музика, която и след 22 продължава само тук с най-добрия микс от песни. Хубава вечер, приятна неделя и успешна да бъде новата седмица. Ви пожелавам още от сега. До скоро, до нови ефирни срещи.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: Започва Ретро Микс по Радио Веселина.
1: Най-големите хитове от зората на поп-фолка.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият

Радио Веселина е вече и в телефона ти с приложението Радио ОН. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни и в колата с Apple CarPlay и Android Auto.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс.

0: Бистрице 93.1,
1: Плевен 91.2,
0: Велико Търново 88.1,
1: Враца 91.8,
0: Видин 103.2,
1: Троян 99,
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. Най-важните новини от седмицата.
2: Годишната инфлация през месец май е 6.9%.

10%, месечната стойност на индекса е нулева, това сочат данните на Националния статистически институт. Спрямо месец април е регистрирано общо намаление на цените на храните. С 0,4 на 100 се понижава общия индекс на цените на храните и безалкохолните напитки, според статистика.

Продължава поскъпването на горивата, медицинските услуги и някои видове техника. За сметка на това поевтиняват перилните препарати и някои продукти за лична хигиена. Услугите в сферите на образованието, застраховането и другите финансови дейности остават без промяна през месец май спрямо април. Президента Илияна Йотова подписа указ, с който назначава членовете на Централната избирателна комисия, предложени от парламентарно представените партии и коалиции в 52-то Народно събрание. Това става съобразно процедурата, в рамките на която се проведоха публични консултации с партиите, а по-късно беше проведено и изслушване на предложените кандидати. Председател на комисията ще бъде Георги Хорозов от Прогресивна България. Новия състав на ЦИК започва мандата си на 23 юни. Омбудсмана Велислава Делчева настоя за увеличение на месечните помощи за деца с трайни увреждания и за законодателни промени, които да прекратят удръжките от финансовата подкрепа при ползване на услугата лична помощ. По думите и размера на помощите не е актуализиран трета поредна година, въпреки растящите разходи за лечение, рехабилитация и грижи. Делчева предлага въвеждане на механизъм за ежегодна индексация на помощите според инфлацията и социалните показатели. Тя обръща внимание и на практиката, част от средствата за деца с най-тежки увреждания да се използват за заплащане на лични асистенти, вместо за нуждите на самите деца. По данни в препоръката, промените биха засегнали близо 8200 деца и техните семейства. България ще започне преговори с авиокомпании за нови чартърни програми в опит да възстанови германския туристически пазар, който през последните години отбелязва сериозен спад. Това заяви министъра на туризма Илин Димитров в Свети Влас, където беше открита туристическа конференция. По думите му, основната задача пред държавата и бизнеса е да бъде спрян продължаващия спад на германския пазар. Според министъра, причините за това не са свързани с липса на интерес към България, а с проблеми между ключови участници на пазара. От туристическия бранш казаха, че очакват спад между 25 и 30% на германския туристически пазар спрямо 2025 година, или с 120 000 души по-малко, като една от причините за това е липсата на достатъчен самолетен капацитет. Проблема проистича от прекратяването на партньорството между два самолетни превозвача. В момента се водят разговори за осигуряване на алтернативни решения чрез съществуващи авиокомпании и групата на Луфтханза с цел изграждане на по-силна летателна програма за сезон 2027. Страните членки на Европейския съюз приеха нови санкции срещу Русия заради войната срещу Украйна, хибридните дейности и системното нарушаване на международното право и човешките права. В санкционния списък са включени общо 34 лица и 47 организации. В санкционния списък попада и компания, участвала в разработването на система за лицево разпознаване, използвана за наблюдение и задържане на независими журналисти, опозиционни активисти и участници в мирни протести в подкрепа на покойния опозиционен лидер Алексей Навални и срещу войната в Украйна. Съвета също така удължи до 23 юни 2027 година действащите санкции, въведени още след анексирането на Крим и Севастопол от Русия. Унгарският парламент прие 16-то изменение на Конституцията, което наред с други разпоредби ограничава максималния мандат на министър-председателя до 8 години. Поправката, внесена от депутати от управляващата партия ТИСА, беше приета с 135 гласа за, 50 против и 6 въздържал се. Това беше едно от предизборните обещания на проевропейския консерватор Петер Мадяр, като по този начин унгарските депутати предотвратяват завръщането на власт на националиста Виктор Орбан. Новата поправка в Конституцията предвижда, че никой не може да бъде избиран за премиер, ако вече е заемал този пост в продължение на 8 години, дори ако става дума за два непоследователни мандата. 8-годишният период важи за всеки мандат, започнал след 2 май 1990 година. От основния закон също така се заличава разпоредбата за създаване на така наречената служба за защита на суверенитета. Заличената разпоредба гласеше, че това е независим орган за защита на конституционната идентичност. Освен това беше прият и нов текст в Конституцията, който предвижда, че всички държавни активи, поверени на така наречените фондации за управление на имущество в обществен интерес, остават държавна собственост, ако дадена фондация бъде ликвидирана. Това важи както за самите активи, така и за всички доходи, които те генерират. Фондациите за управление на имущество в обществен интерес обхващат специфични юридически и икономически структури,
създадени по време на

0: Управлението на бившия унгарски премиер Виктор Орбан. Понастоящем в Унгария има 34 такива фундации, контролиращи значителни държавни активи, включително 21 университета. Великобритания продължава напред с плановете за забрана на социалните мрежи за деца под 16 години, обяви премиера Кир Стармър. Ще бъдат наложени ограничения и за включването им в платформи за игри и в стриминга на живо. При обявяването на мярката Стармър заяви, че тя е мотивирана от негативното влияние, което социалните мрежи оказват върху децата, включително онлайн турмоза, както и от факта, че са създадени така, че да предизвикват пристрастяване. Мерките ще върнат детството на децата, смята Стармър. Забраната ще обхване YouTube, Facebook, X, Snapchat, TikTok, Instagram, както и сайтове за игри. Платформите за съобщения, като WhatsApp и Signal, няма да бъдат засегнати. Великобритания ще отиде по-далеч в ограниченията от Австралия, първата страна, която въведе строги ограничения върху социалните мрежи за деца. Ако забраната бъде одобрена от британския парламент, тя ще влезе в сила през пролетта на следващата година. Очаквано редица компании, които стоят зад някои от споменатите социални мрежи, коментираха, че подобна мярка само ще навреди на подрастващите. Според тях това вече се е доказало и в Австралия, защото децата заобикалят ограниченията, като се насочват към други, много по-несигурни платформи и мрежи, които не са обект на толкова строги регулации и не полагат такива големи усилия, за да филтрират вредното или забранено за деца съдържание.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Най-важните новини от седмицата.
1: Премиерът Румен Радев заяви в Шумен, че правителството работи усилено по подготовката на държавния бюджет за тази година, като финансовата ситуация е изключително сложна. По думите му, държавната хазна е изправена пред сериозни ограничения, а използваните през последните години механизми за осигуряване на допълнителни приходи вече са изчерпани. Радев посочи, че редица държавни дружества са в затруднено финансово състояние след поредица от декапитализации, а възможностите за еднократни фискални мерки са изчерпани. Премиера обясни, че усилията са насочени в две основни посоки – повишаване на събираемостта на приходите и ограничаване на бюджетните разходи. Целта е да бъде намален дефицита и да се ограничи необходимостта от поемане на нов държавен дълг. Според него обаче рязкото свиване на дефицита до 3% в рамките на една година е практически невъзможно предвид завареното финансово състояние. Радев допълни, че се очаква бюджета да бъде внесен и прият до края на месеца, като Европейската комисия ще оцени както размера на дефицита, така и конкретните мерки за финансова стабилизация. По думите му, от това ще зависи и развитието на процедурата за свръхдефицит срещу България. По международната тема за отношенията между Съединените щати и Иран, Радев приветства постигнатото споразумение за прекратяване на военните действия и изрази надежда то да бъде трайно. Правителството е получило фискален резерв от над 6 милиарда и 800 милиона евро, което не е празна хазна. Така лидера на Продължаваме промяната Асен Василев отговори на казаното от премиера за празната държавна хазна. Василев разкритикува и забавената подготовка на бюджета за тази година. От Продължаваме промяната потвърдиха още, че ще издигнат общ кандидат за президент заедно с партньорите си от Да България и Демократи за силна България. Името на кандидата все още не е обсъждано публично, а от партията не отговориха еднозначно дали сред възможните кандидати е бившия служебен премиер Андрей Гюров. В обращение към 52-то Народно събрание, Обществения съвет към Централната избирателна комисия призова депутатите да не променят изборния кодекс на коляно преди президентските избори. В обращението се отбелязва, че този вот наближава бързо и че до провеждането му остават по-малко от 2 месеца работно парламентарно време. В условията на изключително натоварен график, включително предстоящо приемане на бюджета на страната за тази година и на промени в Закона за съдебната власт и предвид на трупаното през последните години обществено напрежение от честите и противоречиви промени в изборния кодекс и в контекста на предстоящото встъпване в длъжност на новата Централна избирателна комисия, Обществения съвет към ЦИК смята, че започването на обхватни промени в изборния кодекс в този момент би било неудачно. Вместо това съвета препоръчва на парламента да отмени промените в кодекса от февруари тази година и да възстанови в пълна степен правата на избирателите извън страната, а обхватни изменения да бъдат подложени на задълбочен анализ и на широк обществен дебат. Лидера на ДПС Делян Пеевски обяви промени в структурата и състава на Централното оперативно бюро на партията по време на редовно заседание на Централния съвет. Според ръководството на движението, решенията са взети след анализ на състоянието на местните структури, резултатите от последните избори и предстоящите политически задачи пред партията. По думите на Пеевски, промените са продиктувани и от проведени през последните месеци срещи с представители на местните организации, членове и симпатизанти на ДПС. В представения списък на състава на Централното оперативно бюро има петима заместник-председатели, сред които са Халил Летифов, Ерол Мюмюн, Радослав Ревански и Искра Михайлова. Сравнението с предишните членове показва, че в тясното ръководство вече не са Станислав Анастасов и Йордан Цонев, които бяха заместник-председатели, както и членовете Хамид Хамид, Байрам Байрам и Цветан Енчев. Гръцките власти освободиха от ареста 35-годишен българин, който беше задържан в Солун по подозрение за шпионаж след заснемане на военен обект с дрон. Пред прокуратурата мъжът заявил, че използва устройството, за да го демонстрира пред свои приятели и не знаел, че е заснел охраняван военен обект в квартал Каламария. Разследващите открили снимките при проверка на паметта на дрона. Българина признал също, че не притежава необходимите разрешителни и лиценз за управление на безпилотния летател. Апарат. Прокуратурата е преценила, че няма риск той да се укрие или да извърши ново нарушение, поради което е разпоредила освобождаването му. Наложени са му обаче ограничителни мерки, забрана да напуска Гърция и задължение периодично да се явява в местното полицейско управление. Според полицията, мъжът живее постоянно в Гърция от около 20 години, има

0: постоянна работа и чисто съдебно минало. Мащабна международна схема за незаконни финансови операции беше разбита в италианския град Прато. Тя е била свързана с престъпни групировки от Италия, Албания и Китай и извършвала дейности като пране на пари, наркотрафик и незаконна миграция. Разследването е установило, че структурата функционирала като паралелна банка, през която ежегодно преминавали между 80 и 100 милиона евро. Средствата били прехвърляни чрез фиктивни транзакции и неформални разплащателни механизми, за финансиране на международни престъпни дейности и търговски операции извън официалната банкова система. По данни на прокуратурата, от услугите на нелегалната мрежа се възползвали три отделни престъпни организации. Едната е действала в сферата на прането на пари, втората била свързана с международен трафик на наркотици, а третата организирала канали за незаконно прехвърляне на мигранти от Китай към Европа. В рамките на операцията разследващите са конфискували активи и средства на стойност около 60 милиона евро. Съда вече е постановил 17 присъди по случая, а други 16 заподозрени са били поставени под домашен арест. Президента на Съединените щати Доналд Тръмп обяви, че на 4 юли ще организира мащабно събитие във Вашингтон по случай Деня на независимостта, което определи като най-зрелищния политически митинг в своята кариера. В публикация в социалната мрежа Truth Social държавния глава обеща впечатляваща празнична програма, посветена на 250 годишнината от създаването на Съединените щати. По думите му, кулминацията на честванията ще бъде най-голямата заря в историята. Тръмп съобщи, че в проява ще участват над 300 музиканти и представители на военни церемониални формирования. Те ще изпълнят патриотични композиции, популярни американски класики и подбрани песни от личния плейлист на президента. Според американския лидер, събитието ще бъде своеобразен трибют към американския народ и към историята на страната, която през следващата година ще отбележи четвърт хилядолетие от своето основаване.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

Премиера и министър на финансите Гълъб Донев заяви, че правителството се стреми до края на месеца да внесе проекта си за редовен бюджет за тази година. Той добави, че разчети за изразходването на планирания нов дълг до 3 милиарда и 800 милиона евро могат да бъдат предоставени заедно с новите бюджетни проекти, като уточни, че финансовото министерство работи и по бюджета за следващата година. Относно предложенията на председателя на фискалния съвет и бивш финансов министър Симеон Дянков за осигуряване на средства в бюджета, сред които закриване на Българската банка за развитие, премахване на заплатите при пенсиониране в определени структури и заплащане на осигуровките от държавните служители, Гълъб Донев каза, че с най-голямо удоволствие, когато някой ден вече е бивш финансов министър, ще може да коментира всяко едно предложение и мнение и да дава свои. Бюджетната комисия одобри на второ четене възможността правителството да тегли до 3,8 милиарда евро дълг. Основното възражение на опозицията беше свързано с това, че предложението минава през удължителния бюджет, вместо управляващите да побързат с изготвянето и внасянето на редовен. Така не е известно нито какви реформи в публичните финанси ще се предприемат, нито как точно ще бъдат похарчени парите. Управляващите отговориха, че правителството се нуждае от гъвкавост да прибяга към дълговите пазари при ликвидни потребности, особено през летните месеци. Парите са основно за разплащане на текущи разходи, включително за увеличението на пенсиите, както и за финансиране на проекти по плана за възстановяване и устойчивост. Правителството работи за ограничаване на сивата икономика, насърчаване на производството и заетостта и увеличаване на приходите в бюджета. Това е заявил премиера Румен Радев по време на среща с ръководството на КНСБ в Министерския съвет. По време на разговора са били обсъдени подготовката на бюджета за тази година, политиката по доходите в обществения сектор, проблемите в енергетиката, транспорта и земеделието, както и данните за спад в индустриалното производство. От КНСБ са акцентирали върху необходимостта от по-бърза трансформация на икономиката към производство на продукти с висока добавена стойност. В отговор премиера е посочил, че кабинета работи за модернизация на икономиката и за по-активно участие на български компании в веригите за доставки по държавни договори. Съда в Монтана отмени решението за отстраняването на Цветан Петров като кмет на Лом. Дни преди парламентарните избори на 19 април в социалните мрежи беше разпространен запис, на който се твърди, че се вижда как Петров предлага по 50 евро на служители от Общинското дружество Чистота, за да гласуват за определена политическа партия. В края на месец май районния съд в Лом постанови Цветан Петров да бъде временно отстранен от длъжност. Защитата на кмета обжалва решението, а Окръжният съд в Монтана го е отменил. Според адвоката на Петров, съда е приел доводите в жалбата, че определението на районния съд в Лом е неправилно и незаконосъобразно, както и че е постановено въз основа на неправилна оценка на доказателствата по делото. Над 50 на 100 от анулираните писмени работи от матурата по български език и литература са в област Благоевград, съобщиха от Регионалното управление по образованието. 54 от общо за страната 107 зрелостници са дали почти идентични отговори на задачите в трите модула от Държавния зрелостен изпит. Анулираните работи са на ученици от 19 училища в областта, като най-много са в община Петрич, 25. Една от хипотезите за скандалните резултати от матурата по български език е изтичане на информация, като отговорите са били предавани и диктувани от разстояние чрез двойни устройства. По непотвърдена информация, схемата е била предварително подготвена и поръчвана чрез приложението Telegram срещу заплащане. Данните, оповестени от Образователното министерство, предизвикаха сериозно напрежение в областта. Пред общественото радио, началника на Регионалното управление по образование Ивайло Златанов заяви, че е изискал в най-кратки срокове доклади от директорите на 19-те учебни заведения, където са анулираните изпити от матурата по български език и литература. На среща с представители на хотелиерския и ресторантьорския бизнес, новото ръководство на пътната агенция увери, че ремонтите на магистралите Тракия и Хемус ще завършат до края на месец юни, с което пътуването към Черноморието през лятото ще бъде по-спокойно. За улеснение на преминаването по магистрала Тракия всеки петък от 16 до 23 часа и в неделя от 15.30 до 22 часа в участъците с ремонт по автомагистралата ще се спира движението на
тежкотоварните камиони над 12 тона, като те ще се пренасочват за преминаване по подбалканския път. В момента на магистрала Тракия се ремонтират участъци в недобро състояние в областите Софийска, Пазарджик, Стара Загора и Ямбол.

0: а на магистрала Хемус се обновява асфалтовата настилка на 9 км в платното за Варна в Софийска област. На срещата беше поет ангажимент предстоящите ремонтни дейности по основните пътни артерии, по участъците, осигуряващи достъпа до основните туристически обекти, да се координират и с туристическия бизнес, за да може и администрацията, и бизнеса в сътрудничество и диалог да планират работните си програми. 85% от водите за къпане в Европа са били с отлични условия през миналата година. Данните са от публикувания нов доклад на Европейската комисия за състоянието на водите за къпане. В България 96,9% от водите за къпане са с отлично качество. 96% от всички места за къпане в Евросъюза, които са обект на мониторинг, отговарят на минималните стандарти за качество, а само 1,5% са оценени като лоши. Според данните в доклада, общото качество на водите за къпане в Европа през миналата година е останало стабилно в сравнение с предходната. Най-висок дял на водите за къпане с отлично качество е установен в Австрия, България, Кипър и Гърция, общо 95% или повече. Оценката и интерактивната карта, изготвени от Европейската агенция за околната среда в сътрудничество с Еврокомисията, показват къде пловците могат да намерят най-безопасните места за къпане в Европа. Оценката проверява пригодността на водата за къпане, като се фокусира върху наблюдението на бактерии, които потенциално могат да причинят сериозни заболявания.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Най-важните новини от седмицата.
1: Представителите на транспортния бранш определиха като удовлетворител на срещата си с премиера Румен Радев в Министерския съвет. Те съобщиха, че са получили уверение от правителството, че в бюджета за тази година ще бъдат заложени средства за подпомагане на сектора чрез компенсации за горива и тол такси. От бранша посочиха, че се очаква да заработи и схемата за отлагане на лизинговите вноски. По думите на превозвачите, ще се търсят възможности помощта да достигне възможно най-бързо до фирмите. Сред обсъдените теми са били исканията за проверки на застраховане.

плателния пазар от страна на регулаторите, както и необходимостта от допълнителни мерки в подкрепа на сектора. От транспортния бранш заявиха, че за сега не планират протестни действия, като подчертаха, че очакват поетите ангажименти да бъдат изпълнени. Предстои да бъдат уточнени конкретните механизми за предоставяне на помощта. Министерството на труда и социалната политика предлага промяна в начина на изплащане на помощите за отопление. Вместо както до сега, средствата да се получават наведнъж, те да се изплащат на два транша. Проекта за промени вече е публикуван за обществено обсъждане. Според предложението, помощите за месеците ноември и декември ще се изплащат до края на месеца, който следва одобрението на кандидатите, а средствата за януари, февруари и март ще се превеждат до 31 януари. От Социалното министерство мотивират промяната с необходимостта от по-добро планиране на бюджетните разходи и с факта, че най-голямото потребление на енергия е през зимните месеци декември, януари и февруари. Според ведомството, новия механизъм ще осигури по-добра подкрепа в периода на най-голяма нужда и ще намали риска от нецелево изразходване на средствата. През последния отоплителен сезон помощта беше в размер на 606 лева и 70 стотинки за 5-те зимни месеца. Кандидатстването за новия отоплителен сезон ще бъде от 1 юли до 31 октомври. Ремонта в спешното отделение към Пазарджишката многопрофилна болница за активно лечение трябва да приключи до началото на август. Проектът се изпълнява от Министерството на здравеопазването и ръководството на болницата не носи вина за драстичното забавене на ремонтните дейности. Към момента Здравното министерство е превело 40% от необходимата сума към строителната фирма. Другата причина за забавенето са проблеми с медицинските газови инсталации, строителния надзор, който също е избран от Здравното министерство. Управителя на строителната фирма е дал уверение, че ремонта в спешното отделение ще приключи в края на юли, каза директора на РЗИ Пазарджик доктор Димитър Савов, който логистично наблюдава процеса. За да приключат ремонтните дейности, Здравното министерство трябва да преведе към строителната фирма останалите 60% от сумата по договора. Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет избра Мариан Маринов за изпълняващ функциите директор на Националната следствена служба, след като Борислав Сарафов подаде оставка от поста. Преди седмица колегията реши да попита всички следователи в службата дали изразяват съгласие да бъдат изпълняващ функциите директор на следствието. От всички съгласие бяха дали петима, бившия член на Висшия съдебен съвет, следователя Ясен Тодоров, говорителя на следствието Мариан Маринов, както и Красимир Кръстев, Владимир Дешев и Любомир Георгиев. Преди гласуването, прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет взе решение да прекрати процедурата за избор на титулярен директор на Националната следствена служба поради липса на постъпили предложения. Окръжния съд в Хасково образува наказателно дело срещу бившия директор на териториалната дирекция Митница Пловдив Мирослав Беляшки, обвинен в длъжностно престъпление на митническия пункт Капитан Андреево. Според обвинението, през април миналата година той е превишил правомощията си, като е разпоредил камион с транзитна пратка от 1400 мастербокса цигари да бъде конвоиран до митническия пункт Видин, откъдето да напусне страната. Превозното средство е било отклонено за проверка след сигнал от Европейската служба за борба с измамите ОЛАФ за движение на рискови стоки. Прокуратурата твърди, че целта е била да се осигури облага за търговско дружество чрез избягване на плащането на близо 2 милиона и 900 хиляди лева акциз, което е можело да нанесе щети на държавния бюджет. Ако вината бъде доказана, закона предвижда наказание от 1 до 8 години затвор. Предстои делото да бъде насрочено за разглеждане в съда. Според данните на агенция Митници, за първото тримесечие на тази година разкритите нелегални цигари на граничните пунктове в страната са близо 5 пъти повече в сравнение с периода януари-март миналата година. Гърция затяга санкциите срещу опасното шофиране, участието в нелегални автомобилни гонки, неносенето на каски от мотористи и неправилното паркиране. От Министерството на транспорта съобщиха за значително увеличение на глобите при редица нарушения. Така, например, шофьори, участващи в улични състезания или управляващи автомобил със скорост над 200 км в час, ще бъдат санкционирани с между 2000 и 8000 евро. Освен това, книжката им ще бъде отнемана за срок от 4 години.
години. По-строги ще бъдат наказанията и при повторно нарушение в рамките на 5 години. Агресивното поведение на пътя ще се санкционира с глоба от 350 евро. По новите правила мотористите без каска ще бъдат глобявани, както и техните спътници. Сериозни мерки се предприемат и срещу неправилното паркиране в Атина.

0: Глобите за нарушения вече могат да достигнат до 1200 евро, като е предвидено и отнемане на шофьорската книжка. Гръцките власти предупредиха, че ако новите мерки не доведат до намаляване на пътните произшествия, ще бъдат въведени още по-строги санкции. Евродепутатите приеха окончателно законодателството за търговското споразумение между Евросъюза и Съединените щати, за да се коригират митата върху вноса на някои американски стоки. Европейския парламент забави доста дълго даването на зелена светлина заради проблемите от началото на годината, свързани с претенциите на Доналд Тръмп към Гренландия. Евродепутатите искаха също в споразумението да бъдат включени предпазни клаузи, които дават възможност на Европейския съюз да го прекрати в случай, че то стане много неизгодно за Европа. Споразумението е свързано с това, че Европа ще внася безмитни промишлени американски стоки, както и морски продукти, а в същото време европейските стоки ще останат с мита от 15%. Евродепутатите искат предпазни клаузи за продуктите, свързани с алуминия и стоманата, защото се опасяват, че Доналд Тръмп може да увеличи митата за тези продукти, които Съединените щати внасят от Европа. Евродепутатите успяха също така да вкарат в гласуваните два законопроекта и клауза за край на това споразумение, като срока е декември 2029, малко преди да изтече и мандата на Доналд Тръмп. Така си запазват правото да реагират в случай, че Съединените щати не изпълняват своята част от договореностите.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Най-важните новини от седмицата.
1: Правителството представи нова система за контрол на обществените поръчки, базирана на изкуствен интелект. Тя вече действа и в нея може да бъде видяно кои фирми са спечелили най-много поръчки, на каква стойност са те и кой ги е възложил. Премиера Румен Радев коментира, че със създаването на системата за интегриран граждански мониторинг и анализ се въвежда пълна прозрачност при харченето на държавните пари.

Сигма вече са въведени всички обществени поръчки от 2020 година до момента, като новата платформа е достъпна на сайта на Министерството на иновациите и дигиталната трансформация. Над 193 000 договора са сключени от 2020 до сега. За тях са платени над 51 милиарда и 500 милиона евро, а фирмите, спечелили тези пари, са над 17 400. От Сигма става ясно, че близо 32% от разходите за обществени поръчки са били в процедури с един кандидат. 16,4 милиарда евро са разплатени по тях. От държавните институции възложители за най-голям обем от средства са Пътната агенция и Министерството на транспорта, следвани плътно от 4 ключови държавни дружества. Сред общините най-голям възложител е столицата, следвана от Бургас, Варна, Пловдив, Стара Загора и Хасково. Най-много пари, при това само с един договор, е получило обединение от дружества, спечелили обществена поръчка за доставка на медицинско оборудване, лекарства и предпазни средства за болници. Доставчик на същите продукти е и втория в класирането. През следващите месеци Сигма ще се надгради до версия 2, като ще бъде свързана с търговския регистър, за да се засичат и свързани лица в отделните фирми, които печелят поръчки. Във версия 3 ще има и контрол по процеса на възлагане, а версия 4 предвижда да се контролират и оферти за завишени цени. Софийския градски съд определи най-тежката мярка за неотклонение – задържане под стража спрямо Васил Филипов, обвинен за тежката катастрофа на Челопешко шосе в София. Съда приема, че е налице обосновано предположение за съпричастност на обвиняемия към деянието. Според мотивите, събраните доказателства сочат, че двамата водачи са се движили със значително превишена скорост, като е изяснен и механизма на настъпване на произшествието. От представената експертиза става ясно, че Васил Филипов е управлявал автомобила си със скорост не по-малко от 113 км в час при разрешени 60 км. Съда посочва, че няма данни за гонка между автомобилите или директен сблъсък между тях, но е налице грубо нарушение на правилата за движение и пренебрегване на пътната обстановка. В мотивите се приема още, че деянието е извършено при евентуален умисъл с оглед на значителното превишаване на скоростта в район на кръстовище, пешеходна пътека и спирка на градския транспорт. Съда отчита и, че участъкът е бил добре познат на обвиняемия, който е бил санкциониран 3 пъти през тази година за превишена скорост на същото място, както и общо 7 пъти за нарушения на скоростните режими, което според съда сочи трайно незачитане на правилата за движение и реален риск от извършване на ново престъпление. Посочва се още, че след възпламеняването на автомобила е съществувала опасност от още по-тежки последици, като по-тежък инцидент е бил предотвратен благодарение на бързата намеса на противопожарната екипи. По отношение на здравословното състояние на обвиняемия, съда приема, че той може да бъде настанен в болничното звено към затвора по време на възстановяването си, а след това в следствения арест. Определено е първоначалното изпълнение на мярката да се осъществи в болницата към затвора. Решението подлежи на обжалване и протест пред Софийския апелативен съд. България и Румъния представиха пред държавите членки на Европейския съюз съвместната си инициатива за създаване на Център за морска сигурност в Черно море. Проектът беше обсъден по време на заседанието на Съвета по външни работи на Евросъюза в Люксембург, в което участва и българския външен министър Велислава Петрова. Идеята е новия център да бъде един от ключовите инструменти за укрепване на сигурността в Черноморския регион в рамките на новата стратегия на Европейския съюз за Черно море. Предвижда се структурата да функционира едновременно във Варна и в румънския град Констанца, като в бъдеще може да работи съвместно и с други съществуващи регионални механизми и организации. Според българската страна, центъра ще подпомага обмена на информация, координацията между държавите и наблюдението на рисковете за сигурността в Черно море. По време на дискусиите Петрова е подчертала необходимостта проекта да получи европейско финансиране, за да може да бъде реализиран и развиван в дългосрочен план. Предложението идва на фона на нарастващото значение на Черноморския регион след войната в Украйна и засиленото внимание на Европейския съюз към сигурността, енергийните маршрути и свободата на корабоплаването в района. Според София и Букурещ, създаването на общ център ще помогне за по-добра координация между съюзниците и за по-добра реакция при възникване на заплахи в региона. Европейския парламент не свали имунитета на българския евродепутат Никола Минчев от групата Обнови Европа по случая на белгийските власти, свързан с лобистка дейност на китайски технологичен гигант. Това реши Европейския парламент на пленарната си сесия в Страсбург. Преди 2 седмици правната комисия отхвърли искането за сваляне на имунитета на Никола Минчев.

0: Инчев и на още двама евродепутати. На 3 юни комисията подкрепи свалянето на имунитета на един италиански евродепутат от Европейската народна партия, който се разследва в същия случай. Разследването беше започнато от Белгийската прокуратура през март миналата година заради съмнения за активна корупция, фалшифициране на документи и пране на пари в Европейския парламент. Според прокуратурата, предполагаемото подкупване е било в полза на китайския гигант. Подозренията всъщност не бяха срещу Минчев, а срещу неговия асистент Адам Мухтар, който беше замесен в скандала с подкупите. Тогава бяха обискирани над 20 адреса, сред които и кабинета на асистента в Европейския парламент. По този повод Белгийската прокуратура поиска да провери дали Никола Минчев е бил свързан с част от дейностите на Мухтар. Европейския съюз ще въведе такса от 3 евро върху вноса на пратки на стойност до 150 евро, считано от 1 юли тази година. За потребителите това означава, че традиционните предимства за поръчки с ниска стойност остават в миналото. До сега пратките на стойност до 150 евро, пристигащи от страни извън Евросъюза, бяха напълно освободени от мита. Новите правила ще бъдат в сила 2 години от юли тази година до юли 2028. Според новите разпоредби, към всяка пратка на стойност до 150 евро ще се добавя допълнителна такса от 3 евро за всяка категория продукти в поръчката. Целта е да се прекрати широко разпространената практика за изкуствено разделяне на големи поръчки на няколко по-малки пратки, за да бъдат избегнати митнически такси.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. Най-важните новини от седмицата.
2: Комисията за финансов надзор ще сформира работна група, която в срок до един месец да предложи нормативни промени във връзка с прилагането на сезонна застраховка за мотористи. Това стана ясно на заседание на парламентарната комисия по икономическа политика и иновации. От месеци мотоклубовете изпращат сигнали и жалби до Комисията за защита на потребителите и комисиите за финансов надзор и за защита на конкуренцията за резкия скок в цената на застраховката граждан.